0: kveld og billetter til Dum Dum Boys I Oslo Spektrum.
1: Alt du må gjøre å høre på P6 Rock og ha lyden av radioappen klar.
0: Hver gang vi spiller en låt med Dum Dum Boys, melder du fra I appen.
1: Og jo flere låter du melder inn, jo større blir din vinnersjanse.
0: Last ned lyden av radioappen, så du klar til å vinne.
2: Ikke meningen av masse altså, men husk handlenett da. Hilsen Handels Miljøfond.
3: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningen for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
4: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenningen. Tirsdag 13. Oktober klokka 18 møtte Norge-Romania I avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM I Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge-Romania, 13. Oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
5: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos
6: Fix and Drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and Drive.
7: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening, alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
8: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukka destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
9: Om 500 meter, ta til høyre.
10: Nei, det ble vel ikke helt
9: riktig. Sving inn på Burger King.
10: Hæ?
9: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
10: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
9: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
10: Oh.
9: Burger King.
10: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
9: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
10: Ok, jeg gjør det.
11: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
12: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
13: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
14: Jeg tenker nei.
15: Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
16: Meka.
17: Mamma?
18: Ja?
17: Hva skal vi ha til middag?
19: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italiensk uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
1: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
20: Hi, this is Neil Young.
21: This is Richie Sambora.
22: This is Steven Tyler from Aerosmith.
23: This is Ever Harry of Blondie.
24: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
25: Hello, this is Brian Johnson from SADC.
26: Dette perfekt.

0: Ut og jogge? Ta med mobil, så kan du høre på radio.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
3: Dette P6 Rock.
4: Bruce Springsteen.
5: AC/DC.
6: Dem Dem Boys.
7: Guns N' Roses.
8: Metallica.
9: P6. P6 står alltid på, for det bare en del av livet, liksom.
3: P6 Rock.

0: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
1: Jo, det stemmer det.
0: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
2: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
3: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
4: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
5: Våkvann, VA-sand, alt har smeltet!
4: Og en brann I dag.
5: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
4: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
6: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter I verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
7: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen selv om bilen må på service. Et trygt valg.
8: Nå jeg syk igjen. Ja, nå jeg syk igjen. Og influensen varer helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
9: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
10: Legger du handlenett I bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
11: Storebrand presenterer et nøkternt.
12: Ja.
11: Har du virkelig fikset alt det der?
12: Ja, jeg samlet alle forsikringene våre og Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
11: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
12: Ja.
11: Noen ja,

0: kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet. Søte drømmer igjen.
1: Jeg er så glad I puta med.
2: Ja, vel?
1: Ja, for den myk og passehøy og gir god støtte til hodet.
2: Oi, oi, oi, det puteeksperten?
1: Nei, men jeg kjøpte den på Prinsess.
2: Ja, for de kan jo alt om puter og dun.
1: Og nå det 50% rabatt på dunputer hos Prinsess.
3: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenningen. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møter Norge Romania I avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM I Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
4: Steinsprut. Lysbilglass. 0909.
5: Tilbake.
6: Beste rockklassikerne.
7: Hi, this is Charlie from Def Leppard.
8: This is Alice Cooper.
9: Classics. Rock.

0: gratulerer med ny kjæreste.
1: Takk. Eller, han ni-ish da.
0: Ni-ish?
1: Ja, altså, var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
0: Det jo så godt som ny.
1: Ja, og så det jo veldig bærekraftig da.
2: Ja, ofte ny-ish like bra som nytt. Med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
3: Hallaisen, du nå kommet til Storebro sin hjelptelefon. Gjelder det hjelp til noe du burde lært deg? Tast 1. Gjelder det lån av verktøy som helt vanlig å eie selv? Tast 2. Gjelder det skatt ved utleie av hytte eller fritidsbolig? Ring huseierne.
4: Med huseierne får du bedre råd. Som medlem får du juridisk hjelp, unike medlemsfordeler og svar på alle boligspørsmål. Huseierne, på lag med deg.
5: Legger du handlenett I bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
2: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
6: Carglass. Tenk deg at fryseren hjemme full av is, hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.

0: Det ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt.
1: Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
0: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
1: Hm? Jeg bare spør de på Prinsesse.
0: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter, de.
1: Ja, det kan de. Oh. Hos Prinsess.
2: Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen på fire hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter i din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul.
3: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
4: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
5: Huff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
7: Wow, wow, altså, hva det her?
8: Excuse me, sir, what do you call this thing? Goes up in the landscape?
9: En bakke.
8: Bakke?
7: Wow, en ekte norsk bakke.
6: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
10: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
11: Det var jo enkelt.
10: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
12: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
13: Jeg tenker nei.
14: Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
15: Meka.
16: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.

0: me now. I'm going down, and my name is Bobby Brown. Watch me now.
1: Lyst til å høre på noe litt mer spennende på jobben? Du har jo telefon.
2: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss I lyden av radio.
3: Dette P6 Rock.
4: Jeg hører jo på P6, for der får jeg de største rockeklassikerne.
5: Det jo den aller beste rockekanalen.
6: P6 Rock. Alle de største rockeklassikerne.
7: P6 står alltid på.

0: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
1: Nå trenger du ikke velge mellom størrelse og pris. Leap Motor inntar Norge og Europas raskest voksende bilmerke. Leap Motor C10 4x4 en stor, elektrisk familie-SUV med masse plass, masse utstyr, firehjulstrekk og lang rekkevidde for kun 399 900. Opplev Leap Motor C10 hos forhandlere over hele landet. Les mer på leapmotor.no.
2: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
3: Og litt gjerrig også, eller?
2: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
3: Jo.
2: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
4: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
5: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag ovnsbakt kylling med pasta til 188 kroner og 10 øre. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Low battery. Find charging station.
7: Vi I Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen på nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Ikke meningen av masse altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
2: Skal vi leke familie?
3: Ja, gøy!
2: Da måtte vi liksom flytte.
3: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
4: Og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
3: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
4: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene. Og så hadde vi liksom rammelån.
5: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
6: I dag det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate milkasjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Pukka T

0: lave prisen som alltid. Og hvis du I tvil, Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris, 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
1: Mekonomen.
2: Hei.
1: Hallo.
2: Bilen min lager slik vinelyd I svinga.
1: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
3: Mekonomen. Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.
4: Bank, bank.
5: Willy skriver til oss at det var foreldrene som bestemte hvem han skulle ha et forhold til allerede fra ganske ung alder.
6: Dette faktisk veldig vanlig I Norge.
5: Ja, men nå vil Willy altså velge forholdet sitt selv.
6: Det skjønner jeg jo godt. Bankforhold, det personlig. Det viktig å finne noen man trives med, altså.
5: Ja, og jeg ville definitivt sjekket ut Penny fra Eika Digitalbank. Der får du alt du trenger og Norges råeste brukskontorente.
6: Hva venter du på?
5: Frivillig!
6: Sjekk ut Penny.no.
7: Tilbake. Til enda flere rockeklassikere.
8: Hi, this is Chris from Nirvana.
7: P6 Rock.

0: rock.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Vi
0: spiller bare rockeklassikere.
1: Dette er

0: fotboll och biljetter till Dum Dum Boys i Oslo Spektrum.
1: Allt du måste göra är att höra på P6 Rock och ha lyden av radioappen klar.
0: Hver gang vi spiller en låt med Dum Dum Boys, melder du fra I appen.
1: Og jo flere låter du melder inn, jo større blir din vinnerkjanse.
0: Last ned lyden av radioappen, så du klar til å vinne. Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
2: Carglass. Marius, fjerner du snø med flammekaster?
3: Ja, det dritlett kjekt det her da. Shit! Du, hva heter det stedet der du kan kjøpe brannsukkingsapparat? Og ny redskapsbord og kanskje en helt vanlig snøskuffe.
2: Det heter Byggtorget.
3: Ja, Byggtorget. Stikke dit, jeg.
4: Ja, det kanskje tryggere å stikke til Byggtorget, altså. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
5: Bygg, bygg, Byggtorget.
4: Vi snekkes.
6: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
7: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
8: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
9: Jeg tenker nei.
10: Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
11: Meka.

0: det ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt.
1: Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
0: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
1: Hm? Jeg bare spør de på Prinsess, jeg.
0: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter, de.
1: Ja, det kan de. Oh. Hos Prinsess.
2: Hei, du nu kommet til Tantes hjelpetelefon. Gjelder krystallstein? Tast 1. Gjelder massasje med varme steiner? Tast 2. Gjelder takstein, beleggingstein eller skorstein? Ring huseierne. De veldig flinke på det der.
3: Med huseierne får du bedre råd. Som medlem får du juridisk hjelp, unike medlemsfordeler og svar på alle boligspørsmål. Huseierne på lag med deg.
4: Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen på fire hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter I din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul.
5: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
6: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei, ring Andreas.
5: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
6: Uff da, nå må du ringe Andreas.
7: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
8: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
9: Det var enkelt.
8: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
10: Steinsprut.
11: Risbilkass. 0909.
12: Alle de største rockeklassikerne.
13: Hi, this is John Bon Jovi.
14: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
15: Hi, this is Lenny Kravitz.
16: Hi, this is Eric Clapton.
17: Hi, this is Robert Plant.
18: This is Jimmy Page.
19: My name is Bono.
8: We're called U2.
19: Dette I'm P6. Rock.

0: må feires!
1: Ønsk til lykke med en plate milk og sjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du i tvil, Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris, 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
2: Low battery. Find charging station.
3: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Mekonomen!
5: Hei!
4: Hallo!
5: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
4: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstidene.
6: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
7: Plukk og mix hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
8: Hei, det Erik. Jeg fikk beskjed om å ta med en familiemiddag til under 200-lampen jeg på vei hjem. Går det egentlig? Vi to voksne og to barn, så jeg lurer på, dette egentlig bare en test?
9: I så fall, den testen består du, Erik. På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Denne ukens middag kylling med tomatsaus til 200 kroner. Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Bank, bank.
11: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
12: Hallo, Geir.
11: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på.
12: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekende være veldig bra.
11: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
12: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
11: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen. På nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Du?
2: Ja?
1: Skal vi leke familie?
2: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
3: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
2: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
3: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket ikke forsikringsskade på bilen.
2: Ja, det måtte vi liksom.
4: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
5: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
6: Hi, this is Brian Adams.
7: This is Angus Young and
8: Brian Johnson from AC/DC.
9: Dette P6 Rock.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Jeg har tenkt til å dele ut en bøtte med kjeft. Hver eneste fredag deler vi ut kjeft eller sjampis, så det måtte bli kjeft denne uka her. Det var for mange gode kandidater, rett og slett. En av dem, DNB-sjef Kjerstin Bråten, som kutter 400 årsverk for å erstatte de med KI.
2: Fy søren.
1: Hun har fått litt kjeft for det. Eller landslaget som har tapt 3 kamper på rad.
3: Kjefter på landslaget.
1: Kan man også kjefte på, men ukas bøtte med kjeft går ikke noen av disse. Den sender vi over Atlanteren i retning engler, sjamaner og Geirangers store stolthet. Til Märtha og Durek, som altså saksøker halvsøsteren hans, en ekskjæreste og noen gamle kompiser for nesten 800 millioner kroner.
2: Altså, det er så mye penger.
1: De mener at det er spredt falske og skadelige påstander mot dem, og det er jo ikke bra. Og det må man jo få lov til å forsvare seg mot, uansett hvem man er. Men altså, 800 millioner for ærekrenkelser.
2: Det er helt vilde summer.
1: Dette er folk som selger medaljonger mot korona og kurs for å snakke med engler, altså. Og det ene er jo at det er koko med 800 millioner. Det andre er at jeg tror Märtha Durek nå holder på å trykke på den store røde selvdestruksjonsknappen. For hvis de går frem med dette her sånn, så må jo alt legges frem i retten. Ikke sant? Du må legge frem tekstmeldinger, telefonsamtaler, ekser og gamle venner skal vitne i retten. Og Se og Hør kommer til å skrive side opp og side ned om det greiene her. Så kjære Märtha Durek, spar dere selv og oss for drama. Avlys rettssaken. Jeg anbefaler å tenne et duftlys, gjøre litt yoga og kose dere med kjærligheten som dere har funnet i stedet.

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Oda bare klemmer inn at...
2: Altså, det er digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel av knadd på, liksom.
1: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
3: En peis er mye mer enn bare varme. Kanskje er det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, er det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
4: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
5: Carglass-sjekken. Når du ser ut av frontruta en vakker høstdag, kan du se noen merker eller skader i ruta? Da er det greit å vite at en steinsprutskade kan bli større og dyrere å fikse når kulla setter inn. Bestill time før frosten kommer på hurtigruta.no eller ring 09500. Hurtigruta
6: Karglass. Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
7: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
6: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
6: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
7: Huff da, nå må du ringe Andreas.
0: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
8: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
9: Tick.

0: det er ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt.
1: Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
0: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
1: Hm? Jeg bare spør de på Prinsesse.
0: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter, de.
1: Ja, det kan de. Oh. Hos Prinsesse.
2: Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen på fire hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter i din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul.
3: Hallo, mammas telefon?
4: Hei, Andrea, det mormor.
3: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
4: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
3: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
5: Mamma, hei, du, vi skal bytte. Ja, ja, nå må du slutte å mase, ok? Ja. Ha det.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: I går så jeg på et nytt TV-program som har kommet med sesong 2.
2: Vi la meg gjette. Var det Ville Fristelser?
1: Ville Fristelser stemmer, og nå har altså NRK lagt ut de to første episodene av den nye sesongen av Ville Fristelser. Det handler altså om en gjeng med ukjente mennesker som ikke kjenner hverandre eller som vi kjenner til, som drar ut til Amazonas og skal gå rundt i jungelen.
2: Ja, det er fantastisk, og så har de da, jeg så også første episode i går, de har da en pott på 2,5 millioner kroner.
1: Absolutt.
2: Og skal dele pengene når ekspedisjonen er ferdig, og så kan de kjøpe seg fristelser og ting som de har brukt for underveis.
1: Det er noen i dette programmet som jeg allerede hater med hele mitt hjerte, spesielt en karakter. Til vanlig så er han det han kaller for en compliance officer. Han heter Jon, og han jobber som sjef. Og det han sier er masse ord.
2: La meg gjette hva du hater mest med han, for jeg beit meg også merke det i går. At han er med på ekspedisjonen fordi han bare har 4 biler og ønsker seg en 5. bil.
1: Yep. Han er altså, å herre min hatt. Og det er så irriterende, fordi han, det første han sier er sånn, jeg har tenkt å ligge lavt og ikke ta så mye plass og evaluere de andre menneskene. Så går det 10 minutter, så er han sånn. Hun damen som sier at hun, det er en som er med på tur, som er syk, ordentlig syk, hun har feber og er skikkelig, skikkelig dårlig, sier han, jeg tror ikke noe på at hun er så dårlig, jeg. Altså, hva for en sjef er Jon? Se for at Jon, ikke sant, han selger seg inn som den sjefen, og så er han bare sånn, han er den første som påpeker at han ikke tror på at en av deltakerne er syk. Altså, han er bare, jeg ble så frustrert at jeg måtte skru av halvveis inn i første episode. Jeg tror jeg må spare Ville Fristelser til alt er ute, for jeg tror ikke jeg orker å se på med cliffhangers.
2: Kanskje jeg skal se det først, og så bare gjøre en vurdering på om du har gått av å se ferdig den serien eller ikke.
1: Og hvis du lurer på, blir det drama i årets Ville Fristelser? Ja, herre min hatt for en gjeng de har satt sammen. Altså, det er snakk om folk som ikke kjenner hverandre, de vanligvis skal gå

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: I går så skjedde det noe veldig spesielt. Jeg skulle legge om til vinterdekk. Og i min familie og i mitt liv så ikke det å legge om til vinterdekk, bare legge om til vinterdekk.
2: Jeg da er jo
1: så, jo, ja, det må jeg nå, fordi jeg har flyttet til en leilighet så jeg ikke kan gjøre det selv. Men jeg er jo så glad i vinteren og snøen at det er noe litt sånn seremonielt over det å bytte dekk. Det sånn jeg føler en ekte glede ved å få på vinterdekkene og at vi nå på vei inn i den sesongen.
2: Du er helt sinnssyk. Det er helt sinnssykt å melde.
1: Men i går så skulle jeg altså gjøre det. Gikk ikke helt etter planen, skal snart fortelle hva som skjedde. Well,

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Hos meg så det litt høytidlig faktisk, når jeg skal legge om til

0: Ja, det
1: litt
0: synes jeg er stas.
1: Deilig å sette det også bort da, til noen andre.
0: Jo, men jeg koste meg med å gjøre det. Uansett, Dekotel har også sine fordeler. Så i går så kjører jeg da til Dekotelet. Det ligger et stykke utenfor byen. Så det tar sånn en halvtime å kjøre dit. Gleder meg, kjører fram, parkerer utenfor. Og så ser jeg at lokalen er helt tomme.
1: Å nei!
0: Det er helt dønn tomt. Det er ikke et menneske, det er ikke en sofa, det er ikke en kaffeautomat.
1: Du har ikke ringt på forhånd?
0: Ingenting. Nei, men jeg tenkte at hvis...
1: Du tenker at det bare er en møteopp?
0: Ja, men det, sånn har det alltid vært på det dekkhotellet, ikke sant? Okay. Men det er ikke noe dekkhotell lenger. De har lagt den i hele butikken.
1: Hæ?
0: Det er helt tomt.
1: Hvor er dekkene dine?
0: Aner ikke hvor dekken er.
1: Har de gått kunk og tatt med dekkene dine?
0: Og tatt med alle dekkene som er der, tatt med alle folka, tatt med sofa og alt som er.
1: Det er det frekkeste jeg har hørt.
0: Og jeg står der og bare, jeg hadde jo gledet meg til å bytte dekk, og jeg skal jo kjøre på hytta, og det kommer snø. Hva i all verden skal jeg gjøre for noe?
1: Har du sjekket at ikke de har sendt deg mail på et tidspunkt i løpet av året?
0: Ikke fått noe mail, for dette er jeg sløv, men det er sånn som jeg hadde fått med meg at dekken hadde byttet, ikke sant? Det er det litt orden på.
1: Ja.
0: Så er det heldigvis en butikk ved siden av, så det kommer en fyr ut etter hvert og sier sånn, hei. Du skulle kanskje ha byttet dekk, du. Ja, jeg skulle byttet dekk. Nei, de gikk kunk til, så de er ikke her lenger, de.
1: Hva?
0: Si, men hvor er
1: dekka mine?
0: Hva skjer nå? Så har han tar opp telefonen sin, og så ser han, så har han en melding, så sier han, jeg har en telefonnummer til de som har overtatt alle dekkene. Så da har de bare fraktet dekkene til en annen sjappe uten å si noe til meg.
1: Og så har de bare bedt naboen om å si ifra når det kommer folk som skal ha dekk.
0: Som tilfeldigvis var der.
1: Det er jo helt fantastisk. Ok, hva skjer så?
0: Det løser seg da. Jeg ringer nye sjappa. De er på tilbudssiden.
1: Og har dekk.
0: Ordner time ved en gang. Har dekk. Kjører dit. Av med sommerdekk. På med vinterdekk. Og er nå på vei til fjes.
1: For et evig.

0: bank.
1: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
2: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet en ny.
1: Ja, ja, det jo helt innenfor.
2: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
1: Smakk, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men, hva med X-banken?
2: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
1: Fantastisk.
2: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!
3: Gratulerer med ny kjæreste.
4: Takk. Eller, han ny-ish da.
3: Ny-ish?
4: Ja, altså, vi var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
3: Det jo så godt som ny.
4: Ja, og så det jo veldig bærekraftig da.
5: Ja, ofte ny-ish like bra som nytt. Med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
6: I dag det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate Milka-sjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du i tvil, Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris, 20 kroner.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Du?
2: Ja?
1: Skal vi leke familie?
2: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
3: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
2: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
3: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
2: Ja, det måtte vi liksom.
4: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
5: Tenk deg at en ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. IFS bedriftsforsikringer hjelper mye.
6: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lavpris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
7: Low battery. Find charging station.
8: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Mekonomen!
10: Hei!
9: Hallo!
10: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
9: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
11: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
12: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
13: Talkmore.
14: Hei, hei. Du har nå kommet til din beste venns hjelpetelefon. For å snakke om fotball, tast 1. For å mimre om gamle dager, tast 2. For spørsmål om skatt, husleiekontrakter eller det positive utleie, da må du ringe huseierne.
15: Med huseierne får du bedre råd. Som medlem får du juridisk hjelp, unike medlemsfordeler og svar på alle boligspørsmål. Huseierne, på lag med deg.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Det en stor dag I dag. Det nemlig verdens eggdag.
2: Gratulerer med eggdagen.
1: Ja, ja, ja, ja. Og det en ting jeg elsker, nesten like høyt som poteter, så det egg.
2: Og kom jeg på at en av favorittvitsene mine handler om egg.
1: Ok, fortell det. Fortell vitsen.
2: Vet du hva slags egg hønene til Pål legger?
1: Nei.
2: Pålegg.
1: Ah, det morsomt! Det ikke så dumt. Det ikke så dumt, og det skal handle litt om pålegg her nå, faktisk. Jeg skal komme med de topp tre eggene mine. bare for å hedre eggene, vi starter med tredjeplassen. Kokt egg som smiler, altså det det beste egg. Altså, oh, Gud, jeg fikk vann I munnen, bare tenkte på det.
2: Koker I 8 minutter.
1: Akkurat 8 minutter. Du må vente til vannet kokende, og så 8 minutter nedi, opp, så I iskaldt vann, da får du perfekt kokt egg. Andreplassen går til egg som du steker I en lefse. Da får du altså den perfekte frokostburritoen, ikke sant? Du deler du legger en lefse I plata, så deler du ett egg oppi der, litt avokado på siden, bretter over med noe ost oppi, steker. Wow, det blir deilig frokostburrito.
2: Nå fikk jeg lyst på egg.
1: Og så nummer 1 og det beste du kan gjøre med egg. Ah. Eggedosis.
2: Det har jeg ikke spist siden jeg var, eller drukket siden jeg var 5 år, tror jeg.
1: Oi, noen ganger så tenker jeg på eggedosis, og det jo, altså det bare, hvorfor finnes det ikke en iskrem med smak av eggedosis? Hvorfor finnes det ikke kaker med smak av, hvorfor brukes det, altså, eggedosis, jeg kan drømme meg bort

0: rockeklassiker etter rockeklassiker. Dette er Norges nyeste morgenshow. God morgen på P6 Rock.
1: God morgen, der var uka I gang igjen. Brått og brutalt så ble det mandag morgen 12. oktober har vi kommet oss til nå. Klokka litt over 6, og I dag jeg så heldig at jeg har fått selskap av selveste Guro Trinterud. God morgen, Guro.
2: Det ikke hver dag man blir kalt for selveste klokka 6 om morgenen, altså det skal jeg bare si deg. Men hyggelig Kjetil, god dag, god morgen.
1: God dag og god morgen. Hvordan har helgen din vært?
2: Du, den har vært egentlig veldig hyggelig, fordi mannen min har hatt bursdag.
1: Oi, gratulerer med dagen.
2: Takk,
1: hvor gammel ble
2: han? Han ble litt yngre enn deg.
1: det sånn at du ikke vil si hvor
2: jo,
1: gammel...
2: Da.
1: Du flev og hvor gammel han
2: Absolutt ikke på noen måte. Nei, han 49, altså.
1: Så 49 år.
2: Ja, så neste år så blir det Torkalai. Så vi har feiret, vi har vært og fiffet oss på Grand Hotel med frokost der.
1: Hva gjorde du?
2: Gikk etterpå deretter på kino, så på Seven Sean, for sånn det når du har barn. Og så avrundet vi det hele med høstutstillingen, og det må jeg bare si deg, Kjetil Huggen, du klar over hvor mange ganger det går an å få tilsnakk på høstutstillingen på en halvtime?
1: Nei, det vet jeg ikke. Jeg har jo sett høstutstillingen selv, uten å få tilsnakk.
2: Ja, det, sånn cirka hver tiende minutt, når du hamrer barn på under 10 år.
1: Ja, selvfølgelig. Selvfølgelig, som skal ta på alt, ta på alt, ta på alt, ta på alt. Håper at du som hører på har en fin start på uka, og at du har hatt en deilig helg, og så vi selvfølgelig veldig glad for at vi får lov til å henge med deg en liten stund og starte denne mandagen sammen med deg.

0: våkne. God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: Hvor lite eller stort må altså frukten eller grønnsaken være før det liksom ikke lov lenger å gå på slang?
2: Er det noen regler på det? Det vel ikke størrelsen du kommer an på her, Guro?
1: Nei, jeg vet ikke. Det jo veldig mange som har gått forbi et epletre, og så er det liksom veldig fristende å bare nappe det med seg, og det, Kjetil Hugen, det bare ser jeg på deg at du har gjort ganske mange ganger i livet.
2: Ja, det var jo ikke noe begrensning på antall epler heller. Det var liksom ett eple i hver lomme, og så ta genseren, og så løfte opp som en slags sånn pose, liksom, og så kan du fylle epler i posen.
1: Men hva med gresskar? Altså, hvis du hadde gått forbi en stor gresskaråker, hadde du hatt litt sånn samme feeling nå før Halloween, og liksom har lyst til å nappe mer etter på jordet der?
2: Det er jo noen begrensninger, tenker jeg, når det gjelder gresskarslang. Det ene er at det er jo ikke blir jo ikke noen konkurranse blant gutta om å ta flest mulig, for det er liksom ett gresskar vi skal på gresskarslang, og så er det litt hva i all verden skal du med det? Eple, det spiste vi jo med en gang, for det var godt å spise, men et gresskar?
1: Ja, for det har vært et sånt kjempeproblem nærheten i Tønsberg-traktene nå, for det er altså en stor sånn gresskaråker, og ikke sant, dette her er jo noe man dyrker og jobber med liksom gjennom hele sommeren og høsten for at det skal være plukkeferdig til Halloween. Men gresskarbonde der sier at de opplever stadig da, at folk napper med seg gresskar, gå på gresskarslang rett og slett, så nå har det blitt altså så krise at man har satt opp videoovervåkning da, og ringt liksom og konfrontert de folka.
2: Men jeg tenker at med han gresskarboden, hvis du hører på nå, altså de som er på gresskarslang, de er jo litt i Halloween-modus, så hva med å kle seg ut, eller hva med å henge opp, ikke sant, ta på det skumleste kostyme du kan, legg deg ut i åkeren, vent til kvelden kommer, og så når gresskartyvene kommer, så bare spretter du opp som det skumleste av alle skumle spøkelser?
1: Ja, det tenker jeg hadde vært til pass for.
0: P6 Rock. Vinn reise, opphold og billetter til DumDum Boys i Oslo Spektrum. Alt du må gjøre er å høre på P6 Rock og ha lyden av radioappen klar.
3: Hver gang vi spiller en låt med DumDum Boys, melder du fra i appen.
0: Og jo flere låter du melder inn, jo større blir din vinnersjanse.
3: Last ned lyden av radioappen, så er du klar til å vinne.
4: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
5: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
6: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Velg sikre mobil, Telenors tryggeste abonnement som beskytter deg mot svindel. Og akkurat nå kan du spare 100 kroner i måneden. Rabatten gjelder nye privatkunder ved bestilling innen 15. november. Se Telenor.no.
7: Det er litt.
8: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
7: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
9: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du er i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
10: Carglass! Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
11: Hei, det er Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
12: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er ovnsbakt kylling med pasta til 188 kroner og 10 øre. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: det ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt.
1: Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
0: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
1: Hm? Jeg bare spør de på Prinsesse.
0: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter, de.
1: Ja, det kan de. Oh. Hos Prinsesse.
2: Nå trenger du ikke velge mellom størrelse og pris. Leap Motor inntar Norge og Europas raskest voksende bilmerke. Leap Motor C10 4x4 en stor, elektrisk familie-SUV med masse plass, masse utstyr, firehjulstrekk og lang rekkevidde for kun 399.900. Opplev Leap Motor C10 hos forhandlere over hele landet. Les mer på leapmotor.no.
3: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier det følgende. God kveld.
4: God kveld.
3: Gi trøng.
4: Gi trøng.
3: En bensindrive.
4: En bensindrive.
3: Tre skjære.
4: Tre skjære.
3: Ikke begge ned på vokalene. Tre skjære.
4: Tre skjære.
3: Ja da, nå snakker vi.
5: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
6: Wow, altså, hva det her?
7: Excuse me, sir, what do you call this thing? Goes up in the landscape?
8: En bakke.
7: Bakke?
6: Wow, en ekte norsk bakke.
9: Ja, ja. Gjør som 150.000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
10: Morgen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og reality-serien Norske Truckers på Viaplay.
11: Og nå, tilbake til de største rockeklassikerne.
12: This is James from Metallica.
13: Oh, this is Brian Johnson from AC/DC.
11: Dette P6 Rock.

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: Og i dag så Guro Trinterud på plass i studio. God morgen, Guro.
2: Kjetil.
1: Jeg heter Kjetil Huggen, og vår vante produsent det Niklas von Schindlo. God morgen, Niklas.
3: God morgen, god morgen.
1: Hvordan har helgen din vært?
3: Den har vært fin, men den som alle andre dager i 2026. Vanskelig å bli enig om noe som helst. Det er jo derfor jeg her nå, for å prøve å finne noe vi kan bli enige om, alle sammen. Og her dagens mening, som vi alle kanskje kan bli enige om. Man må ikke ta telefonen hvis et ukjent nummer ringer.
1: Man må ikke ta telefonen uansett hvem som ringer, tenker jeg.
2: Det jeg enig i, Kjetil. Jeg har blitt en sånn, altså dess eldre jeg blitt, dess mindre tar jeg den telefonen. Mm. Og det litt sånn, jeg vil gjerne google nummer, eller bare liksom telefonkatalogene først, for å se hvem det er.
3: Ja.
2: Men liksom, problemet da jo at jeg har jo for eksempel en mor da, på omsorgssenter, og da blir jeg litt sånn der, hvis jeg ser at det et ukjent nummer, og jeg ikke tar den, så sitter jeg jo og har vondt i magen for at det har vært med henne hele dagen, skjønner du hva
1: jeg
2: mener?
1: Jeg tenker at det lettere å ikke ta telefonen hvis jeg ser hvem det som ringer. Hvis det en kompis som ringer, så tenker jeg, jeg orker ikke å prate akkurat nå, så bare lar den ringe, og så ringer jeg opp igjen når det passer. Men hvis det et ukjent nummer, som ikke begynner med pluss 317 og på 12 siffer eller noe sånt, som sånn åpenbar scam, så blir jeg nysgjerrig. Så da tar jeg nok telefonen, ja.
3: Du tror det Norsk Tipping som ringer, du?
1: Det kan jo alltid, ikke sant? Det kan jo være det. Hva var det du spurte om egentlig?
3: Altså, man må ikke ta telefonen hvis det et ukjent nummer som ringer.
2: Nei, man må ikke ta telefonen hvis det et ukjent nummer som ringer. Men det jo greit å bare sjekke hvem det da.
3: Det kan være greit å sjekke. Ok, men da vi i hvert fall ganske enige da, om at man må ikke alltid ta telefonen i hvert fall. Kjetil, enda mer liberal enn deg og meg, Guro, som ikke tar telefonen når det ukjent nummer. Kjetil svarer ikke når familien og veldig ringer.
2: Telefonserens drøm.
1: Det hender at jeg gjør det også.
3: Men du som hører på, det du som skal bestemme. Vi prøver å bli enige her, så kan du gå inn på Snapchatten vår. Den heter vi God Morgen Radio, så kan du stemme hvis du har en mening om dagens melding.

0: går så sikret jeg meg en ekstra time, eller en og en halv time med egen tid.
1: Oi, har du stilt klokka sånn et par uker før vi egentlig skal?
0: Nei, for det jo sånn at det digg å være. Noen ganger så må man bare legge seg på sofaen og slappe av og puste ut litt, ikke sant?
1: 100%.
0: Så det jo en travel og hektisk hverdag og ikke alltid at man har plass til det. Og nå har jeg funnet et godt tips, et ekspert. Tips faktisk, I hvordan du kan tjene halvannen time ekstra som du kan bruke bare på deg selv.
1: Dette jo gull på en mandag, Kjetil.
0: Bare vent, så får du høre hva du skal gjøre.
2: Synes du bussturen litt kjedelig? Altså, du har radio I lomma.
3: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
2: Last ned og hør oss I lyden av radio.
4: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmann innen solskjerming. Nå det oktoberfest, og vi gir gass med elleville priser på en mengde varer. Spar hele 45% på garasjeport, terrassemarkise, plissegardiner, zipscreens, skreddersydde gardiner og pergola. Bestill gratis befaring, der du får et uforpliktende tilbud fra oss på markisemann.no.
5: Bank, bank.
6: Willy skriver til oss at det var foreldrene som bestemte hvem han skulle ha et forhold til allerede fra ganske ung alder.
7: Dette faktisk veldig vanlig I Norge.
6: Ja, men nå vil Willy altså velge forholdet sitt selv.
7: Det skjønner jeg jo godt. Bankforhold, det personlig, det viktig å finne noen man trives med, altså.
6: Ja, og jeg ville definitivt sjekket ut Penny fra Eika Digitalbank. Der får du alt du trenger og Norges råeste brukskontorente.
7: Hva venter du på?
6: Frivillig!
7: Sjekk ut Penny.no.
8: Mekonomen!
9: Hei!
8: Hallo!
9: Bilen min lager slik vinelyd I svinga.
8: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
10: Mekonomen! Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.
11: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
12: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
11: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
12: Nei, ring Andreas.
11: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
12: Huff da, nå må du ringe Andreas.
10: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
13: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
14: I've done family legacy. It's never about land. It's about always having a fight.
13: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
14: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
13: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
15: You really are a chaos magnet, cowboy.
13: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
16: Jeg litt sulten,
17: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
16: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coprix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
17: Det vår tur.
16: Straks tilbake.
18: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
17: Men wow, du her. Hvordan du rakk det?
16: Coprix. Fort gjort. En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
19: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
8: Hvor var han da?
19: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
16: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
1: Har du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet, helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst I retur.
13: Jeg har jo stått på litt da, men...
1: Men litt skryt I kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
2: Ja, takk.
1: Var det så vanskelig da?
7: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber det siste.
4: Du hører God morgen på P6 Rock, og nå får du siste nytt.
5: En person ble fløyet med luftambulanse til sykehus etter brann I et leilighetsbygg I Hønefoss I natt. Personen fikk livreddende førstehjelp på stedet, opplyser politiet. Totalt 9 personer ble evakuert fra bygget der det brant. Brannen nå slukket, men brannårsaken ukjent. Minst en person drept og 11 skadet i et angrep mot den internasjonale flyplassen i Saudi-Arabia i går kveld, det opplyser landets luftfartsmyndigheter. Houthi-militsen har tatt på seg ansvaret for angrepet. Angrepet var det andre mot flyplassen på like mange dager. Nord-Korea har avfyrt flere ballistiske missiler mot Japanhavet mellom Nord-Korea og Japan, det uttaler de sørkoreanske væpnede styrkene. De har nå økt overvåkningen og beredskapen for ytterligere oppskytninger, skriver AFP. Hjemmen og elbilister kan gå på en dobbeltsmell, det advarer generalsekretær i elbilforeningen Christina Bru, for i tillegg til at det nå blir dyrere å kjøpe elbil på grunn av lavere momsgrense, så blir det også mer å betale i bompenger. Bru sier til VG at regjeringen vil øke bomavgiftene med 2,5 milliarder. Og nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
20: God morgen på P6 Rock.

0: våkne opp. Dette God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: I går så fikk jeg en gratis timeout.
2: Veldig nysgjerrig på å høre hvordan vi kan få mer tid i løpet av dagen, Kjetil.
1: En ekstra time bare til meg selv. Jeg har jo brukt helgen på hytta på fjellet, kost meg over snøen som har kommet, og kost meg litt inndørs også. Jeg driver og pusser opp et bad fortsatt. Det er jo et evigvarende prosjekt, og føler at nå må jeg liksom komme noen vei med dette prosjektet, så det har vært en ganske hektisk helg hvor jeg har dro rett på fjellet etter jobb her på fredag, og har pusset og fiksa og reparert og hatt i noe håndverk og holdt på liksom lange dager, både fredag kveld og lørdag og søndag også, og det ble litt sent i går, og jeg tenkte sånn, så på klokka, oi, nå må jeg komme hjem, for jeg skal jo på jobb i morgen tidlig. Men så har jeg så utrolig lyst til å legge meg på sofaen og slappe av litt. Ikke sant? Du har den der, på den ene siden så vet du at du må hjem for å legge deg, og på den andre siden så vet du at, åh, hadde vært så deilig nå å bare legge fra seg alt, og bare koble av fra den pussingen og bruke hodet på noe annet. Så jeg blir stående litt sånn i villrede, hva skal jeg gjøre for noe? Og da tar plutselig den ansvarlige delen av hjernen min overhånd.
2: Er det sant?
1: Den begynner å overstyre. Gå bort til oppvaskmaskinen og legger en oppvaskbrikett i og setter på halvannen times program. Da må jeg vente.
2: Da må du vente!
1: I en og en halv time før jeg kan dra hjem. En og en halv time hvor jeg ikke har noen verdens ting å gjøre. Og bare kan ligge på sofaen, se ut på snøen som har kommet. Ikke forholde meg til bad eller jobb eller noen ting. Bare slappe helt av.

om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.

0: det er ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt.
1: Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
0: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
1: Hm? Jeg bare spør de på Prinsesse.
0: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter, de.
1: Ja, det kan de. Oh. Hos Prinsesse.
2: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
3: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
2: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
4: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
5: Jeg tenker nei.
6: Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
7: Meka. Nå jeg syk igjen. Ja, nå jeg syk igjen. Og influensaen varer helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
8: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
9: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
10: Ja, litt gjerrig også, eller?
9: Ja, litt gjerrig også, da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
10: Jo.
9: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
11: Nei! Silja!
12: Ja?
11: Hva til det stedet igjen der du kan få materialer til å bygge ny pergola? Royalimpregnerte stolper, spiler, syrefaste skruer og sånn, og kanskje noen gode råd til hvordan du feller tre tryggest mulig.
12: Tenker du på Byggtorget?
11: Ja, stemmer. Ta turen til Byggtorget.
13: Ja, vi kan hjelpe deg på Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
14: Byggtorget.
13: Vi snekkes.
15: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handels Miljøfond.
16: Carglass-sjekken.
17: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no.
18: Hurtigruta Carglass.
19: Det litt...
3: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
19: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.

0: til overs.
1: Morgen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra Dekk- og verkstedkjeden Best Drive og reality-serien Norske Truckers på Viaplay.
2: Tilbake til de største rockeklassikerne.
3: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
4: Hi, this is John Bon Jovi.
5: This is Gene Simmons.

0: alle de største rockeklassikerne.
1: Dette P6 Rock.
2: Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: Våkn opp til de største rockerklassikerne.
1: Dette God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
2: Nå den endelig tilbake. Storbritannias mest berømte katt, Kjetil Hugen, har du hørt om han?
3: Nei, men det veldig hyggelig og med dyrenyheter i en verden hvor menneskene surrer det til, så kom igjen, hva har skjedd?
2: Dette kanskje i så fall det mest befriende du kommer til å høre i løpet av hele dagen, fordi at nå den 19 år gamle katten Larry, som altså bor i denne statsministerboligen i Downing Street, nummer 10 må vite i London, den tilbake igjen. Altså, katta har vært nede, vært litt ute med operasjon, og nå den endelig tilbake. Og dette her liksom den faste katten som bor i Downing Street, uansett hvilken vi ser som statsminister der. Han har vært igjennom 6 statsministre.
3: Ja, for i Storbritannia har de bytter jo statsministere oftere enn andre bytter underbukser.
2: Men Larry er konstant. Og nå har det vært liksom stor bekymring rundt denne musefangeren da, som hadde en sånn syste på magen der som han måtte fjerne, men nå er det liksom bare det pressekorpset som har møtt opp for å ta bilder av Larry, og det liksom, det ligger bilder nå ute på nettet, og det fantastisk hvordan Larry, den lille katten på 19 år, sånn stripete med litt hvitt foran, sitter der, og så har du liksom, du vet, britisk presse, de glad i å ta bilder.
3: Ja.
2: Du har liksom hele pressefolket da, som sitter foran der og tar bilder av katta. Og det som litt humor, og som jeg kjenner at jeg har veldig lyst til å se at denne katta kommer til å få sin egen dokumentarserie også etter hvert på Channel 4 in the UK.
3: Fantastisk.
2: Tror du vi skal se på det? Vi må se på det.

0: sexrock.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Du hører God morgen på P6 Rock. Og nå får du siste nytt.
2: En person ble fløyet med luftambulanse til sykehus etter brann i et leilighetsbygg i Hønefoss i natt. Personen fikk livreddende førstehjelp på stedet, opplyser politiet. Totalt 9 personer ble evakuert fra bygget der det brant. Brannen er nå slukket, men brannårsaken er ukjent. Minst 1 person er drept og 11 skadet i et angrep mot den internasjonale flyplassen i Saudi-Arabia i går kveld, det opplyser landets luftfartsmyndigheter. Houthi-militsen har tatt på seg ansvaret for angrepet. Angrepet var det andre mot flyplassen på like mange dager. Nord-Korea har avfyrt flere ballistiske missiler mot Japanhavet mellom Nord-Korea og Japan, det uttaler de sørkoreanske væpnede styrkene. De har nå økt overvåkningen og beredskapen for ytterligere oppskytninger, skriver AFP. Jemen og elbilister kan gå på en dobbeltsmell, det advarer generalsekretær i elbilforeningen Christina Bru, for i tillegg til at det nå blir dyrere å kjøpe elbil på grunn av lavere momsgrense, så blir det også mer å betale i bompenger. Bru sier til VG at regjeringen vil øke bomavgiftene med 2,5 milliarder. Og nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
1: Rockeklassiker etter rockeklassiker. Dette er Norges nyeste morgenshow. God morgen på P6 Rock.

0: God morgen, mandag morgen I dag med Guro Trintrud på plass I studio. God morgen, Guro.
1: Og deg, Kjetil Huggen.
0: God morgen, god morgen. Og I løpet av helgen så har jeg spist pepperkaker, jeg har spist julemarsipan, og jeg har spist snø.
1: Åh, så deilig! Og jeg har drukket julebrus!
0: Har du fått I deg den første julebrusen?
1: Den aller første julebrusen. Og jeg må bare si at jeg har også kjøpt et lager av forskjellig julebrus som nå står iskald I kjøleskapet hjemme, for sesongen I gang.
0: Har det vært litt sånn, ikke skambelagt, men at vi har snakket om at det har vært for tidlig, og kanskje med litt dårlig samvittighet, hvis man har snekket seg til å åpne en flaske med julebrus så langt, men har vi kommet så langt nå at det greit? Nå det fullt frislipp, nå kan vi spise pepperkaker og julebrus.
1: Vet du hva jeg gjorde I går? Jeg hørte på de første julelåtene på musikk. Og så var det datteren min som sa sånn, mamma, ikke dette litt tidlig, for at jeg vil ikke ha julestemning ennå. Men jeg tenker altså, kan du få for mye av det som godt?
0: Jeg var I butikken og så at julemarsipanen hadde kommet. Det jo de to beste sjokoladene som finnes, det påskemarsipanen og julemarsipanen. Og etter å ha satt med julemarsipanen så jeg at det sto da pepperkaker ved kassa. Oi. Og tenkte, nå jeg I gang, nå har det rakna, så nå det bare å ta med seg en pakke med det også. Og de faktisk like gode I år, de I den røde billige boksen med pepperkaker, de hjertene som ligger oppi der.
1: Det fordi det den samme boksen som stod der I fjor, fordi holdbarhetsdatoen på ditt verre der

0: morgen med Ellen og Kjetil er godt humør. Og alle de største rockeklassikerne.
1: Det en bestemor som I helgen har satt verdensrekord I planking.
2: Altså, det jo nesten så jeg ikke tror det, Kjetil.
1: Du vet, du kjenner til plankeøvelsen, hvor du liksom står på albuene og på tærne, og så skal ha strak kropp så lenge som mulig.
2: La meg bare si det sånn at etter at du har fått et par barn, så planken vil liksom aldri bli det samme igjen.
1: Hvor lenge planker du?
2: Nei, vet du hva, jeg planka I går kveld, bare for å snikskryte av det, men det var, jeg tiltet til 20, og så var det takk for meg.
1: Så ble det ikke noe verdensrekord på deg?
2: Overhovedet ikke.
1: Du kan jo forsøke å gjette, tenke litt på det. Hvor lenge det mulig for en bestemor å stå I planken? Og så får du svaret om noen få minutter.
3: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
4: Jeg litt sulten,
5: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
4: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
5: Det vårt!
4: Straks tilbake.
6: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
5: Men wow, du her. Hvordan du rakk det?
4: Coop Rix. Fort gjort.
7: Har du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo maila, bestilt simkort og byttet til ICE bedrift uten å forvente noe som helst I retur.
8: Stått på litt, da.
7: Men litt skryt I kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
9: Ja, takk.
7: Var det så vanskelig da?
10: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber I siste.
11: Høsten den perfekte tiden for å oppgradere hjemme. Hos Kjells Markiser får du nå opp til 45% rabatt på sesongens favoritter. Vi senker prisen på Norges mest populære solskjerming, skreddersydde gardiner, plissé, terrassemarkise, zipscreens og pergola. I tillegg kan vi friste med et drømmetilbud på vår moderne garasjeport I premiumkvalitet. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring på kjellsmarkiser.no.
12: Low battery. Find charging station.
13: Vi I Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
14: Jeg vil ikke ha fisk.
15: Jeg vil ha spaghetti.
16: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå og spar opp til 1109 kroner og få en skjærefjøl av eik med første bestilling. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
17: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
18: Gratulerer med ny kjæreste.
19: Takk. Eller, han ny-ish da.
18: Ny-ish?
19: Ja, altså, vi var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
18: Det jo så godt som ny.
19: Ja, og så det jo veldig bærekraftig, da.
20: Ja, ofte ny-ish like bra som nytt. Med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no. Et smartere valg.
21: Morgen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og reality-serien Norske Truckers på Viaplay.
0: Og nå, rockeklassikere.
22: Hello, you rotten little bloodsuckers. This is Alice Cooper.
23: Hi, this is Chris from Nirvana.
24: This is Bruce Springsteen.
0: P6 Rock.

0: Start dagen med de største rockeklassikerne.
1: Dette God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
2: Hvor lenge kan bestemor stå i planken?
3: Ja, nå må du fortelle, altså, fordi nå det verdensrekord på gang, skjønner jeg.
2: Det det store spørsmålet etter at det ble satt ny verdensrekord nå i helgen, og jeg viste deg et bilde av denne dama. Hun fra Kanada og heter Donna Jean. Jeg viste deg et bilde av henne i sted, og din første reaksjon men er det riktig stil da? Er det bra planke?
3: Fordi at jeg har jo lært at det som hele problemet med planken er jo at du skal stå så rett som en strek da.
2: Derfor det heter planke.
3: Ja, men hun hadde litt sig i rumpa, det må jeg bare få lov å si. Det var ikke så langt unna bakken, den kroppen var.
2: Fantastisk første reaksjon. Hva din rekord, Guro?
3: Nei. I går så telte jeg til 20, mens jeg stod i planken.
2: Telte litt fort til 20? Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20.
3: Ja, ferdig.
2: Ok, Donna Jean, hun en 61 år gammel bestemor, bestemor til 12. Hun har fått 5 barn, så hun har gjort mye annet enn å bare være på helsestudiet i løpet av livet. Likevel så klarte hun altså i helgen å sette ny verdensrekord og stå i planken i 5 timer.
3: Ja, det jo helt hinsides. Hvordan har han klart trene seg opp til dette her, jeg begynner å stamme.
2: Jeg tipper at med alle disse barna og barnebarna så har hun trengt litt egen tid, låst seg inne på et rom og bare stått i planker, en frustrasjon, telt til 10, telt til 20, telt til 30, og ventet på at det skal gå over.
3: Ja, det helt sjukt imponerende, jeg bøyer meg i plankestøvet for å si det sånn.

0: Litt mye lyd på venteværelse. Hør på radio eller podcast I stedet.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Hei, du har nå kommet til din favorittdatters hjelpetelefon. Gjelder det passord til strømmetjenestene dine? Tast 1. Har du fått en link på sms og vurderer å trykke på den? Ikke gjør det. Men tast 2. Gjelder det skatt ved salg av bolig? Ring huseierne. Der jeg like lost som dere, altså.
3: Med huseierne får du bedre råd. Som medlem får du juridisk hjelp, unike medlemsfordeler og svar på alle boligspørsmål. Huseierne på lag med deg.
4: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
5: Okie dokie, gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
6: Det mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de, altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet frem til at dette blir den beste løsningen for deg.
7: Dette nok det beste for alle,
6: ja. Ja, for hele bedriften. Det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
8: Denne reklamen betalt av ICE-bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber
9: det
8: siste.
9: Det litt.
10: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
11: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
12: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
13: Det var jo enkelt.
12: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
14: Plukk og mix hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
15: Hei, det Erik. Jeg fikk beskjed om å ta med en familiemiddag til under 200-lappen jeg på vei hjem. Går det egentlig? Vi to voksne og to barn, så jeg lurer på, dette egentlig bare en test?
16: I så fall, den testen består du, Erik. På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Denne ukens middag kylling med tomatsaus til 200 kroner. Rema 1000. Alltid lave priser.
17: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
18: Marius, fjerner du snø med flammekaster?
19: Ja, det dritlett, sjekk det her da! Shit! Du, hva heter det stedet der du kan kjøpe bra sorgingsapparat? Og ny redskapsbord, og kanskje en helt vanlig snøskuffe.
18: Det heter Byggtorget.
19: Ja, Byggtorget. Stikke dit, jeg.
20: Ja, det kanskje tryggere å stikke til Byggtorget, altså. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
21: Byggtorget.
20: Vi snekkes.
22: Du hører God morgen på P6 Rock. Og nå får du siste nytt.
23: Svenskene venter nå et større rush av Harry-handlere, for I regjeringens forslag til statsbudsjett settes avgiftene på både alkohol og tobakk I Norge opp. I Sverige de derimot satt ned, og over grensa går det så det suser. På Charlottenberg shoppingcenter har senterleder Claes Sjøholm langt høyere omsetning enn fjoråret allerede.
24: Ja, det går faktisk jättebra her. Ser ikke bedre ut, tenkte jeg å si.
23: Mulighetene til å varsle om barnevernsinstitusjoner dårlige, det mener flere Klassekampen har snakket med som bor der. Tall fra helsetilsynet viser at statsforvalteren bare snakker med 4 av 10 ungdommer ved tilsynsbesøk. Det nevnes blant annet at besøkene så tidlig på dagen at flere av barna sover, og at klagene kommer ingen vei. 7 amerikanske senatorer, både republikanere og demokrater, går nå ut mot Donald Trumps dieselavtale med Russland. Senatorene mener avtalen ulovlig og bryter et vedtak I kongressen om amerikansk importforbud etter at Russland invaderte Ukraina for 4 år siden. Ettersom kvinner bruker mindre kunstig intelligens enn menn og tar lengre foreldrepermisjon, frykter forskere det kan få konsekvenser for deres karriere og lønnsutvikling. Det sier flere forskere til Dagens Næringsliv. De frykter kvinner kan havne bakpå i KI-kappløpet på arbeidsplassen, siden de er lenger borte fra jobb når de får barn.
0: Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
22: God morgen på P6.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil
1: på P6 Rock.
2: Til helgen så det TV-aksjonen.
3: Ja.
2: Akkurat nå så jakter de på bøssebærere, og det har inspirert til dagens topp 3-liste. Topp 3 folk som burde bære bøsse for å få inn mest mulig penger.
3: Generelt i livet, eller til TV-aksjonen?
2: Til TV-aksjonen. På tredje plass, en PT.
3: En PT?
2: Kom igjen! Du klarer litt til! Kom igjen! Kom igjen! Ta i nå!
3: Veldig bra motivator.
2: På andre plass, en rørlegger.
3: En rørlegger?
2: På en eller annen måte så får alltid rørleggerne til å bli mye dyrere enn det du trodde i utgangspunktet.
3: Oh.
2: Målet her jo å få inn mest mulig penger, ikke sant?
3: Ja.
2: Førsteplassen på topp 3-lista folk som burde bære bøsse til helgen, Hallgeir Kvadsheim. Du hører han for deg, ikke sant?
3: Luksusfell.
2: Du sier du har stramme økonomi, men vi kan jo ta en gjennomgang av abonnementene dine. Har du ikke en bufferkonto?

0: Er det sånn at man må ta telefonen hvis det et ukjent nummer som ringer? Det har vi diskutert I dag. Hva pleier du å gjøre, Endre?
1: Du, det pleier jeg også å sende en liten sånn melding at beklager, jeg trener, og så bruker jeg den tiden til å finne ut hvem som ringer.
2: Jeg liker at du har trening som en sånn autosvar på telefonen. Du mye på trening, eller?
1: Nei.
0: Bare når det ukjent nummer som ringer.
1: Kun når det ukjent nummer.
0: Men når vi ringte nå, da var du ganske kjapp til å svare.
1: Ja, jeg fikk beskjed om at det ble et ukjent nummer som ringte, så det ble en sånn 50-50, om det var dere eller noen andre.
2: Jeg liker at du gamblet på at det var oss, for det var I dag, altså.
1: Ja, det flott.
0: Hva det du redd for ved ukjent nummer, da?
1: Nei, jeg jobber jo som taksmann, så av og til så får jeg litt telefoner hvor folk lurer litt på hvordan det ligger an bilene deres og sånn, så det...
0: Så det derfor jeg aldri får tak I en taksmann som jeg prøver å ringe, altså?
1: Ja, det noe jeg universalt har særlig taksmann etter.
2: det veldig bra.
0: Men nå du med på telefonendret.
1: Ja.
0: Og det ikke bare for å snakke om hvem vi svarer og ikke svarer, det fordi vi har noen brennheite spørsmål på gang til deg. Du må vente litt, og så vi snart I gang med dagens konkurranse.
3: Hallo, mammas telefon?
4: Hei, Andrea, det mormor.
3: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
4: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
3: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
5: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
6: Ja, det... Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Carglass-sjekken. Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no.
8: Hurtigruta Carglass.
9: Jeg vil ikke ha fisk.
10: Jeg vil ha spaghetti.
11: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå og spar opp til 1109 kroner og få en skjærefjøl av eik med første bestilling. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.

0: Det er ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt. Hæ?
1: Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
0: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
1: Hm? Jeg bare spør de på prinsesse.
0: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter, de.
1: Ja, det kan de. Oh. Hos prinsess.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
3: Du?
4: Ja?
3: Skal vi leke familie?
4: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
3: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
4: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
3: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
4: Ja, det måtte vi liksom.
1: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
5: Ok, du skal på felleskjøp, og du skal ha motorsag. Og da sier det følgende. God kveld.
6: God kveld.
5: Gi trøng.
6: Gi trøng.
5: I bensindrivet.
6: I bensindrivet.
5: Tre kjære.
6: Tre kjære.
5: Ikke bare gni på vokalene. Tre kjære.
6: Tre kjære.
5: Ja da, nå snakker vi.
7: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
8: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
9: Ja, litt gjerrig også, eller?
8: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business? Eller?
9: Jo.
8: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
2: Morgen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og reality-serien Norske Truckers på Viaplay.
10: Tilbake til rockeklassikere.
11: Hi rockers, this is Billy Idol.
12: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
13: This is Robert Plant, you're listening to the home of rock and roll.
2: P6 Rock.

0: teite spørsmål.
1: Det en ny uke, og nye muligheter til å stikke av med en middag verdt 3000 kroner. Det nemlig premien til den som svarer på flest brennheite spørsmål I løpet av uka. Og ukas første, du kan jo få presentere deg selv, hva heter du for noe?
2: Jeg heter Endre.
1: Endre, hvor gammel du?
2: Jeg 28 år gammel.
1: 28, og hvor kommer du fra?
2: Jeg kommer fra Stavanger, liten plass etter Orstad.
1: Følg med.
3: Hvor mye legger du I bøssa for TV-aksjonen på søndag?
2: 5 kroner.
3: Hva du mest redd for?
2: Bøssa.
3: Hva det dummeste du har gjort I fylla?
2: Pist offentlig.
3: Hvem du best på å parodiere?
2: Britta.
3: Bevis det.
2: G'day, mate.
3: Har du sett et spøkelse?
2: Aldri.
3: Hva Norges styggeste dialekt?
2: Det må være bergensk.
3: Livet ditt en film, men hva heter filmen?
2: For lite.
3: Hva slags bil kjører du?
2: Volkswagen.
3: Hva sier det om deg?
2: Stor bil.
3: Hva drømmer du om natta?
2: Monster.
3: Hva heter den første skrekkfilmen du så?
2: Hostel.
3: Hvilken norsk kjendis ville du gått
1: der? Hva tiden ute? Hva det med bergenska?
2: Nei, jeg har en kompis fra Bergen, og nei, ja, det greie folk, men dialekter kan dra litt på av det.
3: Sykt irriterende dialekt på han kompisen. det sånn at du sliter du å skjønne hva han sier for noe, eller går det greit?
2: Nei, jeg kjenner som jeg skal si det, dessverre.
3: Dessverre.
1: Vi skal telle opp her hvor mange spørsmål klarte du å svare på. Og det en god start på uka det her, altså du, Endre, svarte på 12 spørsmål.
3: Oi, wow.
2: Ja.
1: Så får vi se om det holder helt inn, uansett hyggelig å ha deg med.
2: Jo, like kjekt å være med.
1: Ha en nydelig dag.
2: I like måte, ha det bra.
1: Og så det muligheter for å utfordre Endre I morgen, bare send oss en melding, og så sender du meldingen til 1904, og starter med kodeordet

thing think you move me. But I wanna know for sure. So come on, I'm

0: Nå har appen vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss I lyden av radio.
0: Du hører God morgen på P6 Rock. Og nå får du siste nytt.
2: Svenskene venter nå et større rush av Harry-handlere, for I regjeringens forslag til statsbudsjett settes avgiftene på både alkohol og tobakk I Norge opp. I Sverige de derimot satt ned, og over grensa går det så det suser. På Charlottenberg shoppingcenter har senterleder Claes Sjøholm langt høyere omsetning enn fjoråret allerede.
3: Ja, det går faktisk jättebra her. Ser ikke bedre ut, tenkte jeg å si.
2: Mulighetene til å varsle om barnevernsinstitusjoner dårlige, det mener flere Klassekampen har snakket med som bor der. Tall fra helsetilsynet viser at statsforvalteren bare snakker med 4 av 10 ungdommer ved tilsynsbesøk. Det nevnes blant annet at besøkene så tidlig på dagen at flere av barna sover, og at klagene kommer ingen vei. 7 amerikanske senatorer, både republikanere og demokrater, går nå ut mot Donald Trumps dieselavtale med Russland. Senatorene mener avtalen ulovlig og bryter et vedtak I kongressen om amerikansk importforbud etter at Russland invaderte Ukraina for 4 år siden. Ettersom kvinner bruker mindre kunstig intelligens enn menn og tar lengre foreldrepermisjon, frykter forskere det kan få konsekvenser for deres karriere og lønnsutvikling. Det sier flere forskere til Dagens Næringsliv. De frykter kvinner kan havne bakpå I KI-kappløpet på arbeidsplassen, siden de lenger borte fra jobb når de får barn. Og nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
0: Rockeklassiker etter rockeklassiker. Dette Norges nyeste morgenshow. God morgen på P6 Rock.

0: Du svikter aldri kompisene dine.
1: Er det regelen?
0: Ja, det er lærdommen etter en sånn ekstrem konkurranse som blir arrangert nå I helgen med Grunde Myhrer. Han jo en av de tøffeste gutta vi har her. Du husker han kanskje fra helvetesuka hvor han hadde en beef med Frank Løke, og så tror han har vært med på Skal vi danse og sånn også.
1: Han har vært en reality-profil egentlig, han ikke det?
0: Ja, og så ja. Driver han med sånne ekstremløp, og nå I helgen så var han med på noe som heter Extreme Norseman. Det du skal svømme masse kilometer, og så skal du sykle enda flere kilometer, og så skal du løpe et maraton eller noe sånt til slutt.
1: Åh, det hørtes jo deilig ut.
0: Ikke sant? Ja. Og så var det uflaks for Grunde, for da han var ute på sykledelen av denne etappen, så krasjet han med en lastebil.
1: Oi!
0: Tenk deg det, ikke sant? Sykkel mot lastebil. Så han slår seg jo skikkelig i skulderen, men tenker at det noen kompiser som står og venter på meg, så jeg nødt til å prøve å fullføre. Så han får da surret sammen skulderen med noe bandasje, og så får han en sånn fattle som armen kan henge I, for den jo skadet. Mens han fullfører sykletappen, og det eneste han tenker på, det at jeg har noen kompiser som står klare med joggeskoene til joggetappen, og jeg kan ikke svikte de gutta som står og venter på meg.
1: Åh, nei, det klart.
0: Så han sykler med armen hengende, får joggesko av kompisene, fortsatt med armen I fattle, får de til å snøre på seg joggeskoene, og løper de 4 milene I mål.
1: Fy søren, hvordan gikk det til slutt? Har det var brudd I øst og vest?
0: Vondt I skulderen, men kom på tredjeplass.

0: P6-rock.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Jeg har svar på hvordan du skal få barna hjemme til å slutte mase om å få bikkje.
3: For det det jo selvfølgelig alltid et mas om. Oi. Nå kan vi ikke få hunden, vær så snill få hunden. Og Trine nede i gata har fått hunden.
2: Har vært mas hos deg også?
3: Ja, vi fikk jo en katt ganske tidlig som tok av en del av hundemaset. Men før det så var det mye mas om katt eller dyr, eller egentlig hva slags dyr, undulater og all verdens rart skulle de ha.
2: Ja, jeg har altså oppskriften til deg nå som har mye hundemas hjemme. Dette er genialt.
0: Opphold og billetter til DumDum Boys i Oslo Spektrum.
1: Alt du må gjøre å høre på P6 Rock og ha lyden av radioappen klar.
0: Hver gang vi spiller en låt med DumDum Boys, melder du fra i appen.
1: Og jo flere låter du melder inn, jo større blir din vinnersjanse.
0: Last ned lyden av radioappen, så du klar til å vinne.
4: Bank, bank.
5: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
6: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
5: Ja, ja, det jo helt innenfor.
6: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
5: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
6: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
5: Fantastisk.
6: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!
7: Det er litt...
8: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
7: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
9: Low battery. Find charging station.
10: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Høsten er den perfekte tiden for å oppgradere hjemme. Hos Kjells Markiser får du nå opp til 45% rabatt på sesongens favoritter. Vi senker prisen på Norges mest populære solskjerming, skreddersydde gardiner, plissé, terrassemarkise, zipscreens og pergola. I tillegg kan vi friste med et drømmetilbud på vår moderne garasjeport i premiumkvalitet. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring på kjellsmarkiser.no.
12: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
13: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
14: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Velg sikre mobil, Telenors tryggeste abonnement som beskytter deg mot svindel. Og akkurat nå kan du spare 100 kroner i måneden. Rabatten gjelder nye privatkunder ved bestilling innen 15. november. Se Telenor.no.
15: Wow, altså, hva er det her?
16: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape.
17: En bakke.
16: Bakke?
15: Wow, en ekte norsk bakke.
18: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
19: Jeg er litt sulten, ja.
5: Ja vel, men nå er det vi som skal opp og presentere. Kom.
19: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
5: Det er vår tur.
19: Straks tilbake.
4: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
5: Wow, du er her. Hvordan rakk det?
19: Coop Rix. Fort gjort.

0: så glad I puta mi.
1: Ja vel?
0: Ja, for den myk og passehøy og gir god støtte til hodet.
1: Oi, oi, oi, jeg puteeksperten.
0: Nei, men jeg kjøpte den på Princess.
1: Ja, for de kan jo alt om puter og dun.
0: Og nå det 50% rabatt på dunputer hos Princess.
2: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
3: Morgen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og reality-serien Norske Truckers på Viaplay.

0: 6 Rock ønsker deg en god morgen. God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Nå skal du få oppskriften på hvordan du skal få unger hjemme til å slutte og mas om bikkje, for det er et hot tema.
2: Ja, det er jo alltid mas om å få noe dyr, og så må jeg si at det er jo veldig hyggelig å ha dyr da, og veldig hyggelig å ha barn med dyr, ikke sant? Det er en fin kombinasjon der, men kanskje ikke det alltid passer.
1: Vi har jo altså to katter hjemme hos oss, men allikevel så har det vært særlig min eldste, altså datteren min, som har hatt veldig, veldig lyst på hund i veldig, veldig, veldig, veldig mange år, altså nesten helt siden hun ble født, så har hun hatt veldig lyst på hund. Jeg er ikke så hundefan, men jeg har gått med på det at du kan få lov til å låne en hund, altså som bare på prøve. Søsteren min har en god del hunder, og så spurte jeg henne da nå på tampen av sommeren, sånn, kan ikke vi, er det greit om datteren min bare får låne hunden et par uker, så kan vi liksom se hvordan det går. Vet du hvor lenge den bikkja var hos oss, Kjetil?
2: Nei, siden du kom med til nå, så var den vel frem til nå da?
1: Nei, altså det var en snau uke, og for å si det sånn, jeg har aldri hørt noe hundemas siden. Fordi søsteren har noen veloppdragende hunder, og så har jeg en rampebikkje, som ikke hører på noen ting. Den gjør som den vil, og du må ha den i bånd, hvis ikke så stikker den av. Og for å si det sånn, det er en bikkje som står og bjeffer fra den kommer inn døra, til du går ut med den igjen. Den er veldig liten, veldig søt, men er i den klassiske kategorien gneldre bikkje.
2: Så du lånte selvfølgelig ikke den søteste, lille, snilleste hunden, du lånte gneldre bikkja.
1: Jeg lånte den lille gneldre bikkja. Og for å si det sånn, kort oppsummert, det har aldri vært noe spørsmål om å få låne hunden igjen, for den bikkja, den stakk av et par ganger, og hun var sånn der, hæ, må den gå på tur nå igjen? Skal den bæsje nå igjen? Ja, den skal bæsje ute, så du må gå på tur med den. Og jeg tror også hun har bare innsett at katter er mye mer behagelig for noen som ikke er keen på å gå på tur hele tiden, eller høre på bjeffing fra du står opp om morgenen til du legger deg.

0: Hvor god menneskekjenner er du egentlig, Guro?
1: Er det lov å si veldig?
0: Veldig?
1: Jeg vil tørre å påstå, men altså, jeg får en sånn følelse. Men jeg er veldig god, særlig på å gjette hvem som holder på med hvem, altså sånn kjærestemessig. Der er jeg sykt god, jeg er som en parabolantenne. Ellers kanskje ikke så god.
0: Men er du god på å gjette også, eller forutse hvem som holder på med hva? Altså hva de forskjellige folka jobber med? Kan du se det? Kan du skjønne det bare ut fra noen få spørsmål?
1: Nei, der er jeg kanskje ikke så god. Vi får se da, jeg er spent, ja.
0: Vi skal forsøke å gjette hva du som hører på jobber med, men du må melde deg på først. Bare send en melding til 1904 og start med kodeordet morgen.
2: Kollegaen din litt for glad i knekkebrød? Hør på radio eller podcast i stedet.
3: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
2: Last ned og hør oss i lyden av radio.
4: Det er fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
5: Du merker at mailen går kjapt i dag.
4: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
6: Denne reklamen er betalt av ICE-bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber i siste.
7: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
8: Det var jo enkelt.
7: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
9: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
10: Jeg tenker nei.
11: Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
12: Meka. Plukk og miks hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
13: Hei, det er Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
14: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er ovnsbakt kylling med pasta til 188 kroner og 10 øre. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
16: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmann innen solskjerming. Nå er det oktoberfest, og vi gir gass med elleville priser på en mengde varer. Spar hele 45% på garasjeport, terrassemarkise, plissé-gardiner, zip-screens, skreddersydde gardiner og pergola. Bestill gratis befaring, der du får et uforpliktende tilbud fra oss på markisemann.no.
17: Carglass-sjekken.
18: Når du ser ut av frontruta en vakker høstdag, kan du se noen merker eller skader i ruta? Da er det greit å vite at en steinsprutskade kan bli større og dyrere å fikse når kulla setter inn. Bestill time før frosten kommer på hurtigruta.no eller ring 09500.
19: Hurtigruta Karga!
20: Jeg vil ikke ha fisk!
21: Jeg vil ha spaghetti!
22: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå og spar opp til 1109 kroner og få en kjærefjøl av Eik med første bestilling. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
23: Gratulerer med ny kjæreste.
24: Takk. Eller, han er ni-ish da.
23: Ni-ish?
24: Ja, altså, vi var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
23: Det er jo så godt som ny.
24: Ja, og så er det jo veldig bærekraftig da.
25: Ja, ofte er ni-ish like bra som nytt. Med ni-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
26: Hører God morgen på P6 Rock, og nå får du siste nytt.
0: Det fortsatt ikke varslet en opptrapping av togstreiken. Før helgen sa Norsk Lokførerforbund at det kunne bli det dersom de ikke ble enige med arbeidsgiversiden i Spekter. I går brøt det samtalene sammen og togstreiken fortsetter, men fortsatt det 72 lokførere som tatt ut. Det rammer over 180 avganger, hovedsakelig på Østlandet i dag. Pressevakt i Vy og Kristoffer Lundeby sier en eventuell videre opptrapping kan ramme hardt.
1: Jo flere medlemmer de tar ut, jo verre konsekvenser blir det for våre passasjerer. Og vi ønsker jo selvfølgelig at det skal være et best mulig togtilbud til enhver tid.
0: Telia kutter nå 150 stillinger i Norge. Selskapet vil spare 1 milliard kroner årlig og skal nå nedbemanne. Det i dag 1800 ansatte i Telia her til lands. Totalt skal 900 stillinger bort i hele konsernet, og de største kuttene skjer i Sverige og i Finland. Espen Andersen Bråten, som drepte flere personer på Kongsberg, ber nå om å bli skrevet ut av psykiatrien. Han ble dømt til tvungent psykisk helsevern for 5 drap og 11 drapsforsøk for 5 år siden. I dag skal Buskerud tingrett behandle begjæringen om å oppheve dommen. Han ba også om løslatelse for 2 år siden. SVT mistenker at flere av de rekordmange bidragene til neste års Melodifestivalen laget med kunstig intelligens. Den svenske kringkasteren har mottatt rekordhøye 4077 bidrag til Sveriges Melodi Grand Prix neste år, skriver Aftonbladet. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
3: God morgen!
5: God morgen!
17: God morgen!
20: God morgen!

0: Man må ikke ta telefonen hvis det et ukjent nummer som ringer, sa du tidligere i dag, produsent Niklas von Schindlo.
1: Ja, men så det noen som har tatt telefonen og gitt oss et skikkelig godt tips for hva man skal gjøre hvis telefonen ringer og du ikke kjenner igjen nummeret.
2: Du, det pleier jeg også å sende en liten sånn melding at beklager, jeg trener, og så bruker jeg den tiden til å finne ut hvem som ringer.
3: du mye på trening, eller?
2: Nei.
0: Bare når det ukjent nummer som ringer.
2: Kun når det ukjent nummer.
3: Veldig røys å sende melding i hvert fall, da. Noen du bare ikke tar den.
0: Jeg blir så nysgjerrig, så jeg må nesten ta den. Tenk om det fra, tenk om det fra Hamar, fra Norsk Tipping.
1: Det veldig sjelden det det. 85% enig i at man ikke må ta telefonen når det et ukjent nummer som ringer.

0: det er ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt.
1: Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
0: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
1: Hm? Jeg bare spør de på Prinsesse.
0: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter, de.
1: Ja, det kan de. Oh. Hos Prinsesse.
2: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
3: Tenk deg at en ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. IFS bedriftsforsikringer hjelper mye. Det litt.
4: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
3: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
5: Skal vi leke familie?
6: Ja, gøy!
5: Da måtte vi liksom flytte.
6: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
5: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
6: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
5: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
6: Mm.
5: Og så hadde vi liksom rammelån.
1: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
7: Hei, du har nå kommet til din favorittdatters hjelpetelefon. Gjelder det passord til strømmetjenestene dine? Tast 1. Har du fått en link på sms og vurderer å trykke på den? Ikke gjør det, men tast 2. Gjelder det skatt ved salg av bolig? Ring huseierne. Der jeg like lost som dere, altså.
8: Med huseierne får du bedre råd. Som medlem får du juridisk hjelp, unike medlemsfordeler og svar på alle boligspørsmål. Huseierne på lag med deg.
9: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier du følgende. God kveld.
10: God kveld.
9: Gi trøng.
10: Gi trøng.
9: I bensindrive.
10: I bensindrive.
9: Tre kjære.
10: Tre kjære.
9: Ikke begynne på vokalene. Tre kjære.
10: Tre

0: Ja da, nå snakker vi.
1: Ja, men sånn snakker ikke vi. På Felleskjøpet det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, Felleskjøpet for alle.
2: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
3: Okie dokie, gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
4: Low battery. Find charging station.
5: Vi I Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Steinsprut og ruteskift.
7: Morgen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra Dekk- og verkstedkjeden Best Drive og reality-serien Norske Truckers på Viaplay.
8: Til de største rockeklassikerne.
9: As a station identification from Trey Cool of Green Day.
8: P6 Rock.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Nå i helgen så ble jeg skikkelig sjalu og nesten litt sur på den ene kompisen min.
2: Okay.
1: Jeg har vært på fjellet i helgen på hytta, og den første snøen har jo kommet mange steder.
2: Ja.
1: Det en høytidsdag for meg som veldig glad i vinteren og veldig glad i å gå på ski.
2: Og pleier du, feirer du liksom, eller hva gjør du?
1: Nei, men jeg går alltid ut på terrassen når de første snøflakene faller ned, første snøkrystallene, og lener hodet bakover og kjenner at snøen drysser ned i ansiktet. Det sånn litt rituelt nesten hver eneste høst når første snøen kommer. Nå kom det ikke så mye snø der hvor jeg pleier å være i helgene, at det gikk an å gå på ski eller stå på ski. Jeg var ute og så og målte liksom, det noen centimeter her, går det an å komme seg ut på skitur? Men det var litt for lite, og det var for mye steiner og for mye gress og busk og sånn. Så jeg slo det fra meg og gikk inn og hoppet med andre ting, og så driver jeg og scroller på telefonen på kvelden. Og der en kompis som har vært ute på årets første skitur.
2: Er det sant? Allerede nå?
1: Allerede nord i Nordmarka hadde han gærningen gått opp noen hundre meter med skispor.
2: Ja, for det kan ikke ha vært noe mer.
1: Ja, så kjenner jeg at jeg ble litt misunnelig og litt irritert over å ha blitt slått med tanke på første skituren.
2: Ja.
1: Heldigvis forhåpentligvis mer både minusgrader og snø i vente.
2: Jeg har lagt om, eller ikke jeg, men mannen min har lagt om til vinterdekk, så nå får de bare komme seg.
1: Vi dukker også opp i morgen tidlig fra klokka 6, håper at vi høres da. Og så må du ha en nydelig mandag.

0: Mix Rock.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Det blir P6-nyheter nå, klokka den 9.
3: En kvinne I 60-årene døde I branden I et leilighetsbygg I Hønefoss sent I går kveld. De pårørende varslet, melder politiet. Totalt 9 personer ble evakuert fra bygget etter branden. Finansdepartementet utsetter nå den varslede innstrammingen av skattereglene. For ett år siden varslet finansminister Jens Stoltenberg endringen I reglene for skattemessig innbetalt kapital, som opprinnelig skulle tre I kraft 1. Januar neste år. Dette skulle kunne gi staten rundt 2,3 milliarder kroner ekstra I årlige skatteinntekter, men var ikke med I statsbudsjettet for neste år. Det fortsatt ikke varslet en opptrapping av togstreiken. Før helgen sa Norsk Lokførerforbund at det kunne bli det dersom de ikke ble enige med arbeidsgiversiden I Spekter. I går brøt det samtalene sammen og togstreiken fortsetter, men fortsatt det 72 lokførere som tatt ut. Det rammer over 180 avganger, hovedsakelig på Østlandet I dag. Pressevakt I Vy og Kristoffer Lundeby sier en eventuell videre opptrapping kan ramme hardt.
4: Jo flere medlemmer de tar ut, jo verre konsekvenser blir det for våre passasjerer, og vi ønsker jo selvfølgelig at det skal være et best mulig togtilbud til enhver tid.
3: Kasper Ruud videre til fjerde runde I Masters-turneringen I tennis I Shanghai etter at han slo amerikanske Lerner Tien I dag. Nordmannen hadde full kontroll og vant 6-5, 7-6. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
1: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette P6 Rock
1: med Espen Hoff.
2: En ny hverdag truer, var det vel noen som sa, men vi truer ingen, vi bare gleder dere med de aller største rockeklassikerne. Fra blant annet Queen, Faith No More, aller først, så blir det Blondie.

0: sex, rock och om någon få straxer så ska vi gå igenom någon av de viktigaste händelserna från denna dagen I rock. Och glöm inte då, hvis dere hører Dum Dum Boys på P6, rätt in I lyden av radioappen och registrera att du hører Dum Dum Boys, då du med I träckningen av en utsålt konsert I Oslo Spektrum 7. november. Strax Queen och därefter dagen I rock.
1: En peis mye mer än bara varme. Kanske är det därför vi alltid har samlat oss runt dem. I en verden som någon gånger går lite för fort, är det gott med något som inte piper, blinker eller maser. Och när uväret träffar eller strömmen går, så står den där fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjälper dig helt från idé till peiskos. Varmefag, Norges största peiskjede.
2: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
3: Det mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på, og flyttet hele bedriften over til ICE, og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
4: Dette nok det beste for alle,
3: ja. Ja, for hele bedriften. Det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
5: Denne reklamen betalt av ICE bedrift, på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
6: Carglass-sjekken.
7: Når du ser ut av frontruta en vakker høstdag, kan du se noen merker eller skader I ruta? Da det greit å vite at en steinsprutskade kan bli større og dyrere å fikse når kulla setter inn. Bestill time før frosten kommer på hurtigruta.no eller ring 09500.
8: Hurtigruta Karga!
9: Høsten den perfekte tiden for å oppgradere hjemme. Hos Kjells Markiser får du nå opp til 45% rabatt på sesongens favoritter. Vi senker prisen på Norges mest populære solskjerming, skreddersydde gardiner, plissé, terrassemarkise, Sipscreens og Pergola. I tillegg kan vi friste med et drømmetilbud på vår moderne garasjeport I premiumkvalitet. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring på kjellsmarkiser.no.
10: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
11: Jeg vil ikke ha fisk!
12: Jeg vil ha spaghetti!
13: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til, og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå, og spar opp til 1109 kroner, og få en kjærefjøl av Eik med første bestilling. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
14: Hello. Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
15: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Nusa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
16: Morgen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og reality-serien Norske Truckers på Viaplay.
17: Og nå, tilbake til de største rockeklassikerne.
18: This is James from Metallica.
19: Oh, this is Brian Johnson from AC/DC.
20: Dette P6 Rock.

0: En deilig rockeklassiker på P6 og flere kommer. Faith No More har jo laget en nydelig coverversjon av Commodores Easy. Den hører dere rett etter de viktigste hendelsene fra denne dagen I rock.
1: We interrupt this program for a special news bulletin.
2: Dagen.
3: When someone says we're not going to take it, it is violent lyrical content. I'm trying to get adults to see that heavy metal is not totally a bad thing.
0: Vi starter dagen I rock på denne dagen 1975, når Rod Stewart og gruppa Faces gjorde sin aller siste live-opptreden på Nassau Coliseum I Long Island. Tilsammen så produserte Faces fire studioalbum, First Step I 1970, Long Player I 71, And Not Is As Good As A Wink to A Blind Horse I 1971, og de avsluttet karrieren med Olala I 1973. Bakgrunnen for at Faces brøt opp var at Steve Marriott forlot bandet til fordel for en ny gruppe, Humble Pie. Og I samme moment som dette, så ble de tilbudt å danne Small Faces med Jeff Beck blant annet, men Rod Stewart, han hadde lyst til å være forsangeren, ikke en som stod I bakgrunnen. Samtidig som at Ron Wood fikk noen, ja, kan man si, lukrative tilbud om å være med I en annen gruppe, nemlig Rolling Stones. Men suksessen til både Ron Wood og Rod Stewart, den står seg fortsatt den dag

så hopper vi til 1979 og denne datoen, for det var da Fleetwood Mac ga ut sitt 12. studioalbum Tusk. Tusk var et eksperimentelt sett med sanger som kostet bandet den gang over 1 million dollar å spille inn. Dobbeltalbumet toppet seg på en fjerdeplass på de amerikanske albumlistene og oppnådde et salg I overkant av 2 millioner eksemplarer. Albumet Tusk ga Fleetwood Mac 2 topp 10 singler, Sara og titelsporet Tusk. Og I England så gikk albumet Tusk inn på førsteplassen på de britiske albumlistene og oppnådde dermed også platinastatus.

Vi avrunder Dagen I Rock på denne dagen I 1997, når det ble kjent at John Denver hadde omkommet I en flyulykke. Flyet hadde gått tom for bensin og styrtet utenfor kysten av Monterey Bay I California. Den da 53 år gamle John Denver hadde allerede fått 15 sanger på Billboards topp 40-liste, hvorav 10 nådde en nummer 1 på enten Billboard Adult Contemporary eller på Billboards Country-album-liste. Det var lenge spekulert I om John Denver var påvirket av alkohol, siden han hadde en lang historie som alkoholiker bak seg. Men obduksjonen av John Denver I etterkant av hans død viste at han ikke hadde hverken narkotika eller alkohol I blodet. Og det hele ble sett på som en mekanisk svikt når flyet til John Denver gikk ned.

0: Neste år så blir det 7 etasjer med Beatles museum I London, Third Savile Road heter det, og det vel det første sånn ærverdige, ekte Beatles museum satt sammen da av medlemmene, de gjenlevende, og selskapet til Beatles Apple Corporation. Om noen få minutter, Guns N' Roses, Red Hot Chili Peppers, og så byr jeg på Cranberries på P6 Rock.
1: Savner du radio I stua? Den nye appen vår finnes blant annet på Apple TV og Sonos.
2: Hvor du finner alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss I lyden av radio.
3: Low battery. Find charging station.
4: Vi I Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Hallo, mammas telefon?
6: Hei, Andrea, det mormor.
5: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
6: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
5: Mamma, har jobben din byttet
7: regnskapsprogram? Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
8: Ja, det... Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
10: Prinses. En kjapp beskjed fra Prinses her om at de nå har 50% rabatt på dunputter.
11: Du visste du at du kan levere inn gamle dundiner og dunputter til resirkulering hos Prinses?
10: Nei, lurt. Ja. Da kan man jo levere de når man kjøper nye da.
12: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
13: Okie dokie. Gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
14: Det litt.
15: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
14: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
16: Ikke meningen av masse altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelsmiljøfond.
17: Nå trenger du ikke velge mellom størrelse og pris. Leap Motor inntar Norge og Europas raskest voksende bilmerke. Leap Motor C10 4x4 en stor, elektrisk familie-SUV med masse plass, masse utstyr, firehjulstrekk og lang rekkevidde for kun 399.900. Opplev Leap Motor C10 hos forhandlere over hele landet. Les mer på leapmotor.no.
18: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmann innen solskjerming. Nå det oktoberfest, og vi gir gass med elleville priser på en mengde varer. Spar hele 45% på garasjeport, terrassemarkise, plissegardiner, zipscreens, skreddersyddegardiner og pergola. Bestill gratis befaring, der du får et uforpliktende tilbud fra oss på markisemann.no.
19: Hei, det Erik. Jeg fikk beskjed om å ta med en familiemiddag til under 200-lappen på vei hjem. Går det egentlig? Vi to voksne og to barn, så jeg lurer på, dette egentlig bare en test?
20: I så fall, den testen består du, Erik. På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Denne ukens middag kylling med tomatsaus til 200 kroner. Rema 1000. Altid lave priser.
21: P6 Rock de største rockeklassikerne.
22: Hi, this is Mick Jagger.
23: This is Chris and Nirvana.
24: Hi, this is Brian May from Queen.
25: This is Chris Cornell.
26: Hi, rockers, this is Billy Idol.
27: Dette

veldig personlig sang fra Red Hot Chili Peppers, skrevet av Anthony Kiedis om hans tid som avhengig heroinist I gatene I Los Angeles. Under the Bridge på P6. Men nå en like sår og herlig sang fra Cranberries. Før Zombie gjorde dem til verdens stjerner, så var det Dolores, vokalisten I dette bandet, som fikk med seg en kassett hjem på audition. Der hun skulle prøve å lage litt musikk I tankerekken til de andre medlemmene I Cranberries. Dette var før hun ble vokalist. Og når hun da kom tilbake, så hadde hun både satt melodi og sang på denne låta her, som handler om vakker, ung kjærlighet og hjertesorg. Cranberries på P6, med en deilig rockeklassiker, Linger.

0: Halleisen, du er nå kommet til storebror sin hjelptelefon. Gjelder det hjelp til noe du burde lært deg? Tast 1. Gjelder det lån av verktøy som er helt vanlig å eie selv? Tast 2. Gjelder det skatt ved utleie av hytte eller fritidsbolig? Ring huseierne.
1: Med huseierne får du bedre råd. Som medlem får du juridisk hjelp, unike medlemsfordeler og svar på alle boligspørsmål. Huseierne på lag med deg.
2: Carglass-sjekken. Når du ser ut av frontruta en vakker høstdag, kan du se noen merker eller skader i ruta? Da er det greit å vite at en steinsprutskade kan bli større og dyrere å fikse når kulla setter inn. Bestill time før frosten kommer på hurtigruta.no eller ring 09500. Hurtigruta
3: Karga! Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier du følgende. God kveld!
4: God kveld!
3: Gi trøng!
4: Gi trøng!
3: I bensindrive!
4: I bensindrive!
3: Tre kjærer!
4: Tre kjærer!
3: Ikke begge ned på vokalene. Tre kjærer!
4: Tre kjærer!
3: Ja da, nå snakker vi!
5: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet er det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle. Plukk og mix hos Elkjøp og spar penger! Akkurat nå får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
6: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
7: Det var enkelt.
6: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
8: Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen er på fire hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter i din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul.
9: Joho! Medlemskupp hos Coop. Da er det 3 for 90 på alle storplater fra Freia. Og en kurv søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt dit.
8: Det er mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brannkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet frem til at dette blir den beste løsningen for deg.
10: Dette er nok det beste for alle,
8: ja. Ja, for hele bedriften. Er det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett er du som jobber for dem.
11: Denne reklamen er betalt av ICE-bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
12: Når du

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen. På nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter. Morgen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og reality-serien Norske Truckers på Viaplay.
1: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
2: Hi everybody, this is Jonathan Cain from Journey.
3: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
2: P6 Rock.

0: aller største rockklassikerne på P6 Rock. Den 2. oktober, for de som var på MetLife Stadium, så fikk de oppleve noe spesielt. For AC/DC holdt sin aller siste konsert på Power Up-turnéen, en turné som har, ja, den har vi vært i 2,5 år, av oppvarmere var Foo Fighters, da fikk de med seg litt ekstra. Men helt på slutten, når siste låta For Those About To Rock, We Salute You var ferdig, så sier Brian Johnson...
1: We have to say bye-bye now. I hope we'll see you again. So, bye-bye, good night. And tell your grandkids about this night. Bye-bye!
0: Tell your grandkids about this night. Og mange tolker det da som et takk og farvel for 10 år med pulserende rytmerock.

0: Hverdags rock.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Klokka den 10. Nå blir det P6-nyheter.
3: Det vil ikke skje en opptrapping av togstreiken før eventuelt til helgen, det sier leder av Norsk Lokomotivførerforbund, Rolf Ringdal. I forrige uke sa de at de vurderer å ta ut flere lokførere I streik hvis ikke arbeidsgiverforeningen Spekter godtok deres skisse til en løsning. Det gjorde de ikke, men opptrapping vil ikke skje før eventuelt på fredag, sier Ringdal.
4: Det vil ikke bli gjennomført en opptrapping før det, men vi vil jo hele tiden vurdere en opptrapping.
3: En kvinne I 60-årene døde I brannen I et leilighetsbygg I Hønefoss sent I går kveld. De pårørende varslet, melder politiet. Totalt 9 personer ble evakuert fra bygget etter brannen. Finansdepartementet utsetter nå den varslede innstrammingen av skattereglene. For ett år siden varslet finansminister Jens Stoltenberg endringen I reglene for skattemessig innbetalt kapital, som opprinnelig skulle tre I kraft 1. Januar neste år. Dette skulle kunne gi staten rundt 2,3 milliarder kroner ekstra I årlige skatteinntekter, men var ikke med I statsbudsjettet for neste år. Kasper Ruud videre til fjerde runde I Masters-turneringen I tennis I Shanghai etter at han slo amerikanske Lerner Tien I dag. Nordmannen hadde full kontroll og vant 6-5, 7-6. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
1: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette P6 Rock.
1: Med Espen Hoff.
2: Med rockeklassikere fra Jokke Valentinerne, The Who og tidligere stortingsrepresentant Torbjørn Røe Isaksen. For han sur nå. Han gretten og grinete for at han nok en gang gikk glipp av glipp I jorden vil ikke. Han skulle vel aldri uansett ha fått den. Men Nobels fredspris, Donald Trump. Men hvor smart egentlig Donald Trump? Det skal Torbjørn få svare på snart.

0: de aller største rockklassikerne på P6 Rock. Og I verden I dag så det mye uroligheter, men vi har jo kanskje den mest ustabile personen på denne jordkloden. Det få av dem, men det dessverre noen, og en av de sitter borte I USA, Donald Trump. Tidligere stortingsrepresentant Torbjørn Røe Isaksen, han nå forfatter og har skrevet en bok om MAGA-bevegelsen, om hvor smarte de egentlig Han var tidligere uka, fase uka bak oss, innom Ellen og Kjetil, fordi Donald Trump nå jo ikke bare sur for at han ikke fikk fredsprisen igjen, men han har også vært ute og sagt hvor utrolig smart han
1: I'm a high IQ person. Unlike some other people I can tell you about. Very among the highest IQs anywhere in the world.
2: Men hvor smart egentlig Donald Trump, du som dyktig I dette her en stund?
3: Han jo en high IQ person, da. Det ikke det som... det ikke det han sier selv? Nei, men man kan si, altså, Donald Trump jo... Jeg aner ikke hvor høy IQ Donald Trump har, og det som helt sikkert, det at I 10 år så har jo veldig mange prøvd å avfeie Donald Trump som litt sånn dum, enkel, populistisk, I beste fall forførende, men bare en playboy eiendomsmilliardær fra New York. Men han har jo åpenbart en eller annen sånn politisk brillians ved seg, fordi at han klarer å styre verdens rikeste land samtidig som han later som han ikke politiker. Det krever jo en eller annen omgang I huet da.

0: riktig god mandag med de aller største rockeklassikerne på P6 Rock. Espen Offe heter jeg. Jeg har tatt med meg Muddy Waters, Manish Boy. Det blir Alanis Morissette med Thank You om bare noen få strakser, og Bon Jovi skal få lov til å starte det hele om noen få sekunder med Runaway. Men du, ikke glem å ha ørene åpne, for når du hører Dum Dum Boys på P6 Rock, ja, da må du inn I lyden av radioappen.
1: Vinn reise, opphold og billetter til Dum Dum Boys I Oslo Spektrum.
2: Alt du må gjøre å høre på P6 Rock og ha lyden av radioappen klar.
1: Hver gang vi spiller en låt med Dum Dum Boys, melder du fra I appen.
2: Og jo flere låter du melder inn, jo større blir din vinnersjanse.
1: Last ned lyden av radioappen, så du klar til å vinne.
3: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukka destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
4: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
5: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Nusa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
6: Vi spørte norske håndverkere hva som viktigst når de velger golv.
7: Det jo det at det enkelt å legge den.
8: Holder seg godt. Det varig.
9: Det stabilt.
10: At det trygt å anbefale.
6: Nordic Universal fra Berg-Jalloch alt dette. Og dessuten laget her I Norge for nordiske forhold. Nordic Universal fra Berg-Jalloch. Et golv som holder det du lover.
11: Steinsprut.
12: Ris

0: Det ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt. Hæ?
1: Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
0: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
1: Hm? Jeg bare spør de på prinsesse.
0: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter, de.
1: Ja, det kan de. Oh. Hos prinsess.
2: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
3: Low battery. Find charging station.
4: Vi I Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
6: Greit.
7: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
6: Hvor var han da?
7: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
5: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Wow, altså, hva det her?
10: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
11: En bakke.
10: Bakke?
9: Wow, en ekte norsk bakke.
12: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på Widerøe.no.
5: Det litt.
13: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
5: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
14: Formiddagen på P6 Rock presenteres av takrenner fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.
15: Tilbake til de største rockklassikerne.
16: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
17: Hi, this is John Bon Jovi.
18: This is Gene Simmons.

0: gang med rockeklassikere på P6 Rock. Er du en av de som litt sånn småforelsket om dagen, men ikke helt tør å ta skrittet helt ut og se på Trond? Nå skal du få en artist som oppfordrer oss til å gjøre det, før det for sent. Ta det skrittet ut og ta den telefonen. Du hører hvilken sang det rett etter dette.
1: Ut og jogge? Ta med mobilen, så kan du høre på radio.
2: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
4: Du?
5: Ja?
4: Skal vi leke familie?
5: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
4: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
5: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
4: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket ikke forsikringsskade på bilen.
5: Ja, det måtte vi liksom.
6: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
7: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmann innen solskjerming. Nå det oktoberfest, og vi gir gass med elleville priser på en mengde varer. Spar hele 45% på garasjeport, terrassemarkise, plissegardiner, zipscreens, skreddersyddegardiner og pergola. Bestill gratis befaring, der du får et uforpliktende tilbud fra oss på markisemann.no.
8: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
9: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag ovnsbakt kylling med pasta til 188 kroner og 10 øre. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Carglass-sjekken.
1: Når du ser ut av frontruta en vakker høstdag, kan du se noen merker eller skader i ruta? Da det greit å vite at en steinsprutskade kan bli større og dyrere å fikse når kulla setter inn. Bestill time før frosten kommer på hurtigruta.no eller ring 09500. Hurtigruta Karga!
11: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
12: Det var enkelt.
11: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
13: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
14: Det mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
15: Dette er nok det beste for alle.
14: Ja, for hele bedriften. Er det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
16: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber det siste.
17: Spiller bare de største rockeklassikerne.
18: Hi, this is Neil Young.
19: This is Richie Sambora.
20: This is Steven Tyler from Aerosmith.
21: This is Ever Harry of Blondie.
22: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
23: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
24: Dette P6 Rock.

Tusen hjertelig takk for at dere alle hører på P6 Rock denne høstdagen. Har det vært noen deilige dager med snø og sludd og det som ellers har vært, hvertfall på Østlandsområdet. I dag så ser det ut til at det litt bedre vær de aller fleste stedene. Men husk nå da, det jo en liten oppfordring til oss høringer, for nå sitter de bare og venter. Nå det sånne betting og odds oppe i nord på når den første bilen setter seg fast i snøfonden her sørpå. Ta på vinterdekka nå. Vær litt tidlig ute, sånn at du ikke blir overrasket når det kommer snø. Og husk da, uansett, kjør forsiktig og hør på de største rockeklassikerne på P6 Rock.

0: Oh, man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
1: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
0: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
2: Høsten den perfekte tiden for å oppgradere hjemme. Hos Kjells Markiser får du nå opp til 45% rabatt på sesongens favoritter. Vi senker prisen på Norges mest populære solskjerming, skreddersydde gardiner, plissé, terrassemarkise, zipscreens og pergola. I tillegg kan vi friste med et drømmetilbud på vår moderne garasjeport i premiumkvalitet. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring på kjellsmarkiser.no.
3: Gratulerer med ny kjæreste.
4: Takk. Eller, han ni-ish da.
3: Ni-ish?
4: Ja, altså, vi var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
3: Det jo så godt som ny.
4: Ja, og så det jo veldig bærekraftig da.
5: Ja, ofte ni-ish like bra som nytt. Med ni-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
6: Hva skal vi ha til middag?
7: Chicken McNuggets.
6: Hva sa du?
7: Nuggets.
6: Litt annet høyre.
7: Nuggets.
6: Nuggets.
7: N-U-G-G-E-T-S.
6: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
8: Hei, du har nå kommet til din favorittdatters hjelpetelefon. Gjelder det passord til strømmetjenestene dine? Tast 1. Har du fått en link på SMS og vurderer å trykke på den? Ikke gjør det. Men tast 2. Gjelder det skatt ved salg av bolig? Ring huseierne. Der jeg like lost som dere, altså.
9: Med huseierne får du bedre råd. Som medlem får du juridisk hjelp, unike medlemsfordeler og svar på alle boligspørsmål. Huseierne på lag med deg.
10: Plukk og miks hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av 2 produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
11: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
12: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer, og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen, og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner, og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.

0: det ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt.
1: Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
0: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
1: Hm? Jeg bare spør de på Prinsesse.
0: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter de.
1: Ja, det kan de. Oh. Hos Prinsesse.
2: Formiddagen på P6 Rock presenteres av brandslukkingsutstyr fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.
3: Tilbake
4: til de største rockeklassikerne.
5: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
6: This is Bruce Springsteen.
7: Dette

straks er klokka 11. Da er det rett inn I lunsjen med de aller største rockerklassikerne. Jeg har tatt med meg låter fra Steppenwolf. Det blir Green Day, David Bowie og Queen. Og kanskje kommer også Dum Dum Boys. Du vet at når du hører Dum Dum Boys på P6, da det jo bare å finne frem lyden av radioappen, registrere deg at du hører Dum Dum Boys, og det kan du gjøre hele denne uka, så mange ganger du vil. For jo flere ganger, jo større vinningssjanse har du til å få med deg to billetter til en allerede utsolgt Dum Dum Boys konsert 7. november I Oslo Spektrum. Men bor dere langt unna, så frakter vi dere til og fra Oslo og logerer dere inn på et ordentlig strøkent englefjes Dum Dum Boys Hotel. Snart klokka 11, som sagt, da det lunsj, og frem til P6-nyhetene, så står vi og følger med denne perlen.

0: sexrock.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Klokka 11. Nå blir det P6-nyheter.
3: Nordmenn betaler 11,3 milliarder kroner i renter på forbrukslån i året. Totalt har vi drøyt 81 milliarder kroner i slike lån, opp nesten 5 milliarder på ett år. Renta er gjerne skyhøy, i snitt 13,96%, sier Egil Orrestad, daglig leder i Gjeldsregisteret.
4: Det er lån hvor renta løper fra dag 1.
3: Statsminister Jonas Gahr Støre sier han er sterkt uenig med Donald Trumps påstand om at Ukraina har skylden for høye olje- og dieselpriser. Støre går også langt i å si at Trumps uttalelse om at det er inngått en avtale om energivåpenhvile mellom Russland og Ukraina er lite troverdig, skriver VG. Det vil ikke skje en opptrapping av togstreiken før eventuelt til helgen, det sier leder av Norsk Lokomotivførerforbund, Rolf Ringdal. I forrige uke sa de at de vurderer å ta ut flere lokførere i streik hvis ikke arbeidsgiverforeningen Spekter godtok deres skisse til en løsning. Det gjorde de ikke, men opptrapping vil ikke skje før eventuelt på fredag, sier Ringdal.
5: Det vil ikke bli gjennomført en opptrapping før det, men vi vil jo hele tiden vurdere en opptrapping.
3: Dronning Sonja reiser til Spania i slutten av måneden for å besøke den norske skolen i Arroyo de la Miel. Det opplyser slottet. Dronningen skal også åpne Munch-Picasso-utstillingen i Malaga. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
0: Han spiller bare rockeklassikere.
1: Dette er P6-rock.
0: Med Espen Hoff.
2: Som i lunsjen byr på rockeklassikere fra Eric Clapton, Steppenwolf og David Bowie. Har du fått med deg spillet på TV 2? En av deltakerne er Christer Falk, og hvordan syns han det var? Eller, det vil si, hvordan syns de andre det var å se Christer Falk på TV igjen? Og i huset? Det får vi svar på.

0: største rockklassikerne på P6 Rock. Spillet på TV2 i gang igjen. Mange bra deltagere, blant annet så jo Paul Tøyen, eller Onkel P, en av deltagerne. Og så har du da Robinson-ekspedisjon-vinner, og etter hvert programleder, deretter kjent som Riksklysa nummer 1, Christer Falk, også en av deltagerne. Og hvordan var det for Christer da? Eller la meg omformulere det spørsmålet. Hvordan var det for de andre deltagerne å se at Riksklysa nummer 1, han jo ikke det da, han en veldig ordentlig fyr, men hvordan var det for de å oppleve at Christer Falk var en av deltagerne?
1: Det ingen som blir spesielt glad når de ser meg generelt, men jeg merket at Onkel P ble litt sånn, hei. Dette var bra hjemmebane, men det som var rart var at ingen ville bo på rommet med meg. Så jeg plutselig stod der og måtte bo egentlig alene på en sofa. Hadde det ikke vært for at han Vegard forsvant i første episode, så hadde jeg faktisk endt opp alene på en sofa, for jentene ville ikke ha meg på rommet, og alle tomannsrommene var tatt. Så det, jeg var rett og slett sånn i skolegården siste som ble valgt, og jeg ble ikke engang valgt, fordi jeg bare ble dratt inn på rommet med Paul, fordi Vegard dro.

0: Born to be Wild, Steppenwolf fra Easy Rider. Motorsykkelsesongen snart over for de aller fleste. De som fortsetter å kjøre motorsykkel en liten stund til, kjør forsiktig. Det glatt ute, da mener jeg med løv og våt veibane. Alle andre må passe på å se speila. Mens du hører rockeklassikere fra Bruce Springsteen, Green Day og David Bowie etter dette.
1: Det fort gjort å overse ting I en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
2: Du merker at mailen går kjapt I dag.
1: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde vært hyggelig med litt anerkjennelse.
3: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobb I det siste.
4: Hei, det Erik. Jeg fikk beskjed om å ta med en familiemiddag til under 200-lappen jeg på vei hjem. Går det egentlig? Vi to voksne og to barn, så jeg lurer på, dette egentlig bare en test?
5: I så fall, den testen består du, Erik. På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Denne ukens middag kylling med tomatsaus til 200 kroner. Rema 1000. Altid lave priser.
6: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Akkurat nå det oktobersalg hos fasadeprodukter. Det betyr at du kan oppgradere boligen din med norskprodusert solskjerming til elleville priser. Sikre deg opp til 45% rabatt på sesongens favoritter. Terrassemarkisse, skreddersydde gardiner, zipscreens, plissegardin og pergola. Og du, vi kan også friste med et knalltilbud på vår robuste garasjeport av høyeste kvalitet. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
8: Steinsprut.
9: Prisbilglass. 0,90,09.
10: Coop har medlemskupp igjen. Da det 3 for 90 på alle store plater fra Freia. Og en krus søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskupp gjelder I alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
11: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
12: Nå venter tidenes Champions League-sesong. Med Bodeglimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegård og Nusa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
13: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
14: Kaffetrakterne bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
13: Og en lagerbrand I dag.
14: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
13: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, med små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
15: Det litt.
16: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
15: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
17: Skal vi leke familie?
18: Ja, gøy!
17: Da måtte vi liksom flytte.
18: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
17: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
18: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
17: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
18: Mm,
17: og så hadde vi liksom rammelån.
19: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
3: Formiddagen på P6 Rock presenteres av verktøy fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.
5: Og nå, rockeklassikere.
0: Hello you rotten little bloodsuckers. This is Alice Cooper.
6: Hi, this is Chris Nirvana.
7: This is Bruce Springsteen.
3: P6 Rock.

0: Det er ganske kult med David Bowie, men det er også ganske kult med en annen skru også, nemlig Elon Musk. Fordi du vet at under oppskytningen av SpaceX Roadsteren I 2018, så var det jo Life on Mars som ble brukt som soundtrack I forbindelse med Falcon Heavy-oppskytningen. I denne Roadsteren som går I bane rundt sola, så det da altså en liten rommann som har fått titlen Starman, som sitter I denne røde Roadsteren. Og så det jo da Space Oddity, som blir spilt på repeat. På repeat, på repeat, på repeat etter hvert. Og hva vel Elon sa, hvis noen får tak I denne Roadsteren, ja, da den din til over å eie. Du kan jo prøve på å nå den, mens du hører blant annet rockerklassikere fra Neil Young og Alana Miles på P6 etter dette.
1: Lyst til å høre på noe litt mer spennende på jobben? Du har jo telefon.
2: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss I lyden av radio.

0: Det ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt.
1: Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
0: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
1: Hm? Jeg bare spør de på Prinsesse.
0: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter, de.
1: Ja, det kan de. Oh. Hos Prinsesse.
2: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
3: Carglass. Hva skal vi ha til middag?
1: Chicken McNuggets.
3: Hva sa du?
1: Nuggets.
3: Litt annerledes.
1: Nuggets.
3: Nuggets.
1: Nuggets.
3: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
4: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sjukt god med penger. Ja, nei, det greit det.
5: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
6: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
5: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
7: Prøvekjør Peugeot E5008 med 7 seter og 4-hjulstrekk og bli med i trekningen av en eksklusiv kinovisning av årets store familiefilm Vikings. Inviter idrettslaget, nabolaget eller vennegjengen. Besøk din Peugeot-forhandler i dag.
8: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
9: Plukk og miks hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av 2 produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
10: Low battery. Find charging station.
11: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
13: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
14: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
15: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
16: This is Angus Young from AC/DC.
17: This is Bruce Springsteen.
18: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
19: Det

C6 Rock med de største rockerklassikerne. Og når Queen skulle lage video til neste sang, så legde de inn cirka 60 nakne britiske kvinnelige modeller som skulle sykle rundt på en, da, en veddeløpsbane. Det som var litt artig med dette her var jo det at når sykkelselskapet som hadde leidesyklene fant ut at «Hæ? Har det sittet nakne damer på disse setene?» Er helt uaktuelt at vi skal ha tilbake de 60 syklene. Så produksjonsteamet og Queen da endte opp med den gang 60 sykler som hadde kjørt et par runder rundt en veddeløpsbane. Men det ble en bra video, og det ble også en bra sang ut av det. Bicycle, bicycle.

0: Skremmer du snø med flammekaster?
1: Ja, det dritlett kjekt det her da. Shit! Du, hva heter det stedet der du kan kjøpe bra sugingsapparat? Og ny redskapsbord og kanskje en helt vanlig snøskuffe.
0: Det heter Byggtorget.
1: Ja, Byggtorget. Stikke dit, jeg.
2: Ja, det er kanskje tryggere å stikke til Byggtorget, altså. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
3: Byggtorget.
2: Vi snekkes.
1: Jeg er litt sulten,
4: ja. Ja vel, men nå er det vi som skal opp og presentere. Kom.
1: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2 ganger 1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
4: Det er vår tur.
1: Straks tilbake.
5: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
4: Men wow, du er her. Hvordan rakk det?
1: Coop Rix. Fort gjort.
6: Gratulerer med ny kjæreste.
7: Takk. Eller, han er ny-ish, da.
6: Ny-ish?
7: Ja, altså, var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
6: Det er jo så godt som ny.
7: Ja, og så er det jo veldig bærekraftig, da.
8: Ja, ofte er Nyish like bra som nytt. Med Nyish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
9: Vi spørte norske håndverkere hva som er viktigst når de velger golv.
10: Det er jo det at det er enkelt å legge den, da.
11: Holder seg godt, det er varig,
12: det er stabilt.
13: At det er trygt å anbefale.
9: Nordic Universal fra Berg-Jalloch er alt dette. Og dessuten laget her i Norge for nordiske forhold. Nordic Universal fra Berg-Jalloch. Et golv som holder det du lover.
14: Hei, det er Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
15: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er ovnsbakt kylling med pasta til 188 kroner og 10 øre. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
16: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handels Miljøfond.
17: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
18: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Nusa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
19: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
20: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
19: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
20: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
19: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helvete?
20: Huff da, nå må du ringe Andreas.

0: Ass.
1: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
2: Hei, du har nå kommet til din favorittdatters hjelpetelefon. Gjelder det passord til strømmetjenestene dine? Tast 1. Har du fått en link på SMS og vurderer å trykke på den? Ikke gjør det. Men tast 2. Gjelder det skatt ved salg av bolig? Ring huseierne. Der er jeg like lost som dere, altså.
3: Med huseierne får du bedre råd. Som medlem får du juridisk hjelp, unike medlemsfordeler og svar på alle boligspørsmål. Huseierne på lag med deg.
4: Formiddagen på P6 Rock presenteres av takrenner fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.
5: Tilbake til de største rockeklassikerne.
6: This is James from Metallica.
4: P6 Rock.

Straks hopper vi over I 12-timen med P6-nyheter aller først, og deretter Siri Stang. Hun klar, hun med rockeklassiker og en rockerebe som kan sørge for to måneders Viaplay film og serier, eller en P6-T-skjorte. Og hvilket løsningsord Siri skal frem til I dag, med hjelp av rockeklassikere, det finner vi ut etter klokka 12. Ha en fin mandag videre med P6 Rock.

0: hverdagsrock.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Da klokken 12, og du får en nyhetsoversikt.
3: Utviklingen I beslag av benzodiazepiner I Norge alvorlig, sier seksjonssjef på Svinesund tollstasjon Joakim Olsson. Så langt I år det beslaglagt over 1 million piller med det angstdempende legemiddelet på norske tollstasjoner, nesten like mye som I hele fjor.
4: Det ligger en betydelig risiko I å bruke disse medisinene, kjøpt på et svartmarked. Man vet hverken innhold eller virkestoffet I disse tablettene.
3: Nordmenn betaler 11,3 milliarder kroner I renter på forbrukslån I året. Totalt har vi drøyt 81 milliarder kroner I slike lån, hopp nesten 5 milliarder på ett år. Renta gjerne skyhøy, I snitt 13,96%, sier Egil Orrestad, daglig leder I gjeldsregistret.
5: Det lån hvor renta løper fra dag 1.
3: I morgen det fare for is på fjellovergangen I Sør-Norge. Meteorologene har sendt ut gult forvarsel om at det kan bli vanskelige forhold på fjelloverganger og høytliggende veier I Trøndelag, Møre og Romsdal, Vestland, Innlandet, Telemark og helt ned nord I Agder. De ber bilisten om å bruke riktige dekk og beregne ekstra tid. Therese Johaug skal løpe igjen. Lørdag står hun på start I hytteplanmila. Johaug imponerte stort på halvmaraton I København nylig og skal nå prøve seg på det 10 kilometer lange gateløpet I Hole. Også Caroline Bjerkeli Grøvdal på startlista til sitt første løp siden hun ble mor I mai. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
0: Spiller bare rockeklassikere.
1: Dette P6 Rock.
0: Med Silje Stang.
2: Riktig god ettermiddag mandag. Håper du hadde en fin helg. Her blir det rockerebus litt senere, og klassikere fra De Lillos, Thin Lizzy og AC/DC.

0: jobbet med en liten tur på kino for å gjennomføre med en av helgens premierer som vi pleier nå I starten av uken. Det var nemlig premiere på en DeLillos tung film I helgen. Det handler om unge voksne I filmen Suser av gårde, og hvis du tenker DeLillo, så tenker du helt riktig. Det ikke så filmanmelder Reinar Ørvik?
1: Jo, det faktisk sånn. Filmen følger en gjeng med 20-åringer, altså folk sent I 20-årene I Oslo, og de problemene de står oppi. Skal man velge familie? Skal man velge å rocke på videre? Eller ja, hva det egentlig? Man vil da gå veldig fint inn I de problemstillingene der, og det jo ikke helt sånn direkte en til tekstuniverset til DeLillos, men det det litt allikevel da. Finnes det en kvinne, ikke sant? Det noen der ute? Hvordan det bare å suse av gårde? Det ikke sånn at folk går fulle gjennom I grålysningen gjennom bygde allé. Vi ikke der I en til en, men vi liksom litt I samme univers, da, samme litt sånn undrende Oslo-univers.
2: Jeg 29 år gammel. Det ikke sånn livet bare at det kom masse morsomme ting på en snor. Vi et bryllup fordi folk etablerer seg og folk får barn.
3: Hva det med saken?
2: At det kjedelig, vet ikke.
3: Det det jeg vil, da.
1: Suser av gårde altså ikke fullservice til DeLillos fans, men det brukes ganske fiffig I små, hva skal man si, nesten pauser til ettertanke I filmen, som for øvrig ganske god, altså særlig fordi det unge ensemblet spiller så flott. Det så tett, man som husker virkelig da, på godt og på vondt hvordan det å være 29 og forvirret, og der ikke DeLillos så gærent da, til å lydlegge akkurat det. Suser av gårde en debutfilm, og ikke med de mest etablerte skuespillerne heller, og det så deilig å se at det liksom vokser og gror litt, at man ikke må lage film med kjente regi eller skuespillernavn, så kan man heller trøste seg med at det et kjent bandnavn da, som hjelper filmen litt I gang, men kanskje det det som skal til da, for å få fram disse unge, veldig, veldig fine talentene.
0: Ja, hva blir ternekastet ditt?
1: Nei, det her lovende, det sjanglete og litt skranglete her og der, sånn skal det være I en debutfilm, men det ganske så charmerende. Suser av gårde får ternekast 4 av meg.
4: Så har jeg nå lastet ned Tinder, Gøy. Hinge og Philips. Som ikke noe heteronormativt på en måte,
5: men du jo helt

0: handler om høstaktiviteter I Rockerebussen om litt, hvor du kan vinne 2 måneders Viaplay-abonnement eller en P6-T-skjorte.
1: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
2: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
1: Og en optimistisk sjåfør I dag.
2: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
3: Low battery. Find charging station.
4: Vi I Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Coop har medlemskupp igjen. Da det 3 for 90 på alle storplater fra Freia. Og en krus søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskupp gjelder I alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
6: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
7: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på Widerøe.no.
6: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.

0: det ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt.
1: Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
0: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
1: Hm? Jeg bare spør de på prinsesse.
0: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter, de.
1: Ja, det kan de. Oh. Hos prinsess.
2: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
3: Når du ser ut av frontruta en vakker høstdag, kan du se noen merker eller skader i ruta? Da det greit å vite at en steinsprutskade kan bli større og dyrere å fikse når kulla setter inn. Bestill time før frosten kommer på hurtigruta.no eller ring 09500. Hurtigruta, Karga!
4: Om jeg har en dum toer, ja. Oi, hadde.
5: Bestemor, det kan du ikke si.
4: Barnebarnet mine veldig begeistret for den dumme toeren min.
5: Det har vi aldri sagt. Bestemor.
4: Jo, når de på besøk, så vil de leke med den igjen.
5: Bestemor, det der kan du ikke.
6: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsinn fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
7: Hva skal vi ha til middag?
8: Chicken McNuggets.
7: Hva sa du?
8: Nuggets.
7: Litt annet høyre.
8: Nuggets.
7: Nuggets.
8: Nuggets.
7: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonalds. Hå!
9: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
10: Formiddagen på P6 Rock presenteres av brandslukkingsutstyr fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.
11: Tilbake til rockeklassikere.
12: Hi rockers, this is Billy Idol.
13: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
14: This is Robert Plant, you're listening to the home of rock and roll.
15: P6 Rock.

I Rockerebussen kan du vinne to måneders Viaplay abonnement eller en P6 t-skjorte hvis du klarer å gjenkjenne et knippe låter, ta første bokstaven fra bandet eller artisten og sette sammen til et ord. Og når du tror du har svaret, så sender du en sms, kodord P6 til 1904. Og I dag handler det om en høstaktivitet, kanskje ikke en veldig lystbetont aktivitet, men må til på denne tiden. Og det fire låter, fire bokstaver. Her rebusen.

skal til løsningen på dagens rockerebus, hvor du altså tar første bokstaven fra bandet eller artisten du hører, og setter sammen til et ord, og dette var dagens rebus.

0: fire låter, fire bokstaver, og det var en høstaktivitet vi skulle frem til. Du hørte Radiohead, Alice Cooper, Kiss, og dette Edwin Collins, og det blir til rake. Og det klarte blant andre Ole Sørensen. Gratulerer.
1: Hallo, mammas telefon?
2: Hei, Andrea, det mormor.
1: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
2: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
1: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
3: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Hei, du nu kommet til Tantes hjelpetelefon. Gjelder krystallstein? Tast 1. Gjelder massasje med varme steiner? Tast 2. Gjelder takstein, beleggingstein eller skorstein? Ring huseierne. De veldig flinke på det der.
6: Med huseierne får du bedre råd. Som medlem får du juridisk hjelp, unike medlemsfordeler og svar på alle boligspørsmål. Huseierne på lag med deg.
7: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Nusa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
8: Vi spørte norske håndverkere hva som viktigst når de velger golv.
9: Det jo det at det enkelt å legge den.
10: Holder seg godt. Det varig.
11: Det stabilt.
12: At det trygt å anbefale.
8: Nordic Universal fra Berg-Jalloch alt dette. Og dessuten laget her i Norge for nordiske forhold. Nordic Universal fra Berg-Jalloch. Et golv som holder det du lover.
13: Coop har medlemskupp igjen. Da det 3 for 90 på alle storplater fra Freia. Og en kveld søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
14: Husk, handlenett, helsen, handelens miljøfond.
15: Har du lagt merke til noe i det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst i retur.
16: Stått på litt da,
15: men litt skryt i kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det er kanskje på tide å si takk.
17: Ja, takk.
15: Var det så vanskelig da?
18: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber i siste.
19: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sjukt god med penger. Ja, nei, det greit det.
20: Akkurat nå det oktobersalg hos fasadeprodukter. Det betyr at du kan oppgradere boligen din med norskprodusert solskjerming til elleville priser. Sikre deg opp til 45% rabatt på sesongens favoritter. Terrassemarkisse, skreddersydde gardiner, zipscreens, plissegardin og pergola. Og du, vi kan også friste med et knalltilbud på vår robuste garasjeport av høyeste kvalitet. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
21: Alle de største rockeklassikerne.
22: Hi, this is John Bon Jovi.
23: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
24: Hi, this is Lenny Kravitz.
25: Hi, this is Eric Clapton.
26: Hi, this is Robert Plant.
27: This is Jimmy Page.
28: My name is Bono.
29: We're called U2.
30: I'm PSX.

0: Dette er P6 Rock.
1: P6 Rock, det den aller beste rockekanalen.
2: P6
3: har det beste å levere av musikk.
4: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
1: P6 står alltid på fordi det trengs.

0: Snart en nyhetsoversikt på P6. Etter det fortsetter rockklassikerne Jokke, U2, Deep Purple og kanskje kommer Dumb Boys.
1: Karglass-sjekken. Når du ser ut av frontruta en vakker høstdag, kan du se noen merker eller skader I ruta? Da det greit å vite at en steinsprutskade kan bli større og dyrere å fikse når kulla setter inn. Bestill time før frosten kommer på hurtigruta.no eller ring 09500. Hurtigruta
2: Karger. Jeg litt sulten,
3: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
2: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coprix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
3: Det vår tur.
2: Straks tilbake.
4: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
3: Men wow, du her. Hvordan du rakk det?
2: Coprix. Fort gjort.
5: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
6: Okie dokie. Gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
7: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15,000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1,695 kroner. Totalt 16,695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
8: Du halvveis I arbeidslivet? Har du halvparten igjen? Gjør siste del til beste del. Med videreutdanning fra BI. Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen på fire hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter I din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul.
9: Low battery. Find charging station.
10: Vi I Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.

0: det ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt.
1: Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
0: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
1: Hm? Jeg bare spør de på Prinsesse.
0: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter, de.
1: Ja, det kan de. Oh. Hos Prinsess.
2: Formiddagen på P6 Rock presenteres av verktøy fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.
3: Tilbake til de beste rockklassikerne.
4: Hi, this is Brian May from Queen.
5: This is David Cavadale from Whitesnake.
2: P6

0: 6 Rock.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Klokken ett og vi får en nyhetsoversikt.
3: Innkrevingsselskapet Riverty anker dommen fra I sommer der de må betale tilbake rundt 300 millioner kroner til bilister som har fått parkeringsbøter. Forbrukerrådet gikk til masse søksmål på vegne av landets bilister fordi de mener gebyrene for høye og fikk medhold I Oslo tingrett. Nå håper Riverty å ta saken opp til lagmannsretten. BankID har tekniske problemer I dag. Feilen oppstod rett før klokka 11:30. Det ikke mulig å logge inn med hverken passord eller fingeravtrykk eller ansiktsgjenkjennelse. BankID vet ikke hvor lang tid det vil ta å rette feilen. NVE fant alvorlige mangler ved sikkerheten til flere demninger ved en kontroll av statskraft I Sauda og Nord-Norge. Totalt ble det funnet 46 avvik. Blant annet blir demningene ikke overvåket godt nok, og det mangler på vedlikeholdet. Aldri før har et bedre lag spilt fotball mot Viking I Stavanger, men Viking frykter ikke det som venter I morgen kveld. Det sier Viking-kaptein Zlato Tripic, som nå I ettermiddag møter pressen, foran møte med selveste Bayern München I Champions League.
4: Vi vet at dette det beste av det beste I verden. Vi skal angripe den kampen. Vi må ha selvtillit, vi må ha tro på at vi virkelig kan få med oss noe.
3: Det var nyhetene, du fikk dem av Anne-Siri Nørstebø.
1: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette

0: Da det 12. oktober. Vi skal høre om noe av det som har skjedd på denne dagen I rocken. Her Espen Hoff.
1: We interrupt this program for a special news bulletin.
2: Dagen. When someone says, we're not going to take it, it's violent lyrical content. I'm trying to get adults to see that heavy metal is not totally a bad thing.
3: Vi starter dagen I rock på denne dagen 1975, når Rod Stewart og gruppa Faces gjorde sin aller siste live-opptreden på Nassau Coliseum I Long Island. Tilsammen så produserte Faces fire studioalbum, First Step I 1970, Long Player I 71, A Night Is As Good As A Wink to A Blind Horse I 1971, og de avsluttet karrieren med Ola La I 1973. Bakgrunnen for at Faces brøt opp var at Steve Marriott forlot bandet til fordel for en ny gruppe, Humble Pie. Og I samme moment som dette, så ble de tilbudt å danne Small Faces med Jeff Beck blant annet, men Rod Stewart, han hadde lyst til å være forsangeren, ikke en som stod I bakgrunnen. Samtidig som at Ron Wood fikk noen, ja, kan man si, lukrative tilbud om å være med I en annen gruppe, nemlig Rolling Stones. Men suksessen til både Ron Wood og Rod Stewart, den står seg fortsatt den dag

hopper vi til 1979 og denne datoen, for det var da Fleetwood Mac ga ut sitt 12. studioalbum Tusk. Tusk var et eksperimentelt sett med sanger som kostet bandet den gang over 1 million dollar å spille inn. Dobbeltalbumet toppet seg på en fjerdeplass på de amerikanske albumlistene og oppnådde et salg I overkant av 2 millioner eksemplarer. Albumet Tusk ga Fleetwood Mac 2 topp 10 singler, Sara og titelsporet Tusk. Og I England så gikk albumet Tusk inn på førsteplassen på de britiske albumlistene og oppnådde dermed også platinastatus.

Vi avrunder Dagen I Rock på denne dagen I 1997, når det ble kjent at John Denver hadde omkommet I en flyulykke. Flyet hadde gått tom for bensin og styrtet utenfor kysten av Monterey Bay I California. Den da 53 år gamle John Denver hadde allerede fått 15 sanger på Billboards Top 40-liste, hvorav 10 nådde en nummer 1 på enten Billboard Adult Contemporary eller på Billboards Country. Albumliste. Det var lenge spekulert I om John Denver var påvirket av alkohol, siden han hadde en lang historie som alkoholiker bak seg. Men obduksjonen av John Denver I etterkant av hans død viste at han ikke hadde hverken narkotika eller alkohol I blodet, og det hele ble sett på som en mekanisk svikt når flyet til John Denver gikk ned.

0: Det kan hende det lønner seg å følge med om litt på P6 hvis du vil på Dum Dum Boys konsert I Oslo Spektrum. Du har en uke igjen å gjøre det på.
1: P6 Rock. Vinn reise, opphold og billetter til Dum Dum Boys I Oslo Spektrum. Alt du må gjøre å høre på P6 Rock og ha lyden av radioappen klar.
2: Hver gang vi spiller en låt med Dum Dum Boys, melder du fra I appen.
1: Og jo flere låter du melder inn, jo større blir din vinnersjanse.
2: Last ned lyden av radioappen, så du klar til å vinne.
3: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
4: Akkurat nå det oktobersalg hos fasadeprodukter. Det betyr at du kan oppgradere boligen din med norskprodusert solskjerming til elleville priser. Sikre deg opp til 45% rabatt på sesongens favoritter. Terrassemarkisse, skreddersydde gardiner, zipscreens, plissegardin og pergola. Og du, vi kan også friste med et knalltilbud på vår robuste garasjeport av høyeste kvalitet. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
5: Steinsprut.
6: Risbilglass. 0909.
7: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
8: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag ovnsbakt kylling med pasta til 188 kroner og 10 øre. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Plukk og miks hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
10: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
11: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Nusa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
12: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
13: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
12: Og en optimistisk sjåfør I dag.
13: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
12: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
14: Hva skal vi ha til middag?
13: Chicken McNuggets.
14: Hva sa du?
13: Nuggets.
14: Litt annet høyre.
13: Nuggets.
14: Nuggets.
13: N-U-G-G-E-T-S.
14: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
15: Klar for høsten og massevis av hygge? Hos Jysk finner du et bredt utvalg av nyheter innen tekstiler, dekorasjoner og møbler som kan skape den perfekte atmosfæren. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
16: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
17: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
18: Hvor var han da?
17: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
16: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
19: Hun vil jo være ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
1: Formiddagen på P6 Rock presenteres av takrenner fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.

Du kan vinne billetter til Dum Dum Boys konsert I Oslo Spektrum 7. november, denne 40-årsjubileumskonserten. Da må du følge med på P6 hver gang du hører Dum Dum Boys. Så går du inn I lyden av radioappen og registrerer deg inn på P6 der, og du har nøyaktig en uke. Vinneren trekkes neste mandag.

0: kom ditt neste eventyr nærmere enn du tror. Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
2: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, ring Andreas.
1: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
2: Uff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger. Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
4: Høsten den perfekte tiden for å oppgradere hjemmet. Hos Kjells Markiser får du nå opp til 45% rabatt på sesongens favoritter. Vi senker prisen på Norges mest populære solskjerming, skreddersydde gardiner, plissé, terrassemarkise, zipscreens og pergola. I tillegg kan vi friste med et drømmetilbud på vår moderne garasjeport I premiumkvalitet. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring på kjellsmarkiser.no.
5: Det mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet frem til at dette blir den beste løsningen for deg.
6: Dette nok det beste for alle.
5: Ja, for hele bedriften. Det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
7: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber det siste.
8: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
9: Low battery. Find charging station.
10: Vi I Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Wow, that's so fat.
12: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
13: En bakke.
12: Bakke?
11: Wow, en ekte norsk bakke.
14: Ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på Widerøe.no.

0: det ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt.
1: Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
0: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
1: Hm? Jeg bare spør de på Prinsesse.
0: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter, de.
1: Ja, det kan de. Oh. Hos Prinsess.
2: P6 Rock de største rockeklassikerne.
3: Hi, this is Mick Jagger.
4: This is Chris from Nirvana.
5: Hi, this is Brian May from Queen.
6: This is Chris Cornell.
7: Hi, rockers. This

0: Atle Antonsen og Johan Govden. Vi skal ha høydepunkter fra misjonen. Her deres lokale nyheter.
1: Misjonens lokale nyheter.
2: Avisa Oslo, som en lokalavis i Oslo, en liten krimdel der, stjal 38 vinflasker fra stengt bar. I ville kjøpe en øl. En kvinne og en mann tok seg inn på den stengte vinbaren og stjal vin for over 15 000 kroner. Nå begge dømt. Klokka var nærmere 03.00 natt til mandag 15. juni. Ja, det er stund siden dette, da vekteren slo alarm. Politiet rykket ut til vinbaren Bekko i Kristian Augusts gate, hvor de fikk kontroll på en mann og en kvinne inne i lokalet. På gulvet sto flere kasser fylt opp med drikkevarer, hovedsakelig 38 flasker vin, til en samlet verdi på 15 000 kroner, i tillegg til to ølflasker. Samlet er det droppet for 15 000. Mannen var i ferd med å plukke ned flaskene fra hyllen og pakke dem ned, mens kvinnen, ifølge dommen, forsynte seg med en brus og en saks som en la i handlenettet sitt. Kjekt å ha. I retten kom mannen med noen spesiell forklaring. Han hevdet at han og kvinnen bare var ute og gikk da han ville kjøpe seg en øl. Han påstod at døra inn til barnet var ulåst, at han først oppdaget at

0: spiller bare de største rockeklassikerne.
1: Dette er P6 Rock.
2: Bruce Springsteen,
3: AC/DC,
2: Dem Dem Boys,
3: Guns N' Roses,
2: Metallica.
4: P6 står alltid på, for det er bare en del av livet, liksom.
1: P6 Rock.

0: Gjermann er på vei inn, skal følge deg denne ettermiddagen. Mitt navn Silje Stang. Jeg sier takk for følge. Hyggelig at du hørte på, og så håper jeg du får en fortsatt trivelig mandag.
1: Karglass-sjekken. Når du ser ut av frontruta en vakker høstdag, kan du se noen merker eller skader i ruta? Da er det greit å vite at en steinsprutskade kan bli større og dyrere å fikse når kulla setter inn. Bestill time før frosten kommer på hurtigruta.no eller ring 09500. Hurtigruta
2: Karglass. Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
3: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
4: Hallo, mammas telefon?
5: Hei, Andrea, det mormor.
4: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
5: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå.
4: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
6: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja.
0: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmann innen solskjerming. Nå er det oktoberfest, og vi gir gass med elleville priser på en mengde varer. Spar hele 45% på garasjeport, terrassemarkise, plissé-gardiner, zip-screens, skreddersydde gardiner og pergola. Bestill gratis befaring, der du får et uforpliktende tilbud fra oss på markisemann.no.
8: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
9: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
10: En peis er mye mer enn bare varme. Kanskje er det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, er det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
11: Om jeg har en dum toer, ja. Oi, hadde.
12: Bestemor, det kan du ikke si.
11: Barnebarnet mine er veldig begeistret for den dumme toeren min.
13: Det har vi aldri sagt.
11: Jo, når de er på besøk, så vil de leke med den igjen.
12: Bestemor, det der kan du ikke.
14: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, er at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvilling sin fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
15: Steinsprut.
16: Lysbilglass. 09090.
17: Formiddagen på P6 Rock presenteres av brandslukkingsutstyr fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.
18: Tilbake til de største rockeklassikerne.
19: Hey, this is Vivian Campbell from Def Leppard.
17: Dette er P6 Rock.

0: rock.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Riktig god ettermiddag. Klokka to, og det klart for nyheter her på P6 Rock.
3: En norsk tenåring skal ha vært klar til å ta på seg et drapsoppdrag for en svensk gjeng bare to dager etter at de tok kontakt første gang, melder NRK. Den kriminelle gjengen fikk kontakt med gutten via sosiale medier og lovet å betale en 500 000 kroner for oppdraget. Gutten ble pågrepet av svensk politi 8. juli. Han nekter straffskyld for drapsforberedelser og sier oppdraget var å flytte et våpen. Det lite troverdig at ikke dagligvarekjedene Coop, Norgesgruppen og Rema 1000 tjente på prisjegerordningen, det sa regjeringsadvokaten I Gulating lagmannsrett I dag. Matkjedene tok staten til retten etter at de fikk 4,9 milliarder kroner I bot for det konkurransetilsynet mener ulovlig prissamarbeid. Selv hevder kjedene at de uansett ville ha sjekket priser hos konkurrentene. I Fredrikstad 10 personer involvert I en ulykke mellom en minibuss og en bil. Det var 4 voksne og 4 barn I minibussen. Ingen skal ha blitt alvorlig skadet. Det store materielle skader på kjøretøyene. Aldri før har et bedre lag spilt fotball mot Viking I Stavanger, men Viking frykter ikke det som venter I morgen kveld. Det sier Viking-kaptein Zlato Tripic, som nå I ettermiddag møter pressen, foran møte med selveste Bayern München I Champions League.
4: Vi vet at dette det beste av det beste I verden. Vi skal angripe den kampen. Vi må ha selvtillit, vi må ha tro på at vi virkelig kan få med oss noe.
3: Det var nyhetene, du fikk dem av Anne-Siri Nørstebø.
1: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette P6 Rock
1: med André Gjermann.
2: Ja, da en ny uke I gang, og ettermiddagen også her på P6 Rock. Jeg håper du har en strålende mandag og en bra start på uka. Her Billy Idol, Money, Money.

Jeg håper du har en fin mandag ettermiddag, og hyggelig at du hører på P6 Rock. Jeg heter André Gjermann, og som vanlig jeg her noen timer og spiller rockeklassikere, og har blant annet musikk liggende klart fra det gamle bandet til Gwen Stefani. Du skal også få to låter faktisk som vi kan kalle for filmmusikk. Den ene fra gjennombrudsfilmen til Tom Cruise, Risky Business, og den andre fra Terminator 2. Aller først, her Supertramp.

0: öppen och biljetter till Dum Dum Boys i Oslo Spektrum.
1: Allt du må gjøre å høre på P6 Rock og ha lyden av radioappen klar.
0: Hver gang vi spiller en låt med Dum Dum Boys, melder du fra I appen.
1: Og jo flere låter du melder inn, jo større blir din vinnersjanse.
0: Last ned lyden av radioappen, så du klar til å vinne.
2: Det mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på,
3: ja, nå stått på
2: ordnet, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
3: Dette nok det beste for alle,
2: ja. Ja, for hele bedriften. Er det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
4: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber det siste.
5: Høsten den perfekte tiden for å oppgradere hjemme. Hos Kjells Markiser får du nå opp til 45% rabatt på sesongens favoritter. Vi senker prisen på Norges mest populære solskjerming, skreddersydde gardiner, plissé, terrassemarkise, zipscreens og pergola. I tillegg kan vi friste med et drømmetilbud på vår moderne garasjeport I premiumkvalitet. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring på kjellsmarkiser.no.
6: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
7: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på widerøe.no.
6: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
8: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
9: Low battery. Find charging station.
10: Vi I Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Hei, du nå kommet til Tantes hjelpetelefon. Gjelder krystallstein? Tast 1. Gjelder massasje med varme steiner? Tast 2. Gjelder takstein, beleggingstein eller skorstein? Ring huseierne. De veldig flinke på det der.
12: Med huseierne får du bedre råd. Som medlem får du juridisk hjelp, unike medlemsfordeler og svar på alle boligspørsmål. Huseierne på lag med deg.
13: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
14: Joho! Medlemskutt hos Coop. Da det 3 for 90 på alle storplater fra Freia. Og en kurv søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskupp gjelder I alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.

0: det ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt.
1: Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
0: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
1: Hm? Jeg bare spør de på Prinsesse.
0: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter, de.
1: Ja, det kan de. Oh. Hos Prinsesse.
2: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av vinterdekk fra Dekk- og Bilservice-kjeden Vianor.

1985 kom det åttende studioalbumet til det amerikanske rockebandet Aerosmith, Done with the Mirror, som skulle være deres comeback-album, etter at både Joe Perry og Steven Tyler hadde vært på rehab, men dessverre så fungerte ikke det albumet så godt som de hadde håpet på, men bare et par år etterpå kom Permanent Vacation, som satte bandet tilbake på rockekartet. Du skal få en låt fra det albumet her etterpå. Først Bob Seger and the Silver Bullet Band, her Old Time Rock'n'Roll.

0: synes stubbesturen litt kjedelig? Altså, du har jo radio I lomma.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Ok, du skal på felleskjøp, og du skal ha motorsag. Og da sier du følgende. God kveld.
3: God kveld.
2: Jeg trøng.
3: Jeg trøng.
2: I bensindrive.
3: I bensindrive.
2: Tre skjærer.
3: Tre skjærer.
2: Ikke bare gni på vokalene. Tre skjærer.
3: Tre skjærer.
2: Ja da, nå snakker vi.
4: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Hallo, mammas telefon?
6: Hei, Andrea, det mormor.
5: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
6: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
5: Mamma, har jobben din byttet
7: regnskapsprogram? Mamma, hei, du, vi skal bytte. Ja, nå må du slutte å mase, ok?
8: Ja, det... Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
10: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
11: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
12: Det litt...
13: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
12: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
14: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no.
15: Hurtigruta Carglass.
16: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
17: Her snekkernøtta. I dag skal vi frem til et batteriverktøysett som passer til over 320 maskiner. Hallo?
18: Hallo, det må være et Makita 5-delers maskinsett, DLX 5032T, som leveres med 3 5 ampers 18 volt batterier og hurtiglader I bag.
17: Og det stemmer på en prikk. Si meg, jobber du for Makita, du eller?
18: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
17: Ja, hos Optimera og Byggevarehus Monter ringer de ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper oss og håndverkere med å velge riktige byggevarer.
18: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
19: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lavpris bare 60 kroner. Eller milde måne, hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
2: Største rockeklassikerne.
4: Hi, this is Neil Young.
5: This is Richie Sambora.
8: This is Steven Tyler from Aerosmith.
3: This is Ever Harry at Blondie.
11: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
12: Hello, this is Brian Johnson from SADC.
10: Dette P6 Rock.

0: Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
1: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.

0: det ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt. Hæ?
1: Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
0: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
1: Hm? Jeg bare spør de på prinsesse.
0: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter, de.
1: Ja, det kan de. Oh. Hos prinsess.
2: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut, det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
3: Hos Coop Rix får du denne uken 2 ganger 1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
4: Akkurat nå det oktobersalg hos fasadeprodukter. Det betyr at du kan oppgradere boligen din med norskprodusert solskjerming til elleville priser. Sikre deg opp til 45% rabatt på sesongens favoritter, terrassemarkisse, skreddersydde gardiner, zipscreens, plissé-gardin og pergola. Og du, vi kan også friste med et knalltilbud på vår robuste garasjeport av høyeste kvalitet. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
5: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
6: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
5: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
7: Skal vi leke familie?
8: Ja, gøy!
7: Da måtte vi liksom flytte.
8: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
7: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
8: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
7: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
8: Mm,
7: og så hadde vi liksom rammelån.
1: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
9: Steinsprut og ruteskift.
10: Spilkass. 0-90-0-90.
11: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av vinterdekket Nokian Tires, Hakkapelita 01.
12: Tilbake til de største rockeklassikerne.
13: Hei, det er Blokk Schenke.
14: And this is Klaus Meinhof.
13: Skabjens!
11: Dette

av rockens gudfedre, også kjent for sine elleville sprell, og kanskje med de aller morsomste og mest bizarre backstage-kravene, eller rider-kravene, for hans turné i 2006, ville han nemlig ha en mimekunstner fra Frankrike i garderoben, og hvis ikke det var mulig, så hadde han et annet forslag, og det var en lokal person utkledd som Homer Simpson. Han ba også spesifikt om at noen måtte rydde garderoben som om de var med i et opppussingsprogram på TV og la til se litt stresset ut slik de gjør på TV. I tillegg skulle han ha et eksemplar av et kjent interiørmagasin, og han skulle også ha broccoli i garderoben. Artisten får du her på P6 etterpå. Jeg har også tysk rock liggende klart til deg. Nå før nyheten, når klokka blir 3, så får du Meatloaf.

0: 96 Rock.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Riktig god ettermiddag. Da klokka blitt tre, og det klart for nyheter her på P6 Rock.
3: Du ikke fornøyd med renta på sparekontoen din, da det bare å bytte bank. Fagsjef I Forbrukerrådet Guro Sollien Eriksrud ber folk slutte å være lojale mot banken sin. Nye tall viser at bankene setter opp renta på lånet mye mer enn renta på folks sparekonto, etter at Norges Bank satt opp styringsrenta I september.
4: Og vi syns jo ikke noe om det. Det dessverre sånn at lojale kunder, og kunder som ikke følger så godt med, dessverre ofte får mye dårligere betingelser enn de burde ha. Så da må vi sammenligne med hva man kunne fått et annet sted.
3: En mann I 20-årene skutt I en jaktulykke I Jotunheimen. Han hentet av luftambulanse og blir fløyet til sykehus, men skal ikke være kritisk skadet, ifølge politiet. Mannen var alene I området, og han fikk selv varslet nødetatene om ulykken. Dronning Sonja fikk med seg to esker fulle av minner og hilsener etter dagens besøk hos Nasjonalarkivet I Oslo. Hun var der for å se alle tegningene og brevene som ble samlet inn fra Slottsplassen I dagene rundt Kong Haralds dødsfall. Dette var dronningens første offisielle oppdrag etter at hoffsorgen var over. Så har BankID funnet feilen som har ført til problemer for de som vil logge inn med passord og biometri I dag, og de opplyser nå at alt I orden og skal fungere som normalt. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
0: Bare rockeklassikere.
1: Dette P6 Rock.
0: Med André Gjermann.
2: Ja, da fortsetter jeg å spille rockeklassikere, og håper du fortsatt har en fin mandag ettermiddag og en bra start på uka. Dette mannen bak rockens mest bizarre rider. Her jeg inne på.

0: Black Sabbaths Tony Iommi gir ut nytt soloalbum, og du kan delta på en eksklusiv forhåndslytting med albumet From the Dark I Oslo 22. oktober. Det altså neste torsdag på Vaterland. Og det som aller mest vilt med dette soloalbumet at det Jørn Lande som vokalist, tekstforfatter og medlåtskriver på samtlige låter på dette albumet som det første soloalbumet til Tony Iommi på 21 år. Ganske vilt, Jørn Lande som også kjent som Jørn og er vokalist I det tyske power metal bandet Master Plan. I tillegg har han gjort både Whitesnake coverband, han har vært solist I fotballsangen Alt for Norge og ikke minst deltatt I Melodi Grand Prix med låta Fate Bloody Fate hvor han vant faktisk siste sjansen I delfinalen og nådde selve finalen på den måten uansett, det altså neste torsdag hvis du interessert I det så det på Vaterland her Led Zeppelin på P6 Rock
1: Hei!

0: Storebrand presenterer et nøkternt.
1: Ja.
2: Har du virkelig fikset alt det der?
1: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre og Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
2: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
1: Ja.
0: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
3: Her Snekkernøtta. I dag skal vi fram til et batteriverktøysett som passer til over 320 maskiner. Hallo?
4: Hallo, det må være et Makita femdelers maskinsett DLX 5032T som leveres med 3 5 ampers 18 volt batterier og hurtiglader i bag.
3: Oh, det stemmer på en prikk. Si meg, jobber du for Makita du eller?
4: Nei, jeg jobber for Optimera Monter.
3: Ja, hos Optimera og byggevarehus Monter ringer de ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
4: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
5: Ok, du skal på felleskjøp, og du skal ha motorsag. Og da sier du følgende. God kveld.
6: God kveld.
5: Gjetrøng.
6: Gjetrøng.
5: I bensindrive.
6: I bensindrive.
5: Tre skjærer.
6: Tre skjærer.
5: Ikke begge ned på vokalene. Tre skjærer.
6: Tre skjærer.
5: Ja da, nå snakker vi.
7: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet er det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
8: Når du ser ut av frontruta en vakker høstdag, kan du se noen merker eller skader i ruta? Da er det greit å vite at en steinsprutskade kan bli større og dyrere å fikse når kulla setter inn. Bestill time før frosten kommer på hurtigruta.no eller ring 09500. Hurtigruta,
9: Carglass! Ikke meningen av masse altså, men husk handlenett da. Hilsen Handels Miljøfond.
10: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
11: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
12: Jeg tenker nei.
13: Må til et Meka-verksted, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
14: Meka.
15: Hei, det Erik. Jeg fikk beskjed om å ta med en familiemiddag til under 200-lappen jeg på vei hjem. Går det egentlig? Vi to voksne og to barn. Så jeg lurer på, dette egentlig bare en test?
16: I så fall, den testen består du, Erik. På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Denne ukens middag kylling med tomatsaus til 200 kroner. Rema 1000. Altid lave priser.
17: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmann innen solskjerming. Nå er det oktoberfest, og vi gir gass med elleville priser på en mengde varer. Spar hele 45% på garasjeport, terrassemarkise, plissegardiner, zipscreens, skreddersyddegardiner og pergola. Bestill gratis befaring, der du får et uforpliktende tilbud fra oss på markisemann.no.
18: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra Dekk- og bilservice-kjeden Via Nord.
19: Og nå, tilbake til de største rockeklassikerne.
2: This is James from Metallica.
7: Oh, this is Brian Johnson from AC/DC.
5: Dette P6 Rock.

Konkurransen der du kan stikke av med to billetter til Døm Døm-konserten I Oslo Spektrum fortsetter her på P6 Rock, og det eneste du trenger å gjøre å lytte til låter fra det norske bandet. Hører du en låt fra Døm Døm Boys, så går du inn I appen Lyden av Radio og registrerer at du har hørt låta der. Enklere kan det ikke bli, og hvis du interessert I de billettene, så vil jeg bare blitt her på P6 Rock. Her Eric Clapton, Wonderful.

0: litt mye lyd på venteværelse. Hør på radio eller podcast I stedet.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: En kjapp beskjed fra Prinsess her om at de nå har 50% rabatt på dunputter.
3: Du visste du at du kan levere inn gamle dundiner og dunputter til resirkulering hos Prinsess?
2: Nei, lurt. Ja. Da kan man jo levere de når man kjøper nye da.
4: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
5: Okie dokie, gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
6: Steinsprut og ruteskift.
7: Spilkass 0,99.
8: Venter tidenes Champions League-sesong med Bodø-Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
9: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut, det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
10: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
11: Akkurat nå det oktobersalg hos fasadeprodukter. Det betyr at du kan oppgradere boligen din med norskprodusert solskjerming til elleville priser. Sikre deg opp til 45% rabatt på sesongens favoritter, terrassemarkisse, skreddersydde gardiner, zipscreens, plissegardin og pergola. Og du, vi kan også friste med et knalltilbud på vår robuste garasjeport av høyeste kvalitet. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
12: Det litt.
13: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
12: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
14: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag. Og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
15: Low battery. Find charging station.
16: Vi I Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
17: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
18: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
19: This is Angus Young from AC/DC.
3: This is Bruce Springsteen.
2: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
11: Dette P6 Rock.

håper jeg du rakk å registrere at du hørte Dumne Boys her på P6 Rock inn I appen Lyden av Radio. Så du med I trekning av to billetter til konserten deres I Oslo Spektrum. Om et øyeblikk skal du få en god gammel klassiker fra Procol Harum. Jeg har også bandet fra New York med masker liggende klart til deg. Først The Pitch Mode, her Personal Jesus. Reach

0: i tiden for å oppgradere hjemme. Hos Kjells Markiser får du nå opp til 45% rabatt på sesongens favoritter. Vi senker prisen på Norges mest populære solskjerming, skreddersydde gardiner, plissé, terrassemarkise, zipscreens og pergola. I tillegg kan vi friste med et drømmetilbud på vår moderne garasjeport i premiumkvalitet. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring på kjellsmarkiser.no.
1: Carglass-sjekken. Når du ser ut av frontruta en vakker høstdag, kan du se noen merker eller skader i ruta? Da er det greit å vite at en steinsprutskade kan bli større og dyrere å fikse når kulda setter inn. Bestill time før frosten kommer på hurtigruta.no eller ring 09500.
2: Hurtigruta Karglass.
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
4: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei, ring Andreas.
3: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
4: Uff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
6: Hva skal vi ha til middag?
7: Chicken McNuggets.
6: Hva sa du?
7: Nuggets.
6: Litt igjen høyre.
7: Nuggets.
6: Nuggets?
7: N-U-G-G-E-T-S.
6: Nuggets! Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Håh!
8: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
9: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
10: Hvor var han da?
9: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
8: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Her er Snekkernøtta. I dag skal vi frem til et batteriverktøysett som passer til over 320 maskiner. Hallo?
13: Hallo, det må være et Makita femdelers maskinsett DLX 5032T som leveres med 3 5 ampers 18 volt batterier og hurtiglader i bag.
12: Og det stemmer på en prikk. Si meg, jobber du for Makita du eller?
13: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
12: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer de ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
13: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
14: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
15: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av vinterdekket Nokian Tires, Hakkapelita 01.
16: Tilbake til de største rockeklassikerne.
17: Hey people, this is Paul Stanley of Kiss.
18: Hi, this is Roger Glover of Deep Purple.
15: Dette

Nå nærmer klokka seg fire. Det betyr at du snart får en nyhetsoppdatering her på P6 Rock. Og så fortsetter jeg å spille rockeklassikere rett etter nyhetene. Har mye bra musikk liggende klart. I tillegg skal vi ta en titt på hva som har skjedd i rockhistorien. Vi tar tidsmaskinen tilbake sammen med min kollega Espen Hoff i Dagen i Rock. Nå først, Raga Rockers, noen å hate.

0: strøk.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Riktig god ettermiddag. Det klart for nyheter her på P6 Rock. Klokka fire.
3: Fredag må partene I togstreiken møtes og forhandle. Norsk Lokomotivførerforbund og Spekter kalt inn til tvungen mekling hos Riksmekleren. Lokomotivførerne lover å ikke trappe opp streiken før de møtes, melder Nettavisen. I dag 660 avganger innstilt på grunn av togstreik. Islamisten Arfan Bhatti, som tiltalt for terror, får fri fra rettsforhandlingene I Borgarting lagmannsrett for å spille sjakk. Han har nemlig kvalifisert seg til å spille VM I fengselssjakk, skriver Dagbladet. Bhatti ble I januar dømt til 30 års forvaring for medvirkning til terroren I Oslo 25. juni 2022. Han nekter straffskyld og har anket dommen. Bytt bank om du ikke fornøyd med renta på sparekontoen din, det sier fagsjef I Forbrukerrådet Guro Sollien Eriksrud. Nye tall viser at bankene setter opp renta på lånet mer enn renta på folk sparekonto etter at Norges Bank satte opp styringsrenta I september.
4: Og vi syns jo ikke noe om det. Det dessverre sånn at lojale kunder og kunder som ikke følger så godt med dessverre ofte får mye dårligere betingelser enn de burde ha. Så da må vi sammenligne med hva man kunne fått et annet sted.
3: Nå det mulig å kjøpe flipflopsene Julian Ryerson hadde på seg da han møtte Kong Harald på slottet etter fotball-VM, for de skal auksjoneres bort til inntekt for årets TV-aksjon. Det samme skal trommen som ble brukt da Norge rodde for landslaget, opplyser auksjonen.no. Alle pengene som samles inn skal gå til flyktninghjelpen. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
0: Spiller bare rockeklassikere.
1: Dette P6 Rock.
0: Med André Gjermann.
2: Ja, da fortsetter jeg å spille rockeklassikere. Håper du fortsatt har en strålende mandag ettermiddag ute I trafikken. Kjør forsiktig. Du skal få masse musikk som passer bra bak rattet. Og så skal jeg også fortelle deg kjapt om en David Bowie-dokumentar om litt først Dire Straits.

0: fotboll och biljetter till Dum Dum Boys i Oslo Spektrum.
1: Allt du må gjøre å høre på P6 Rock og ha lyden av radioappen klar.
0: Hver gang vi spiller en låt med Dum Dum Boys, melder du fra I appen.
1: Og jo flere låter du melder inn, jo større blir din vinnersjanse.
0: Last ned lyden av radioappen, så du klar til å vinne.
2: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
3: Okie dokie. Gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
4: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
5: Jeg tenker nei.
6: Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
4: Meka.
7: Høsten bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg fiskeloins, 500 gram meierismør til 49,90, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kilo, og 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst 2 produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
9: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
10: Og litt gjerrig også, eller?
9: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
10: Jo.
9: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
11: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmann innen solskjerming. Nå det oktoberfest, og vi gir gass med elleville priser på en mengde varer. Spar hele 45% på garasjeport, terrassemarkise, blisegardiner, zipscreens, skreddersydde gardiner og pergola. Bestill gratis befaring, der du får et uforpliktende tilbud fra oss på markisemann.no.
12: Steinsprut og ruteskift.
13: Hei, det Erik. Jeg fikk beskjed om å ta med en familiemiddag til under 200-lappen. Jeg på vei hjem. Går det egentlig? Vi to voksne og to barn. Så jeg lurer på, dette egentlig bare en test?
14: I så fall, den testen består du, Erik. På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Denne ukens middag kylling med tomatsaus til 200 kroner. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt.
1: Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
0: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
1: Hm? Jeg bare spør de på Prinsesse.
0: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter, de.
1: Ja, det kan de. Oh. Hos Prinsesse.
2: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handels Miljøfond.
3: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra Dekk- og Bilservice-kjeden via Nord.
4: Tilbake til de største rockeklassikerne.
5: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
6: Hi, this is John Bon Jovi.
7: This is Gene Simmons.

0: Hoff tatt et dypdykk inn I rockhistorien, og vi skrur tiden tilbake og finner ut hva som har skjedd 10. Oktober I Dagen I Rock.
1: We interrupt this program for a special news bulletin.
2: Dagen.
3: When someone says we're not going to take it, it is violent lyrical content. I'm trying to get adults to see that heavy metal is not totally a bad thing.
4: Vi starter Dagen I Rock på denne dagen 1975, når Rod Stewart og gruppa Faces gjorde sin aller siste live-opptreden på Nassau Coliseum I Long Island. Tilsammen så produserte Faces 4 studioalbum, First Step I 1970, Long Player I 71, Not As Good As A Wink to A Blind Horse I 1971, og de avsluttet karrieren med Ola La I 1973. Bakgrunnen for at Faces brøt opp var at Steve Marriott forlot bandet til fordel for en ny gruppe, Humble Pie. Og I samme moment som dette, så ble de tilbudt å danne Small Faces med Jeff Beck blant annet, men Rod Stewart, han hadde lyst til å være forsangeren, ikke en som stod I bakgrunnen. Samtidig som at Ron Wood fikk noen, ja, kan man si, lukrative tilbud om å være med I en annen gruppe, nemlig Rolling Stones. Men suksessen til både Ron Wood og Rod Stewart, den står seg fortsatt den dag.

så hopper vi til 1979 og denne datoen, for det var da Fleetwood Mac ga ut sitt 12. studioalbum Tusk. Tusk var et eksperimentelt sett med sanger som kostet bandet den gang over 1 million dollar å spille inn. Dobbeltalbumet toppet seg på en fjerdeplass på de amerikanske albumlistene og oppnådde et salg I overkant av 2 millioner eksemplarer. Albumet Tusk ga Fleetwood Mac to topp 10 singler, Sara og titelsporet Tusk. Og I England så gikk albumet Tusk inn på førsteplassen på de britiske albumlistene og oppnådde dermed også platinastatus.

Vi avrunder Dagen I Rock på denne dagen I 1997, når det ble kjent at John Denver hadde omkommet I en flyulykke. Flyet hadde gått tom for bensin og styrtet utenfor kysten av Monterey Bay I California. Den da 53 år gamle John Denver hadde allerede fått 15 sanger på Billboards topp 40-liste, hvorav 10 nådde en nummer 1 på enten Billboard Adult Contemporary eller på Billboards Country-album-liste. Det var lenge spekulert I om John Denver var påvirket av alkohol, siden han hadde en lang historie som alkoholiker bak seg. Men obduksjonen av John Denver I etterkant av hans død viste at han ikke hadde hverken narkotika eller alkohol I blodet. Og det hele ble sett på som en mekanisk svikt når flyet til John Denver gikk ned.

0: P6 rock jeg håper du har en fin mandag ettermiddag. Om litt skal du få den fineste stemmen I grønsjen, og jeg har også et band liggende klart fra Australia.
1: Kollegaen din litt for glad I knekkebrød? Hør på radio eller podcast I stedet.
2: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss I lyden av radio.
3: Low battery. Find charging station.
4: Vi I Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
6: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
7: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
8: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei, ring Andreas.
7: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
8: Uff da, nå må du ringe Andreas.
9: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
10: Hei, det Erik. Jeg fikk beskjed om å ta med en familiemiddag til under 200-lappen. Jeg på vei hjem. Går det egentlig? Vi to voksne og to barn, så jeg lurer på, dette egentlig bare en test?
9: I så fall, den testen består du, Erik. På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Den ukens middag kylling med tomatsaus til 200 kroner. Rema 1000. Alltid lave priser.
11: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
12: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
7: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
12: Og en optimistisk sjåfør I dag.
7: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
12: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
13: Gratulerer med ny kjæreste.
14: Takk. Eller, han ny-ish da.
13: Ny-ish?
14: Ja, altså, vi var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
13: Det jo så godt som ny.
14: Ja, og så det jo veldig bærekraftig, da.
15: Ja, ofte Nyish like bra som nytt. Med Nyish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
16: Nå jeg syk igjen, ja, nå jeg syk igjen. Og influensen var helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
17: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse hele livet.
18: Alle de største rockeklassikerne.
19: Hi, this is John Bon Jovi.
20: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
21: Hi, this is Lenny Kravitz.
22: Hi, this is Eric Clapton.
23: Hi, this is Robert Plant.
24: This is Jimmy Page.
25: My name is Bono.
26: We're called U2.
27: Dette I'm P6 Rock.

Jeg ser at Metallica gjør stor suksess med sitt Life Burn Faster Residency på The Sphere I Las Vegas. På lørdag så spilte de konsert og overrasket fansen da, hvor de utnytter en gigantisk og omsluttende 360-graders skjerm. Og de spilte også en låt de sjelden gjør live, Until It Sleeps fra Load-albumet 1996. Og grafikken var det som virkelig fikk fansen til å sperre opp øynene og merke at dette noe jeg gjerne skulle ha vært på. Her får du Enter Sandman.

0: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
1: Jeg tenker nei.
2: Må til et Meka-verksted, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
3: Meka.
4: Plukk og mix hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
5: Carglass-sjekken.
6: Når du ser ut av frontruta en vakker høstdag, kan du se noen merker eller skader I ruta? Da det greit å vite at en steinsprutskade kan bli større og dyrere å fikse når kulla setter inn. Bestill time før frosten kommer på hurtigruta.no eller ring 09500.
7: Hurtigruta Carglass.
8: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sjukt god med penger? Ja, nei, det greit det.
9: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmann innen solskjerming. Nå det oktoberfest, og vi gir gass med elleville priser på en mengde varer. Spar hele 45% på garasjeport, terrassemarkise, plissé-gardiner, zip-screens, skreddersydde gardiner og pergola. Bestill gratis befaring, der du får et uforpliktende tilbud fra oss på markisemann.no.
10: Mamma?
11: Ja?
10: Hva skal vi ha til middag?
6: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner, kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Extra.
12: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
13: Det var enkelt.
12: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: Erten.
1: Nei, men jeg kjøpte den på Prinsess.
0: Ja, for de kan jo alt om puter og dun.
1: Og nå det 50% rabatt på dunputer hos Prinsess.
2: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
3: Legger du handlenett I bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
4: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av vinterdekket Nokian Tires, Hakkapelita 01.
5: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
6: This is Brian Johnson from AC/DC.
7: P6 Rock.

Nå nærmer klokka seg fem. Det betyr at du snart får en nyhetsoppdatering her på P6 Rock, og så fortsetter jeg å spille rockeklassikere en time til, og håper du blir med meg videre. På lørdag så kom den første snøen i Oslo. Den ble selvfølgelig ikke liggende, men den var I hvert fall en klar beskjed om hva som I vente. Her Jokke Valentinerne. Her kommer

0: rock.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Riktig god ettermiddag, da har klokka blitt fem og det klart for nyheter her på P6 Rock.
3: Politiet har nå dannet seg et godt bilde av hva som skjedde da to personer fra et jaktlag ble skutt og drept I Halden for over en uke siden. En mann I 20-årene siktet for drapene og har erkjent straffskyld, men vil ikke forklare seg til politiet. Og politiadvokat Henriette Evensen sier de fremdeles ikke kan gå ut med detaljer.
4: Nei, av hensyn til etterforskningen og det at det fortsatt gjenstår avhør, så det ikke aktuelt å kommentere hendelseforløpet noe nærmere på nåværende tidspunkt.
3: Dronning Sonja regnes ikke lenger som en del av kongehuset, og hun fjernet på nettsidene til slottet. Der står det at det norske kongehuset består av kong Håkon, dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra, mens dronning Sonja nå bare regnes inn som en del av resten av kongefamilien. Islamisten Arfan Bhatti, som tiltalt for terror, får fri fra rettsforhandlingen I Borgarting lagmannsrett for å spille sjakk. Han har kvalifisert seg til å spille VM I fengselssjakk, skriver Dagbladet. Bhatti ble I januar dømt til 30 års forvaring for medvirkning til terrorangrepet I Oslo 25. juni 2022, men nekter straffskyld og anket dommen. Nå det mulig å kjøpe flipflopsene Julian Ryerson hadde på seg da han møtte Kong Harald på slottet etter fotball-VM, for de skal auksjoneres bort til inntekt for årets TV-aksjon, og alle pengene som samles inn går til NRC Flyktninghjelpen. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
1: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette P6 Rock.
1: Med André Gjermann.
2: Jeg håper du fortsatt har en fin mandag ettermiddag. Hyggelig at du hører på P6 Rock. Straks får du både The Doors og et band fra New Jersey. Aller først, Should I Stay og Should I Go? Jeg håper I hvert fall du blir her på P6 Rock.

Vi må kunne kalle Bryan Adams en Norgesvenn nå. Han kommer tilbake om og om og om igjen, den kanadiske artisten, og det jo super hyggelig. Det ikke så lenge siden jeg så han, og har lyst til å se han igjen. Ja. Det stort sett bare timesvis med hits fra den kanadiske artisten. Oslo Spektrum får besøk 3. mai. Billettene ble lagt ut på fredag til turnéen Roll with the Punches. Du får Heaven her på P6 om litt I tillegg blir det en topp 3-liste fra God morgen med Ellen og Kjetil, hvor Guro var vikar for Ellen I dag morges.

0: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
1: Okie dokie. Gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
2: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
3: Velkommen til Fortum. Du snakker med Frida.
4: Hei, sånn. Du, jeg lurer på meg. Bør jeg velge Nordisk pris?
5: Hva det egentlig best å lade bil?
4: Ja, du, når kommer strømregningen?
5: Jeg skal flytte strømmen. Det noe du kan hjelpe meg med, eller?
3: Ja, det kan jeg selvfølgelig hjelpe deg med.
6: Fortum kåret til beste kundeservice I strømbransjen, og hjelper deg med alt om strøm. Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
8: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Nusa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
9: Steinsprut.
10: Lysbilglass. 0909.
11: Akkurat nå det oktobersalg hos fasadeprodukter. Det betyr at du kan oppgradere boligen din med norskprodusert solskjerming til elleville priser. Sikre deg opp til 45% rabatt på sesongens favoritter, terrassemarkisse, skreddersydde gardiner, zipscreens, plissegardin og pergola. Og du, vi kan også friste med et knalltilbud på vår robuste garasjeport av høyeste kvalitet. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
12: Mamma?
13: Ja?
12: Hva skal vi ha til middag?
14: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner, kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
15: Det mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
16: Dette nok det beste for alle,
15: ja. Ja, for hele bedriften. Det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
17: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
18: Storebrand presenterer et nøkternt.
19: Ja.
18: Har du virkelig fikset alt det der?
19: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
18: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
19: Ja.
15: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
20: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra Dekk- og bilservicekjeden via Nord.
21: Rockklassikere.
22: Hello, you rotten little bloodsuckers. This is Alice Cooper.
23: Hi, this is Chris and Nirvana.
24: This is Bruce Springsteen.
25: P6 Rock.

0: På søndag det klart for TV-aksjonen på NRK, og pengene går til NRC flyktninghjelpen under mottoet sammen for mennesker på flykt. Jeg vet ikke om du allerede har meldt deg som bøssebærer, men det kan du også gjøre på NRKs hjemmesider. I dag morges så var Guro vikar for Ellen på God morgen her på P6 Rock, og Kjetil han lagde en topp tre liste med folk som burde gå med bøsse på søndag.
1: En PT?
2: Kom igjen! Du klarer litt til! Kom igjen! Ta i nå! På andre plass, en rørlegger.
1: En rørlegger?
2: På en eller annen måte så får alltid rørleggerne til å bli mye dyrere enn det du trodde i utgangspunktet.
1: Oh.
2: Målet her jo å få inn mest mulig penger, ikke sant?
1: Ja.
2: Førsteplassen på topp tre-lista folk som burde bære bøsse til helgen, Hallgeir Kvadsheim. Du hører han for deg, ikke sant?
1: Luksusfell.
2: Du sier du har stramme økonomi, men vi kan jo ta en gjennomgang av abonnementene dine. Har du ikke en bufferkonto?

0: Jeg minner nok en gang om at konkurransen der du kan stikke av med billetter til Dum Dum Boys-konserten fortsetter her på P6 Rock, og hvis du interessert I de billettene, så vil jeg bare blitt her på P6 nå.
1: Savner du radio I stua? Den nye appen vår finnes blant annet på Apple TV og Sonos.
2: Hvor du finner alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen på fire hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter I din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul.
3: Høsten bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg fiskeloins, 500 gram meierismør til 49,90, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kilo, og 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Hvorfor velge en ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
5: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
6: Carglass. En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
7: Ikke meningen av mase altså, men husk handlenett da. Hilsen Handels Miljøfond.
8: Gratulerer med ny kjæreste.
9: Takk. Eller, han ny-ish da.
8: Ny-ish?
9: Ja, altså, var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
8: Det jo så godt som ny.
9: Ja, og så det jo veldig bærekraftig da.
10: Ja, ofte ny-ish like bra som nytt. Med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
11: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer, og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen, og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner, og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.

0: det ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt.
1: Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
0: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
1: Hm? Jeg bare spør de på Prinsesse.
0: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter,
1: de. Ja, det kan de. Oh. Hos Prinsesse.
2: P6 Rock de største rockeklassikerne.
3: Hi, this is Mick Jagger.
4: This is Chris from Nirvana.
5: Hi, this is Brian May from Queen.
6: This is Chris Cornell.
7: Hi, rockers. This is Billy Idol.

0: alle de største rockeklassikerne.
1: Raga Rockers,
0: AC/DC,
2: Rolling Stones,
1: DumDum Boys, Norges kuleste band.
3: Dette P6 Rock.

håper jeg du rakk å åpne appen Lyden av Radio og registrere at du hørte Døm Døm Boys her på P6 Rock. For da du med I trekningen av to billetter, reise og opphold når bandet spiller I Oslo Spektrum og feirer sitt 40-års jubileum. Her på P6 Rock nå skal du få to engelske band, ja faktisk tre engelske band før jeg takker for I dag. Aller først Pink Floyd, her fra deres album The Wall Comfortably Numb.

0: deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
2: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
3: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Nusa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, ring Andreas.
4: Nei, det jo bare... Daniel, hva i hel...
5: Uff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
7: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
8: Husker du å åpne garasjedøren?
4: Ja.
9: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
8: Du tenker på Byggtorget?
9: Ja, Byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
10: Eller la bilen stå og få varen levert fra Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
11: Byggtorget.
10: Vi snekkes.
12: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
13: Jeg tenker nei.
14: Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
15: Meka.
16: Hva skal vi ha til middag?
17: Chicken McNuggets.
16: Hva sa du?
17: Nuggets.
16: Litt av høyre.
17: Nuggets.
16: Nuggets.
17: Nuggets.
16: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
18: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
19: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
18: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
20: I dag det noen som har bursdag, og det må feires. Ønsk til lykke med en plate milkasjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du i tvil, Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
21: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av vinterdekket Nokian Tires Hakkapelita 01.
22: Tilbake.
23: Til enda flere rockeklassikere.
22: I'm Axel.
24: And I'm Slash.
22: P6 Rock.

Klokka nærmer seg 6, det betyr at jeg takker for I dag, men det ingen grunn til å skru av radioen, for her blir det non-stop rockeklassikere frem til morgenfuglene I god morgen på plass igjen I morgen tidlig klokka 6, og da kan du ta den aller første kaffekoppen din sammen med dem. Hvis du også en sånn morgenfugl da, ellers jeg I hvert fall tilbake på ettermiddagen og fortsetter å spille rockeklassikere, og før jeg takker for I dag så minner jeg også om at kommer det noe Dum Dum Boys? Husk å gå inn I appen Lyden av Radio og registrere det der, så du med I trekninga, hvor du kan stikke av med billetter til deres konsert I Oslo Spektrum. Jeg sender deg ut I mandagskvelden med Iron Maiden, og håper du får en strålende dag videre.

0: Radioplex Rock.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio. Siste nytt fra P6-nyhetene.
2: EU øker nå presset på Russland og har vedtatt nye sanksjoner mot over 1600 russiske personer og virksomheter. Det skjer samtidig som USA lemper på sanksjonene mot russisk diesel, en beslutning som har møtt kraftig kritikk. EUs utenrikssjef Kaja Kallas sier de nye sanksjonene blant annet rammer Russlands våpenindustri. Politiet har nå dannet seg et godt bilde av hva som skjedde da to personer fra et jaktlag ble skutt og drept i Halden for over en uke siden. En mann i 20-årene er siktet for drapene og har erkjent straffskyld, men vil fremdeles ikke gi sin forklaring til politiet. Politiadvokat Henriette Evensen i Øst politidistrikt sier de fremdeles ikke kan gå ut med detaljer.
3: Nei, av hensyn til etterforskningen og det at det fortsatt gjenstår avhør, så er det ikke aktuelt å kommentere hendelseforløpet noe nærmere på nåværende tidspunkt.
2: Andøya Space Station håper på en ny vellykket rakettoppskytning allerede i slutten av november. Planleggingen er i gang, melder Vesterålen Online. 6. september fikk de for første gang en rakett ut i verdensrommet etter flere utsettelser. Det var en historisk hendelse, og første gang en rakett er skutt opp fra Vesteuropa. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.
1: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er...

0: och biljetter till Dum Dum Boys i Oslo Spektrum.
1: Allt du må gjøre å høre på P6 Rock og ha lyden av radioappen klar.
0: Hver gang vi spiller en låt med Dum Dum Boys, melder du fra I appen.
1: Og jo flere låter du melder inn, jo større blir din vinnersjanse.
0: Last ned lyden av radioappen, så du klar til å vinne.
2: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
3: Hei, det Erik. Jeg fikk beskjed om å ta med en familiemiddag til under 200-lappen jeg på vei hjem. Går det egentlig? Vi to voksne og to barn. Så jeg lurer på, dette egentlig bare en test?
4: I så fall, den testen består du, Erik. På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Denne ukens middag kylling med tomatsaus til 200 kroner. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Hvorfor velge en ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
6: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger. Ja, nei, det greit det.
7: Jeg vil ikke ha fisk!
8: Jeg vil ha spaghetti!
9: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til, og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå, og spar opp til 1109 kroner, og få en kjærefjøl av Eik med første bestilling. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget. HelloFresh.

0: det ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt.
1: Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
0: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
1: Hm? Jeg bare spør de på Prinsesse.
0: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter,
1: de. Ja, det kan de. Oh. Hos Prinsesse.
2: Skal vi leke familie?
3: Ja, gøy!
2: Da måtte vi liksom flytte.
3: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
2: Mm. Og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
3: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
2: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
3: Mm.
2: Og så hadde vi liksom rammelån.
1: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
4: Steinsprut. Prisbilkass.
5: 0,99. Vi spurte norske håndverkere hva som viktigst når de velger golv.
6: Det jo det at det enkelt å legge den.
7: Holder seg godt. Det varig.
8: Det stabilt.
9: At det trygt å anbefale.
5: Nordic Universal fra Berg-Jalloch alt dette. Og dessuten laget her i Norge for nordiske forhold. Nordic Universal fra Berg-Jalloch. Et golv som holder det du lover.
10: Mamma?
11: Ja?
10: Hva gjør sola på natta?
11: Den sover i senga si.
10: Hvor lang en gitar?
11: Den som en lang pinne.
10: Hva skal vi ha til middag?
5: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
4: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay. Vi spiller bare største rockklassikerne.
12: Hi, this is Neil Young.
13: This is Richie Sambora.
14: This is Steven Tyler from Aerosmith.
15: This is Ever Harriet Blondie.
16: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
17: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
18: Dette perfekt rock.

0: Ut og jogge? Ta med mobilen, så kan du høre på radio.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Akkurat nå det oktobersalg hos fasadeprodukter. Det betyr at du kan oppgradere boligen din med norskprodusert solskjerming til elleville priser. Sikre deg opp til 45% rabatt på sesongens favoritter. Terrassemarkisse, skreddersydde gardiner, zipscreens, plissegardin og pergola. Og du, vi kan også friste med et knalltilbud på vår robuste garasjeport av høyeste kvalitet. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
3: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris, bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
4: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
5: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
6: Meka.
7: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
8: Talkmore. Bank, bank.
9: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
10: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet en ny.
9: Ja, ja, det jo helt innenfor.
10: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
9: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
10: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
9: Fantastisk.
10: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!
11: Wow, that's so fat.
12: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
13: En bakke.
12: Bakke?
11: Wow, en ekte norsk bakke.
14: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
15: Ok, følg med, det spørsmål 3.
16: Ja.
15: Jeg ute etter navnet her på en landstekkende butikkjede som ikke har poengprogrammer eller så og så mange prosenter i begrensede perioder. Bare okay. De samme gode prisene året rundt.
16: Oi, jeg vet ikke.
15: Svaret er Biltema!
17: Det stemmer. Hos Biltema har vi ingen lokketilbud eller sofistikerte poengsystemer. Kun god kvalitet til uslåelige priser. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
18: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
19: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
20: Det var enkelt.
19: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
21: Gratulerer med ny kjæreste.
22: Takk. Eller, han ny-ish da.
21: Ny-ish?
22: Ja, altså, vi var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
21: Det jo så godt som ny.
22: Ja, og så det jo veldig bærekraftig da.
23: Ja, ofte Nyers like bra som nytt. Med Nyers telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
24: P6 Rock er alle de største rockeklassikerne.
25: Rolling Stones.
26: Pink Floyd.
27: Raga Rockers.
28: AC/DC.
29: Europe.
30: Dette P6 Rock.
31: P6 Rock.
32: Det den aller beste rockekanalen.
33: Helt sjukt bra.

0: Vi spurte norske håndverkere hva som er viktigst når de velger golv.
1: Det er jo det at det er enkelt å legge den,
2: holder seg godt, det er varig,
3: det er stabilt.
4: At det er trygt å anbefale.
0: Nordic Universal fra Berg-Jalloch er alt dette. Og dessuten laget her i Norge for nordiske forhold. Nordic Universal fra Berg-Jalloch. Et golv som holder det du lover.
5: Mamma?
6: Ja?
5: Hva gjør sola på natta?
6: Den sover i senga si.
5: Hvor lang er den gitar?
6: Den som en lang pinne.
5: Hva skal vi ha til middag?
7: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
8: Steinsprut og ruteskift. Spilglass. 0-90-0-90. Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Er ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no. Det er greit.

0: Det ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt.
1: Hæ? Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
0: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
1: Hm? Jeg bare spør de på prinsesse.
0: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter, de.
1: Ja, det kan de. Oh. Hos prinsess.
2: Jeg vil ikke ha fisk.
3: Jeg vil ha spaghetti.
4: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå og spar opp til 1109 kroner og få en kjærefjøl av Eik med første bestilling. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
5: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
6: Carglass. Plukk og miks hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
7: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15,000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1,695 kroner. Totalt 16,695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
8: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 66,90. 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90. Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier I Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
9: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.
10: Tilbake til de største rockeklassikerne.
11: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
12: Hi, this is Robert Plant.
13: Hi, this is Stevie Nicks.
14: PSX

0: P6-rock.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Siste nytt fra P6-nyhetene.
2: Norge og 27 andre land støtter Storbritannias anklager om at Iran sto bak en mistenkt terrorplan mot en britisk flybase. Storbritannias statsminister Andy Burnham mener det nesten helt sikkert at Irans revolusjonsgarde styrte planene. Minst 7 personer pågrepet og siktet i saken, men løslatt mot kausjon. EU øker nå presset på Russland og har vedtatt nye sanksjoner mot over 1600 russiske personer og virksomheter. Det skjer samtidig som USA lemper på sanksjonene mot russisk diesel, en beslutning som har møtt kraftig kritikk. EUs utenrikssjef Kaja Kallas sier de nye sanksjonene blant annet rammer Russlands våpenindustri. Både gruppelederen og nestlederen i Tromsø FRP gir seg etter en pengekrangel i lokalpartiet. De skal årlig ha fått utbetalt 300 000 kroner til sine private lønnskontorer fra partitilskuddet til kommunen, melder Nordlys, mens partigruppekassa bare fikk småpenger. De avviser å ha jukset til seg penger, men har bestemt seg for å ikke stille til gjenvalg. Bayern München-trener Vincent Kompany hyller norsk fotball. På en pressekonferanse i Stavanger i kveld før morgendagens møte med Viking trakk han også spesielt fram Sander Berge. Kompany, som tidligere trente Berge i Burnley, mener nordmannen svært undervurdert og har kvalitetene som skal til for å spille på øverste nivå i Europa. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.
0: Vi spiller bare rockeklassikere.
1: Dette er

0: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
1: Jeg tenker nei.
2: Må til et Meka-verksted, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
3: Meka.
4: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
5: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
6: Skal vi leke familie?
7: Ja, gøy!
6: Da måtte vi liksom flytte.
7: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
6: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
7: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
6: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
7: Mm,
6: og så hadde vi liksom rammelån.
8: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
9: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
10: Joho! Medlemskutt på Coop. Da det 3 for 90 på alle store plater fra Freia. Og en kurv søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
11: Low battery. Find charging station.
12: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Heleisen, du nå kommet til Storebror sin hjelptelefon. Gjelder det hjelp til noe du burde lært deg? Tast 1. Gjelder det lån av verktøy som helt vanlig å eie selv? Tast 2. Gjelder det skatt ved utleie av hytte eller fritidsbolig? Ring huseierne.
14: Med huseierne får du bedre råd. Som medlem får du juridisk hjelp, unike medlemsfordeler og svar på alle boligspørsmål. Huseierne, på lag med deg.
15: Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen på fire hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter i din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul.
16: Hva skal vi ha til middag?
17: Chicken McNuggets.
16: Hva sa du?
17: Nuggets.
16: Litt annet høyre.
17: Nuggets.
16: Nuggets.
17: N-U-G-G-E-T-S.
16: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
18: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.
19: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
2: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
4: This is Angus Young from AC/DC.
3: This is Bruce Springsteen.
10: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
6: Dette P6 Rock.

0: Lyst til å høre på noe litt mer spennende på jobben? Du har jo telefon.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Her Snekkernøtta. I dag skal vi fram til et batteriverktøysett som passer til over 320 maskiner. Hallo?
3: Hallo, det må være et Makita femdelers maskinsett DLX 5032T som leveres med 3 5 ampers 18 volt batterier og hurtiglader i bag.
2: Og det stemmer på en prikk. Si meg, jobber du for Makita du eller?
3: Nei, jeg jobber for Optimera Monter.
2: Ja, hos Optimera og Byggevarehus Monter ringer de ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
3: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
4: Steinsprut og ruteskift.
5: Plukk og mix hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
6: Mamma?
7: Ja?
6: Hva skal vi ha til middag?
8: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
9: Vi spurte norske håndverkere hva som viktigst når de velger golv.
10: Det jo det at det enkelt å legge den,
11: holder seg godt, det varig,
12: det stabilt.
13: At det trygt å anbefale.
9: Nordic Universal fra Berialok alt dette. Og dessuten laget her i Norge for nordiske forhold. Nordic Universal fra Berialok. Et golv som holder det du lover.
14: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
15: Carglass-sjekken. Når du ser ut av frontruta en vakker høstdag, kan du se noen merker eller skader I ruta? Da det greit å vite at en steinsprutskade kan bli større og dyrere å fikse når kulla setter inn. Bestill time før frosten kommer på hurtigruta.no eller ring 09500. Hurtigruta
16: Karga! Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere.
17: Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 66,90. 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90. Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo.
16: Som vi sier I Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
18: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.

0: Det er ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt.
1: Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
0: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
1: Jeg bare spør de på Prinsesse.
0: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter de.
1: Ja, det kan de. Oh. Hos Prinsesse.
2: Dette er P6 Rock.
3: P6 Rock, det den aller beste rockekanalen.
4: P6 har det beste å levere av musikk.
5: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
3: P6 står alltid på fordi det trengs.

0: Coop har medlemskupp igjen. Da det 3 for 90 på alle storplater fra Freia. Og en kurv søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
1: Bank, bank.
2: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
3: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet en ny.
2: Ja, ja, det er jo helt innenfor.
3: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
2: Smert, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
3: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
2: Fantastisk.
3: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!
4: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
5: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verksted, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
4: Meka.
6: Jeg vil ikke ha fisk.
7: Jeg vil ha spaghetti.
8: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå og spar opp til 1109 kroner og få en kjærefjøl av Eik med første bestilling. Hello Fresh. Ingenting slår hjemmelaget.
9: Du?
10: Ja?
9: Skal vi leke familie?
10: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
9: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
10: Og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
9: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
10: Ja, det måtte vi liksom.
11: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
12: En peis er mye mer enn bare varme. Kanskje er det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, er det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
13: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
14: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lavpris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
15: Low battery. Find charging station.
16: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
17: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.
18: Tilbake
19: til enda flere rockeklassikere.
18: This is Gene Simmons and I'm in a band that gets more chicks than you do.
17: Dette er P6 Rock.

0: strøk.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Siste nytt fra P6-nyhetene.
2: En tidligere lærer i Rogaland dømt til 5 års fengsel for seksuelle overgrep mot barn og for å ha delt bilder av egne elever i pedofile nettverk. Mannen i 20-årene tok bilder og videoer av elevene mens han jobbet som lærer og delte materialet i lukkede nettverk. Han også dømt for overgrep mot barn i sin egen familie. Mannen nå fradømt retten til å jobbe med barn for resten av livet. Telenor vet fortsatt ikke hva som skjedde da hele mobilnettet var nede torsdag ettermiddag. Det var for flere nordmenn helt umulig å komme gjennom til nødetatene, og togtrafikken over hele landet sto stille. Anette Ringnes, datteren til eiendomsinvestor Christian Ringnes, står fram som varsler i Jeffrey Epstein-saken. Til Dagens Næringsliv forteller hun at Terje Rød Larsen ba henne undersøke forbindelser mellom Epstein og den norskstøttede tankesmia han ledet. Dette avviser Rød Larsens advokat. Ringnes varslet om forholdene i 2019, og opplysningene ble senere sendt til FBI. Norge og 27 andre land støtter Storbritannias anklager om at Iran sto bak en mistenkt terrorplan mot en britisk flybase. Storbritannias statsminister Andy Burnham mener det nesten helt sikkert at Irans revolusjonsgarde styrte planene. Minst 7 personer pågrepet og siktet i saken, men løslatt mot kausjon. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.
0: Spiller bare rockeklassikere.
1: Dette

0: opphäng och biljetter till Dum Dum Boys i Oslo Spektrum.
1: Alt du må gjøre å høre på P6 Rock og ha lyden av radioappen klar.
0: Hver gang vi spiller en låt med Dum Dum Boys, melder du fra I appen.
1: Og jo flere låter du melder inn, jo større blir din vinnersjanse.
0: Last ned lyden av radioappen, så du klar til å vinne.
2: Hei, du nå kommet til Tantes hjelpetelefon. Gjelder krystallstein? Tast 1. Gjelder massasje med varme steiner? Tast 2. Gjelder takstein, beleggingstein eller skorstein? Ring huseierne. De veldig flinke på det der.
3: Med huseierne får du bedre råd. Som medlem får du juridisk hjelp, unike medlemsfordeler og svar på alle boligspørsmål. Huseierne på lag med deg.
4: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
5: Talkmore.
6: Wow, altså, hva det her?
7: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
8: En bakke.
7: Bakke?
6: Wow, en ekte norsk bakke.
4: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
9: Steinsprut.
10: Rispilglass. 0909.
11: Mamma?
12: Ja?
11: Hva skal vi ha til middag?
13: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner, kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
14: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15,000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1,695 kroner. Totalt 16,695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
15: Plukk og miks hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
16: Carglass-sjekken.
17: Når du ser ut av frontruta en vakker høstdag, kan du se noen merker eller skader I ruta? Da det greit å vite at en steinsprutskade kan bli større og dyrere å fikse når kulla setter inn. Bestill time før frosten kommer på hurtigruta.no eller ring 09500.

0: det ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt.
1: Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
0: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
1: Hm? Jeg bare spør de på Prinsesse.
0: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter, de.
1: Ja, det kan de. Oh. Hos Prinsess.
2: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
3: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.
4: Alle de største rockeklassikerne.
5: Hi, this is John Bon Jovi.
6: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
7: Hi, this is Lenny Kravitz.
8: Hi, this is Eric Clapton.
9: Hi, this is Robert Plant.
10: This is Jimmy Page.
11: My name is Bono.
12: We're called U2.
13: Dette Pjessiks rock.

0: I certainly was in the right.
1: Yeah, it's definitely
2: not like Jesus
1: cruising for
2: cruising. Ut med hunden. Husk at du kan høre radio med mobilen.
3: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
2: Last ned og hør oss i lyden av radio.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
4: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmann innen solskjerming. Nå er det oktoberfest, og vi gir gass med elleville priser på en mengde varer. Spar hele 45% på garasjeport, terrassemarkise, plissé-gardiner, zip-screens, skreddersydde gardiner og pergola. Bestill gratis befaring, der du får et uforpliktende tilbud fra oss på markisemann.no.
5: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
6: Jeg tenker nei.
7: Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
5: Meka.
8: Hei, det er Erik. Jeg fikk beskjed om å ta med en familiemiddag til under 200-lappen. Jeg er på vei hjem. Går det egentlig? Vi er 2 voksne og 2 barn. Så jeg lurer på, er dette egentlig bare en test?
9: I så fall, den testen består du, Erik. På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Denne ukens middag er kylling med tomatsaus til 200 kroner. Rema 1000. Altid lave priser.
10: Skal vi leke familie?
11: Ja, gøy!
10: Da måtte vi liksom flytte.
11: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
10: Og da måtte vi liksom ha 2 bad, for det er så praktisk.
11: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
10: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene. Og så hadde vi liksom rammelån.
12: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
13: Bank, bank.
14: Willy skriver til oss at det var foreldrene som bestemte hvem han skulle ha et forhold til allerede fra ganske ung alder.
15: Dette er faktisk veldig vanlig i Norge.
14: Ja, men nå vil Willy altså velge forholdet sitt selv.
15: Det skjønner jeg jo godt. Bankforhold, det er personlig. Det er viktig å finne noen man trives med, altså.
14: Ja, og jeg ville definitivt sjekket ut Penny fra Eika Digitalbank. Der får du alt du trenger og Norges råeste brukskontorente.
15: Hva venter du på?
14: Frivillig!
15: Sjekk ut Penny.no.
16: Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen er på 4 hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter i din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul.
17: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris?
18: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
19: Dette er P6 Rock.
20: Bruce Springsteen,
21: AC/DC,
22: Dem Dem Boys,
23: Guns N' Roses,
22: Metallica.
24: P6 står alltid på, for det er bare en del av livet, liksom.
19: P6 Rock.

0: Legger du handlene til bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
1: Mamma?
2: Ja?
1: Hvordan ser musikk ut?
2: Det er mest rødt.
1: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
2: Nei, den sovner da.
1: Hva skal vi ha til middag?
3: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
4: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.

0: Det ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt. Hæ?
1: Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
0: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
1: Hm? Jeg bare spør de på prinsesse.
0: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter, de.
1: Ja, det kan de. Oh. Hos prinsess.
2: Coop har medlemskupp igjen. Da det 3 for 90 på alle storplater fra Freia. Og en kurv søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskupp gjelder I alle Coops dagligvarubutikker. Coop, litt ditt.
3: Hallo, mammas telefon?
4: Hei, Andrea, det mormor.
3: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
4: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
3: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
5: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja. Ha det.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
8: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
7: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
3: Jeg vil ikke ha fisk.
9: Jeg vil ha spaghetti.
10: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå og spar opp til 1109 kroner og få en kjærefjøl av eik med første bestilling. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
11: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
12: Dutton, family legacy. It's never about land. It's about always having a fight.
11: Gjør deg klar for Marshalls sesong 2.
12: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
11: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
13: You really are a chaos magnet, cowboy.
11: Strøm Marshalls sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
14: Akkurat nå det oktobersalg hos fasadeprodukter. Det betyr at du kan oppgradere boligen din med norskprodusert solskjerming til elleville priser. Sikre deg opp til 45% rabatt på sesongens favoritter. Terrassemarkisse, skreddersydde gardiner, zipscreens, plissegardin og pergola. Og du, vi kan også friste med et knalltilbud på vår robuste garasjeport av høyeste kvalitet. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
15: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.
16: Tilbake
17: til de største rockeklassikerne.
18: With the Red Hot Chili Peppers.
19: Yeah, that's right.
20: P6 Rock.

0: P6 Rock.
1: P6 Rock.
0: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss I lyden av radio. Siste nytt fra P6-nyhetene.
2: Utenriksdepartementet finner ikke igjen et skriftlig varsel om kritikkverdige forhold I Terje Rød Larsens tankesmie, som de skal ha mottatt allerede I 2016. Det kommer fram I en ny bok om Jeffrey Epsteins norske nettverk, skrevet av to journalister I Dagens Næringsliv. Varslet skal blant annet ha handlet om bekymringer rundt pengebruken innad I organisasjonen. Telenor vet fortsatt ikke hva som skjedde da hele mobilnettet var nede torsdag ettermiddag. Det var for flere nordmenn helt umulig å komme gjennom til nødetatene, og togtrafikken over hele landet sto stille. To personer pågrepet mistenkt for sabotasje mot en Starlink-base I Polen, som også brukes til å sikre internettforbindelsen til Ukraina. De to tyrkiske statsborgerne ble pågrepet I Tyskland etter at basen ble rammet av brann I september. Polske myndigheter mener Russland står bak sabotasjeaksjonen, og at målet var å ramme blant annet det ukrainske militæret. Russland avviser anklagene. Fotballlandslagets spilleransvarlige Breda Hangeland reagerer kraftig på oppstyret rundt Norge under sommerens VM. I en ny bok beskriver han oppmerksomheten som kunstig og utmattende. Han kaller det blant annet ganske patetisk at hotellansatte applauderte spillerne bare fordi de gikk gjennom en gang. Til NRK sier Hangeland at det ble litt for mye. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.
0: Spiller bare rockeklassikere.
1: Dette

0: Plukk og mix hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
1: Carglass-sjekken. Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
2: Carglass. Skal vi leke familie?
3: Ja, gøy!
2: Da måtte vi liksom flytte.
3: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
2: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
3: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
2: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
3: Mm,
2: og så hadde vi liksom rammelån.
4: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
5: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
6: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
7: Mamma?
8: Ja?
7: Jeg fryser. De skoene her alt for kalde.
8: Uff da. Da får vi gå og kjøpe noen nye sko da.
9: Sånn det ikke for alle. Når vinteren kommer, det mange tusen barnefamilier som ikke har råd til å kjøpe varme sko eller klær. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Gi litt. Hjelp mye.
10: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
11: Jeg tenker nei.
12: Må til et Meka-verksted, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
10: Meka.
13: Vi spørte norske håndverkere hva som viktigst når de velger golv.
14: Det jo det at det enkelt å legge den, da.
15: Holder seg godt, det varig,
16: det stabilt.
17: At det trygt å anbefale.
13: Nordic Universal fra Berg-Jalloch alt dette. Og dessuten laget her I Norge for nordiske forhold. Nordic Universal fra Berg-Jalloch. Et golv som holder det du lover.
18: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
19: Low battery. Find charging station.
20: Vi I Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
21: Steinsprut.
22: Rysbilglass. 090-09.
0: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.
23: P6 Rock de største rockeklassikerne.
24: Hi, this is Mick Jagger.
25: This is Chris from Nirvana.
26: Hi, this is Brian May from Queen.
27: This is Chris Cornell.
28: Hi, Rock, this

0: Litt stille på kontoret? Hør radio eller podcast.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
3: Talkmore.
4: Mamma?
3: Ja?
4: Hva gjør sola på natta?
3: Den sover I senga si.
4: Hvor lang en gitar?
3: Den som en lang pinne.
4: Hva skal vi ha til middag?
0: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken I din nærmeste ekstra butikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
5: En kjapp beskjed fra Prinsess her om at de nå har 50% rabatt på dunputter.
6: Du visste du at du kan levere inn gamle dundiner og dunputter til resirkulering hos Prinsess?
5: Lurt. Ja. Da kan man jo levere de når man kjøper nye da.
7: Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen på fire hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter I din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul.
8: Jeg vil ikke ha fisk!
9: Jeg vil ha spaghetti!
10: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til, og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå, og spar opp til 1109 kroner, og få en kjærefjøl av Eik med første bestilling. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
11: Gratulerer med ny kjæreste!
12: Takk! Eller, han ny-ish da.
11: Ny-ish?
12: Ja, altså, vi var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
11: Det jo så godt som ny.
12: Ja, og så det jo veldig bærekraftig da.
0: Ja, ofte Nyish like bra som nytt. Med Nyish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
13: Wow, altså, hva det her?
14: Excuse me, sir, what do you call this thing? Goes up in the landscape?
15: En bakke.
14: Bakke?
13: Wow, en ekte norsk bager.
16: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
17: Coop har medlemskupp igjen. Da det 3 for 90 på alle store plater fra Freia. Og en krøll søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskupp gjelder I alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.

0: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
1: Carglass. Jeg litt sulten,
2: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
1: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
2: Det vår tur.
1: Straks tilbake.
3: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
2: Men wow, du her. Hvordan rakk det?
1: Coop Rix. Fort gjort.
4: Skal vi leke familie?
5: Ja, gøy!
4: Da måtte vi liksom flytte.
5: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
4: Mm. Og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
5: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
4: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
5: Mm.
4: Og så hadde vi liksom rammelån.
6: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
7: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
8: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
9: Jeg tenker nei.
10: Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg. Meka.
11: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lavpris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
12: Bank, bank.
13: Willy skriver til oss at det var foreldrene som bestemte hvem han skulle ha et forhold til allerede fra ganske ung alder.
14: Dette faktisk veldig vanlig I Norge.
13: Ja. Men nå vil Willy altså velge forholdet sitt selv.
14: Det skjønner jeg jo godt. Bankforhold, det personlig. Det viktig å finne noen man trives med, altså.
13: Ja, og jeg ville definitivt sjekket ut Penny fra Eika Digitalbank. Der får du alt du trenger og Norges råeste brukskontorente.
14: Hva venter du på?
13: Frivillig!
14: Sjekk ut Penny.no. Penny.
15: Legger du handlenett I bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handels Miljøfond.
16: Steinsprut. Lysbilglass.
17: I dag det noen som har bursdag, og det må feires!
18: Ønsk til lykke med en plate Milka-sjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-T til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du I tvil, Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris, 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
19: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.
13: Tilbake til de største rockeklassikerne.
8: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
7: This is Paul McCartney.
8: Dette P6 Rock.

0: Dette er P6 Rock.
1: P6 Rock.
2: Nå har appen vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio. Siste nytt fra P6-nyhetene.
3: Utenriksdepartementet finner ikke igjen et skriftlig varsel om kritikkverdige forhold i Terje Rød Larsens tankesmie, som de skal ha mottatt allerede i 2016. Det kommer fram i en ny bok om Jeffrey Epsteins norske nettverk, skrevet av to journalister i Dagens Næringsliv. Varslet skal blant annet ha handlet om bekymringer rundt pengebruken innav de organisasjonen. To personer pågrepet mistenkt for sabotasje mot en Starlink-base i Polen, som også brukes til å sikre internettforbindelsen til Ukraina. De to tyrkiske statsborgerne ble pågrepet i Tyskland etter at basen ble rammet av brann i september. Polske myndigheter mener Russland står bak sabotasjeaksjonen og at målet var å ramme blant annet det ukrainske militæret. Russland avviser anklagene. En person alvorlig skadd etter en arbeidsulykke i et industriområde i Sarpsborg i kveld. Personen kom i klem og fikk alvorlige skader i en arm. Vedkommende nå frigjort og får behandling. Ifølge politiet skadene ikke kritiske. Fotballlandslagets spilleransvarlige Brede Hangeland reagerer kraftig på oppstyret rundt Norge under sommerens VM. I en ny bok beskriver han oppmerksomheten som kunstig og utmattende. Han kaller det blant annet ganske patetisk at hotellansatte applauderte spillerne bare fordi de gikk gjennom en gang. Til NRK sier Hangeland at det ble litt for mye. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.
2: Spiller bare rockeklassikere.
1: Dette er

0: och biljetter till Dum Dum Boys i Oslo Spektrum.
1: Alt du må gjøre å høre på P6 Rock og ha lyden av radioappen klar.
0: Hver gang vi spiller en låt med Dum Dum Boys, melder du fra I appen.
1: Og jo flere låter du melder inn, jo større blir din vinnersjanse.
0: Last ned lyden av radioappen, så du klar til å vinne.
2: Wow, altså, hva det her?
3: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
4: En bakke.
3: Bakke?
2: Wow, en ekte norsk bakke.
5: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
6: Gratulerer med ny kjæreste.
7: Takk. Eller, han ny-ish da.
6: Ny-ish?
7: Ja, altså, vi var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
6: Det jo så godt som ny.
7: Ja, og så det jo veldig bærekraftig da.
8: Ja, ofte ny-ish like bra som nytt. Med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Joho! Medlemskap på Coop. Da det 3 for 90 på alle storplater fra Freia. Og en kurv søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskap gjelder i alle Coops dagligvarubutikker. Coop, litt ditt.
2: Mamma?
3: Ja?
2: Alle de andre går på dans etter skolen.
3: Å, ja.
2: Jeg vil også begynne på dans.
3: Ok, men da melder jeg deg på i morgen da.
4: Sånn det ikke for alle. Noen familier har så dårlig råd at barna føler seg utenfor fordi de ikke har råd til fritidsaktiviteter. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Gi litt, hjelp mye.

0: Det er ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt.
1: Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
0: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
1: Jeg bare spør de på Prinsesse.
0: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter,
1: de. Ja, det kan de. Hos Prinsesse.
2: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
3: Dutton, family legacy. It's never about land. It's about always having a fight.
2: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
3: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
2: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
4: You really are a chaos magnet, cowboy.
2: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
5: Mamma?
6: Ja?
5: Hva skal vi ha til middag?
7: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner, kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
8: Hei, du nå kommet til Tantes hjelpetelefon. Gjelder krystallstein? Tast 1. Gjelder massasje med varme steiner? Tast 2. Gjelder takstein, beleggingstein eller skorstein? Ring huseierne. De veldig flinke på det der.
9: Med huseierne får du bedre råd. Som medlem får du juridisk hjelp, unike medlemsfordeler og svar på alle boligspørsmål. Huseierne på lag med deg.
10: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay. Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
11: Hi, this is Neil Young.
12: This is Richie Sambora.
13: This is Steven Tyler from Aerosmith.
14: This is Ever Harry of Blondie.
15: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
16: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
17: Dette perfekt rock.

0: synes du bussturen litt kjedelig? Altså, du har jo radio I lomma.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
3: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
4: Jeg tenker nei.
5: Må til et Meka-verksted, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
6: Meka. Du 40 år I dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
7: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måne. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
8: Akkurat nå det oktobersalg hos fasadeprodukter. Det betyr at du kan oppgradere boligen din med norskprodusert solskjerming til elleville priser. Sikre deg opp til 45% rabatt på sesongens favoritter. Terrassemarkisse, skreddersydde gardiner, zipscreens, plissegardin og pergola. Og du, vi kan også friste med et knalltilbud på vår robuste garasjeport av høyeste kvalitet. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
9: Steinsprut.
10: Bank, bank.
11: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
12: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet en ny.
11: Ja, det jo helt innenfor.
12: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
11: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
12: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
11: Fantastisk.
12: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!
13: I dag det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate milkasjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du I tvil, Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris, 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
14: Legger du handlenett I bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
15: Vi spørte norske håndverkere hva som viktigst når de velger golv.
16: Det jo det at det enkelt å legge den,
17: holder seg godt,
18: det varig,
19: det stabilt.
20: At det trygt å anbefale.
15: Nordic Universal fra Berg-Jalloch alt dette. Og dessuten laget her I Norge for nordiske forhold. Nordic Universal fra Berg-Jalloch. Et golv som holder det du lover.
21: Vi de største rockeklassikerne.
22: Bruce Springsteen,
23: Pink Floyd,
24: Guns N' Roses,
25: Bon Jovi.
26: Jeg hører på P6 fordi det den aller beste rockekanalen.
27: Det gir god stemning.
28: Dette alle de største rockeklassikerne.
21: P6 Rock.

0: Shaken. Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta Carglass.
1: Prinses. En kjapp beskjed fra Prinses her om at de nå har 50% rabatt på dunputter.
2: Du visste du at du kan levere inn gamle dundyner og dunputter til resirkulering hos Prinses?
1: Hæ, lurt. Ja. Da kan man jo levere de når man kjøper nye, da.
3: Mamma?
4: Ja?
3: Hva skal vi ha til middag?
5: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner, kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
6: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
7: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
6: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
7: Ingen drar på jobb.

0: liksom opp begge badene. Mm. Og så hadde vi liksom rammelån.
1: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
2: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioksidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, i tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
3: Hei, hei. Du nå kommet til din beste venns hjelpetelefon. For å snakke om fotball, tast 1. For å mimre om gamle dager, tast 2. For spørsmål om skatt, husleiekontrakter eller depositum utleie, da må du ringe huseierne.
4: Med huseierne får du bedre råd. Som medlem får du juridisk hjelp, unike medlemsfordeler og svar på alle boligspørsmål. Huseierne på lag med deg.
5: Nå jeg syk igjen. Ja, nå jeg syk igjen. Og influensen varer helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
6: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
7: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.
8: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
9: This is Joe Perry from Aerosmith.
10: Hey people, this is Paul Stanley of Kiss.
11: Dette

0: alle de største rockeklassikerne.
1: Dette er P6 Rock. P6 Rock.
0: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
2: Andre nestleder i Høyre, Ola Svenneby, skal ha foreslått at Børge Brende burde melde seg ut av partiet etter avsløringene om kontakten hans med Jeffrey Epstein. Ifølge en ny bok om Epsteins norske nettverk skrevet av to journalister i Dagens Næringsliv, tok Svenneby opp dette på et internt partimøte i februar. Forslaget fikk liten støtte, skriver VG. Brende svarer at han ikke har gjort noe ulovlig, og mener Svenneby heller bør bruke kreftene på å øke oppslutningen om Høyre, som i oktober snittet på rundt 13%. En mann i 80-årene er død etter å ha blitt funnet i sjøen i Gloppefjorden i Vestland i ettermiddag. Mannen ble oppdaget av forbipasserende i nærheten av sin egen båt. De fikk ham på land og startet livreddende førstehjelp, men livet sto ikke til å redde. Politiet vet foreløpig ikke hva som har skjedd, og mannen skal obduseres. Pårørende er varslet. EUs utenrikssjef Kaja Kallas tviler på at Russland vil overholde en energivåpenhvile med Ukraina. I går kunngjorde USAs president Donald Trump en slik våpenhvile, men hverken Russland eller Ukraina har bekreftet at de har godtatt den. Og ifølge Ukrainas president Volodymyr Zelensky har Russland angrepet energianlegg 6 ganger bare i dag. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.
1: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: Sparebank.
1: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
2: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
1: Ja, ja, det jo helt innenfor.
2: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
1: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men, hva med X-banken?
2: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
1: Fantastisk.
2: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!
3: Sultne.
0: Ja vel, men nå er det vi som skal opp og presentere. Kom.
3: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
0: Det er vår tur.
3: Straks tilbake.
4: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
0: Men wow, du er her. Hvordan du rakk det?
3: Coop Rix. Fort gjort.
5: En peis er mye mer enn bare varme. Kanskje er det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, er det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Steinsprut.
6: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
7: Det var enkelt.
6: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
8: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lavpris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
9: Low battery. Find charging station.
10: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Vi spørte norske håndverkere hva som er viktigst når de velger golv.
12: Det er jo det at det er enkelt å legge den,
13: holder seg godt, det er varig,
14: det er stabilt,
15: at det er trygt å anbefale.
11: Nordic Universal fra Berialok er alt dette, og dessuten laget her i Norge for nordiske forhold. Nordic Universal fra Berialok, et golv som holder det du lover.
16: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
17: Joho! Medlemskap på Skop. Da er det 3 for 90 på alle storplater fra Freia. Og en kveld søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskup gjelder i alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
18: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.
19: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.

0: lidt mere lyd på venteværelset. Hør på radio eller podcast i stedet.
1: Vi har opdateret appen vår, hvor du finder alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør os i lyden af radio.
2: Du? Ja? Skal vi leke familie?
3: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
2: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
3: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
2: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket ikke forsikringsskade på bilen.
3: Ja, det måtte vi liksom.
4: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
5: Mamma?
6: Ja?
5: Hva gjør sola på natta?
6: Den sover i senga si.
5: Hvor lang en gitar?
6: Den som en lang pinne.
5: Hva skal vi ha til middag?
7: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstra butikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
8: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
9: Okie dokie. Gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
10: Bank, bank.
11: Willy skriver til oss at det var foreldrene som bestemte hvem han skulle ha et forhold til allerede fra ganske ung alder.
12: Dette er faktisk veldig vanlig i Norge.
11: Ja, men nå vil Willy altså velge forholdet sitt selv.
12: Det skjønner jeg jo godt. Bankforhold, det personlig, det viktig å finne noen man trives med, altså.
11: Ja, og jeg ville definitivt sjekket ut Penny fra Eika Digital Bank. Der får du alt du trenger og Norges råeste brukskontorente.
12: Hva venter du på?
11: Frivillig!
12: Sjekk ut Penny.no.
13: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
14: Carglass. Nå jeg syk igjen. Ja, nå jeg syk igjen. Og influensen var helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
15: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse hele livet.
16: Prinsess. En kjapp beskjed fra Prinsess her om at de nå har 50% rabatt på dunputter.
15: Du visste du at du kan levere inn gamle dundyner og dunputter til resirkulering hos Prinsess?
16: Hæ, lurt. Ja. Da kan man jo levere de når man kjøper nye, da.
17: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
18: More. Jeg vil ikke ha fisk!
19: Jeg vil ha spaghetti!
20: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå og spar opp til 1109 kroner og få en skjærefjøl av eik med første bestilling. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
21: Jeg hører på P6, fordi det der jeg får de største rockeklassikerne.
22: P6 Rock.
23: Alle de største rockeklassikerne.
21: Europe.
24: Metallica.
21: Bon Jovi.
23: Bare så mange kule sager at det spikket av hvor skal man begynne, liksom.
22: P6 Rock.

0: Joho! Medlemskupp på Coop. Da det 3 for 90 på alle store plater fra Freia. Og en kurv søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskupp gjelder I alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
3: Jeg tenker nei.
4: Må til et Meka-verksted, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra, det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
5: Meka.
6: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
7: Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen på fire hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter I din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul.
8: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmann innen solskjerming. Nå det oktoberfest, og vi gir gass med elleville priser på en mengde varer. Spar hele 45% på garasjeport, terrassemarkise, plissé-gardiner, zip-screens, skreddersydde gardiner og pergola. Bestill gratis befaring, der du får et uforpliktende tilbud fra oss på markisemann.no.
9: Gratulerer med ny kjæreste.
10: Takk. Eller, han ny-ish da.
9: Ny-ish?
10: Ja, altså, var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
9: Det jo så godt som ny.
10: Ja, og så det jo veldig bærekraftig da.
11: Ja, ofte

0: Dette er P6 Rock.
1: P6 Rock.
0: Nå har appen vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
2: Norske forskere har bidratt til å avsløre russiske satellitter som kan brukes som våpen i verdensrommet. Satellittene har sendt ut signaler som har forstyrret GPS i store deler av Europa, melder NRK. Amerikanske forskere mistenker at Russland tester ut et våpen som kan slå ut GPS-signaler, men det kan også dreies om testing av militær kommunikasjon. EUs utenrikssjef Kaja Kallas tviler på at Russland vil overholde en energivåpenhvile med Ukraina. I går kunngjorde USAs president Donald Trump en slik våpenhvile, men hverken Russland eller Ukraina har bekreftet at de har godtatt den. Og ifølge Ukrainas president Volodymyr Zelensky har Russland angrepet energianlegg 6 ganger bare i dag. Europeiske land har kjøpt russisk olje og gass for rundt 320 milliarder dollar siden krigen i Ukraina startet i 2022. Det hevder Russlands viseenergiminister ifølge nyhetsbyrået AFP. Handelen har fortsatt til tross for omfattende sanksjoner mot Russland. EU har vedtatt å stanse importen av russisk gass i løpet av 2027. Høyres ordførerkandidat i Stryn melder seg ut av partiet i protest mot drivstoffpolitikken. Sonja Merete Øvre Flo reagerer på at partiledelsen ikke vil støtte kutt i drivstoffavgiftene. Hun mener de høye prisene rammer både familier, pendlere og næringslivet i distriktene. Øvre Flo fortsetter som varaordfører og blir sittende i kommunestyret som uavhengig representant. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.
1: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: Mamma,
1: ja?
0: Vad ska jag ha till middag?
2: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner, kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.

0: det ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt.
1: Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
0: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
1: Hm? Jeg bare spør de på Prinsesse.
0: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter, de.
1: Ja, det kan de. Oh. Hos Prinsess.
2: Carglass-sjekken. Når du ser ut av frontruta en vakker høstdag, kan du se noen merker eller skader I ruta? Da det greit å vite at en steinsprutskade kan bli større og dyrere å fikse når kulla setter inn. Bestill time før frosten kommer på hurtigruta.no eller ring 09500. Hurtigruta
3: Karga! Nå jeg syk igjen, ja nå jeg syk igjen. Og influensen varer helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant og feberen førte med seg hoste.
4: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
5: Her snekkernøtta. I dag skal vi fram til et batteriverktøysett som passer til over 320 maskiner. Hallo?
6: Hallo, det må være et Makita femdelers maskinsett, DLX 5032T, som leveres med 3 5 ampers 18 volt batterier og hurtiglader I bag.
5: Og det stemmer på en prikk. Si meg, jobber du for Makita, du, eller?
6: Nei, jeg jobber for Optimera Monter.
5: Ja, hos Optimera og Byggevarehus Monter ringer de ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
6: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
7: Low battery. Find charging station.
2: Vi I Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
9: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på Widerøe.no.
8: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Skal vi leke familie?
2: Ja, gøy!
1: Da måtte vi liksom flytte.
2: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
1: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
2: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
1: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
2: Mm.
1: Og så hadde vi liksom rammelån.
3: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
4: Alle de største rockeklassikerne.
5: Hi, this is John Bon Jovi.
6: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
7: Hi, this is Lenny Kravitz.
8: Hi, this is Eric Clapton.
9: Hi, this is Robert Plant.
10: This is Jimmy Page.
11: My name is Bono.
12: We're called U2.
13: Dette P6 Rock.

0: kollegaen din litt for glad I knekkebrød? Hør på radio eller podcast I stedet.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: P6 Rock alle de største rockeklassikerne.
3: Raga Rockers.
2: AC/DC.
3: Rolling Stones.
4: Dum Dum Boys. Norges kuleste band.
5: Dette P6 Rock.

0: steinsprut og ruteskift. Spilkass.
1: 0909. Coop har medlemskuppet igjen. Da det 3 for 90 på alle storplater fra Freia. Og en kull søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskuppet gjelder I alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
2: Bank, bank.
3: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
4: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
3: Ja, ja, det jo helt innenfor.
4: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
3: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men, hva med X-banken?
4: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
3: Fantastisk.
4: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!
5: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
6: Jeg vil ikke ha fisk!
7: Jeg vil ha spaghetti!
8: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til, og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå, og spar opp til 1109 kroner, og få en kjærefjøl av Eik med første bestilling. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
9: Hello. Low battery. Find charging station.
10: Vi I Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
12: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
13: Jeg tenker nei.
14: Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
15: Meka. Jeg litt sulten,
16: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
15: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
16: Det vår tur.
15: Straks tilbake.
17: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
16: Men wow, du her. Hvordan rakk det?
15: Coop Rix. Fortørt.
18: Hei, du nå kommet til Tantes hjelpetelefon. Gjelder krystallstein? Tast 1. Gjelder massasje med varme steiner? Tast 2. Gjelder takstein, beleggingstein eller skorstein? Ring huseierne. De veldig flinke på det der.
19: Med huseierne får du bedre råd. Som medlem får du juridisk hjelp, unike medlemsfordeler og svar på alle boligspørsmål. Huseierne på lag med deg.
20: I dag det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate milkasjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du I tvil, Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris, 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
21: Tilbake
22: til enda flere rockeklassikere.
23: Hi, this is Chris from Nirvana.
24: P3.

0: way to heaven.
1: Alle de største rockeklassikerne.
2: P6 Rock.
1: P6 Rock.
2: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Vi spiller bare rockeklassikere.
1: Dette P6

0: opphold og billetter til DumDum Boys I Oslo Spektrum.
1: Alt du må gjøre å høre på P6 Rock og ha lyden av radioappen klar.
0: Hver gang vi spiller en låt med DumDum Boys, melder du fra I appen.
1: Og jo flere låter du melder inn, jo større blir din vinnersjanse.
0: Last ned lyden av radioappen, så du klar til å vinne.
2: Ok, følg med, det spørsmål 3.
3: Ja.
2: Jeg ute etter navnet her på en landstekkende butikkjede som ikke har poengprogrammer eller så og så mange prosenter I begrensede perioder. Bare okay. de samme gode prisene året rundt.
3: Oi, jeg vet ikke.
2: Svaret Biltema!
4: Det stemmer. Hos Biltema har vi ingen lokketilbud eller sofistikerte poengsystemer. Kun god kvalitet til uslåelige priser. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Mamma?
3: Ja?
5: Hva skal vi ha til middag?
6: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner, kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Extra.
7: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handels Miljøfond.
8: Carglass-sjekken.
9: Når du ser ut av frontruta en vakker høstdag, kan du se noen merker eller skader I ruta? Da det greit å vite at en steinsprutskade kan bli større og dyrere å fikse når kulla setter inn. Bestill time før frosten kommer på hurtigruta.no eller ring 095 00. Hurtigruta
10: Karga. Vi spørte norske håndverkere hva som viktigst når de velger golv.
11: Det jo det at det enkelt å legge den,
12: holder seg godt, det varig,
13: det stabilt.
14: At det trygt å anbefale.
10: Nordic Universal fra Berg-Jalloch alt dette. Og dessuten laget her I Norge for nordiske forhold. Nordic Universal fra Berg-Jalloch. Et golv som holder det du lover.
15: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.

0: Det ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt.
1: Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
0: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
1: Hm? Jeg bare spør de på prinsesse.
0: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter de.
1: Ja, det kan de. Oh. Hos prinsess.
2: Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen på fire hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter i din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul.
3: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
4: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
5: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
4: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
6: P6 Rock de største rockeklassikerne.
7: Hi, this is Mick Jagger.
8: This is Chris from Nirvana.
9: Hi, this is Brian May from Queen.
10: This is Chris Cornell.
11: Hi, Rockers. This

0: savner du radio I stua? Den nye appen vår finnes blant annet på Apple TV og Sonos.
1: Hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: P6 Rock alle de største rockeklassikerne.
3: Rolling Stones.
4: Pink Floyd.
5: Raga Rockers.
6: AC/DC.
7: Europe.
8: Dette P6 Rock.
9: P6 Rock. Det den aller beste rockekanalen.
10: Helt sjukt bra.

0: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
1: Hei, du nå kommet til Tantes hjelpetelefon. Gjelder krystallstein? Tast 1. Gjelder massasje med varme steiner? Tast 2. Gjelder takstein, beleggingstein eller skorstein? Ring huseierne. De veldig flinke på det der.
2: Med huseierne får du bedre råd. Som medlem får du juridisk hjelp, unike medlemsfordeler og svar på alle boligspørsmål. Huseierne på lag med deg.
3: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
4: Jeg tenker nei.
5: Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
6: Meka.
7: Jeg vil ikke ha fisk.
8: Jeg vil ha spaghetti.
9: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå og spar opp til 1109 kroner og få en kjærefjøl av eik med første bestilling. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
10: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
11: Volvo EX90. En stor helelektrisk SUV med 7 seter. Designet for å være den sikreste Volvo noensinne. Med skandinavisk design, avansert teknologi og plass til det som betyr mest. Volvo EX90.
12: Joho! Medlemskup på Coop. Da det 3 for 90 på alle store plater fra Freia. Og en krus søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskup gjelder I alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
13: Bank, bank.
14: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
15: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet en ny.
14: Ja, ja, det jo helt innenfor.
15: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
14: Smakk, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
15: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
14: Fantastisk.
15: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!
7: Skal vi leke familie?
16: Ja, gøy!
7: Da måtte vi liksom flytte.
16: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
7: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
16: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
7: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
16: Mm,
7: og så hadde vi liksom rammelån.
17: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
18: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
19: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
20: Hi, this is Brian Adams.
21: This is Angus Young and
22: Brian Johnson from AC/DC.
23: Dette P6 Rock.

0: P6-rock.
1: P6-rock.
0: Nå har appen vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
0: Vi spiller bare rockeklassikere.
1: Dette er